0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode.
1: Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našem serijalu prikazali smo nekoliko poglavlja iz knjige profesorice Biljane Smajlagić iz Banja Luke, Tragom folklora Bosanske krajine. Ovoga puta jedna tužna tema, a riječ je o tužbalicama. Ovaj specifični segment našeg kulturnog nasljeđa, čuveni etnomuzikolog, akademik Vlado Milošević, obradio je u svom radu pod nazivom Tužbalica i njene intonacijske karakteristike, koji je 1959. godine objavio beogradski časopis Zvuk. Na istu temu akademik Milošević govorio je u emisiji Radija Banja Luka 1984. godine. Slušat ćemo taj prikaz, a u završnici emisije izdvajamo i dio iz radioputopisa koji smo u Podbrini kod Drvara snimili 2008. godine.

Moglo bi se reći da ovo pjevanje, uslovno rečeno, vri od silnih promjena u intonaciji, ritmu i tempu, tako da one vrlo male nijanse u tonskoj visini nisu označene, niti je to moguće. Na primjer, završni ton cis na koncu pojedinih rečenica nikad nije stabilan ili čist. U momentu intoniranja on je niži, da bi u toku izdržavanja narastao za 2-3 herca. Sad da kažemo nešto, šta je to herc? Visina tona se određuje brojem titraja, to jest brojem pokreta koje učini neki elastični predmet kojim se hoće proširiti ton, žica, tipka, tako dalje. Broj titraja u jednoj sekundi zove se herc prema fizičaru hercu. Nijedan interval nije intonacijski stalan i određen. Tako se nalazi nekoliko vrsta veličina prekomjernih prima, malih sekunda, velikih sekunda, mali terca i tako dalje. Pjevačica se u toku jadikovanja postupno, ali stalno penje glasom. Prvi cis na koncu prve rečenice ima 265 Hz, dok završni u posljednjoj 170 i prvoj rečenici ima 281 Hz. Ritmičke promjene su gotovo neuhvatljive, te na nekim mjestima sitna promjena u trajanju izražena istim notnim vrijednostima. Naime, ovo o penjanju glasa kod pojedinih pjevača, ja sam to još na terenu primijetio. Valjda se pjevač nekako uigrava, dolazi u neko raspoloženje i pjeva povišenim glasom. Glavna karakteristika starobosanskog seljačkog pjevanja ili uopšte pjevanja u našim dinarskim i ostalim planinskim krajevima jeste uzak ambitus i netemperovana hromatika, gušća, izbijenija nego što je to u evropskoj temperovanoj hromatskoj skali. Ova karakteristika naročito je vidno izražena u gustavsko-epskom recitovanju i u tužbalici. Alo!

Transkripciju sa magnetofonske vrpce, odnosno notiranje, izvršio sam kako bi notna slika što bolje izazvala predstavu tona. Notiranje je u ovom slučaju prilično relativno. U nizu tonova stavljao sam samo onu notu koja je u dotičnom momentu izgledala najpogodnija obzirom na prethodni ton i onaj koji će doći iza zapisane note, kao i prema intervalu koji u toku pjevanja zazvuči. Prvo što će čitalac ovog notnog primjera koji je štampan jelde u zvuku primijetiti jeste siješnjen završetak pri koncu svake rečenice. Takvo kadenciranje je gotovo identično sa frigijskom sekundom, to će reći sa polustepenim završetkom. A ti završeci nisu rijetki u našem narodnom pjevanju, samo što je ovdje sekunda preuska, stiješnjena, te zato notirana sa des cis. Naime, ovdje moram reći, ako mi pogledamo na klavir, na onu crnu dirku koja označava cis, mi ćemo i sniženi D, to je des, svirati sa istom dirkom. Međutim, u pjevanju, naročito ovome se razlikuje des od cis. To je otprilike četvrtina i još možda malo uži odnos četvrtina cijelog tona,

a to bi i iznosilo 59,75 centi. E sad je ovdje zgodno i potrebno da se kaže šta su centi i šta je temperirani sistem. Tonskih vrijednosti po zvučnosti ili po veličini, odnosno po ambitusu, ima mnogo. Praksa je iziskivala da se taj broj svede na svrsishodnu mjeru, pa se došlo do toga da oktavu treba podijeliti po zvučnosti na 12 jednakih dijelova, to jest na 12 polustepena, i to se zove temperirani sistem, za razliku od takozvanog prirodnog ljestičnog niza. Na primjer, temperirana kvinta iznosi 700 centi, a u nekoj drugoj, netemperiranoj, mi to nazivamo prirodna ljestvica, mada i to relativan pojam, iznosi manje od 700 centi ili više, jer ne postoji jedinstvena temeljna prirodna ljestvica koja bi bila osnovno teoretsko mjerilo za muziku svih naroda i svih vremena. Odrediti veličinu intervala ili koji je od dva ista intervala veći ili manji, često je nemoguće bez pomoći zamršenog računanja. Pokušavalo se uprostiti način izražavanja intervala na razne načine uz pomoć računanja, logaritama i tako dalje. Sve to išlo tako dok se nije pojavio John Ellis. Ovaj čovjek, odnosno naučnik, mi smo ga mislim spominjali u nekoj emisiji, ali ćemo opet o njemu govoriti. Filolog i fonetičar John Ellis bavio se akustikom. Njemu pripada velika zasluga što je predložio i uveo u praksi svoj sistem centa. Način označavanja koji daje mogućnost neposrednog upoređivanja sa svim stepenima u skali. On je naime uzeo, a to je bilo Kolumbovo jaje, temperirani evropski poluton kao jedinicu mjere i njega razdijelio u stotinu jednakih dijelova koje je nazvao centima. Izražavanje intervala u centima dovoljno je tačno i teoretski i praktično. Pretvaranje intervala u cente je prilično danguban posao. Uz to je nije posao za svakog, pošto iziskuje poznavanje i rukovanje logaritmičkim tablicama. Ali je danas i taj problem riješen. Kod istraživača se traži dobar, zapravo precizan sluh. On će pomoću monokorda, a monokord je jedna žica još razapeta nad jednom kutijom, još poznata u antičko vremena i iz antičkih vremena za vrijeme Pitagore. Dakle, on će pomoću monokorda ustanoviti koliko herca ima jedan i drugi ton u intervalu, te će omjere prenijeti na jednu tabelu koja će mu pokazati koliko centa ima dotični interval. Ovaj način rada omogućuje uvid i u najmanje, najuže intervale, u takozvane mikrointervale.

neutralne terce. Po načinu pisanja, po onome što vidimo, one bi bile velike terce, ali po zvuku to nisu. Neutralna terca prvi put se javlja u našem muzičkom folkloru u istarskom narodnom pjevanju. Ali se nalazi i kod nas, ne samo u ovome slučaju. Tako neutralnu tercu sam našao i u jednoj potresalici koja je štampana u drugoj knjizi bosanskih narodnih pjesama. Prosječna veličina neutralnih terca iznosi 346,6 centi. Slušalcu ove emisije bit će to jasno ako kažemo da velika terca ima 400 centi, a mala terca ima 300 centi, dakle neutralna je tamo negde na sredini.

Ovaj jedan primjer tužbalice koji sam ovdje prikazao i opisao govori sam za sebe i sam o sebi i ništa više. Da li bi se ovaj hromatizam sa ovoliko tonova mogao naći u svakoj drugoj tužbalici koja bi se čula i zabilježila od neke druge narikače u ovim krajevima ili od drugih žena iz daljih i udaljenijih krajeva naše zemlje, pitanje oko koga bi se bilo vrijedno pozabaviti. Slušajući ovu tužbelicu, čini se da su svi intervali, osim četvrtonske sekunde, koja je toliko izrazita, uži izbijeni. Ali uporedivši prosječnu veličinu svih intervala koji se javljaju u ovoj i ovoliko transkribovanoj tužbalice u CIS-GES sa intervalima u takvom nizu, u prirodnoj ljestvici proizlazi da su samo male sekunde u ovoj tužbalici uže od malih sekundi i u prirodnom stanju. Odnos jedni prema drugi iznosi 88 prema 108 centi. Svi ostali intervali su iste veličine i sa vrlo malom razlikom. Tako da su velike sekunde u ovoj tužbalici sa 182 centa prema 200 centi u temperovnom sistemu i tako dalje. Iz cjelokupnog izlaganja o intonaciji u ovoj tužbalici ne bi se moglo zaključiti da se radi o nekoj posebnoj ljestvici u našem muzičkom folkloru osim primjene sužene male sekunde i neutralne terce. Daljna ispitivanje pokazat će da li je sabijanje intervala, naročito stiješine male sekunde, način pjevanja koji je ustaljen, raširen i tradicijom učvršćen, ali se rijetko čuje zbog teško pristupačnog terena, a i drugi iz razloga, ili je to manir koji se sporadično javlja. Naricala je Joka Pejić iz Borca, a o njoj će biti više govora u sljedećoj emisiji.

U emisiji BH Radija 1 Selu pohode slušali ste akademika Vladu Miloševića, koji je o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama govorio 1984. godine u emisiji Radija Banja Luka Tragom folklora Bosanske krajine. Profesorica Biljana Smajlakić prikazala nam je to u istoimenoj knjizi objavljenoj 2024. godine. U završnici naše emisije ostajemo u krajini, uz izdvojene segmente koje smo 2008. godine snimili u Podbrini kod Drvara.

Ja sam Mladen Gloginja, predsjednik Ekološkog udruženja Klekovača, a Ekološko udruženje Klekovača je članica EKUS-a, a to je skraćenica Ekološka koalicija Unskog sliva. S obzirom da opština Drvar nalazi se u kantonu 10, a opština gravitira Unskom slivu i samim ti smo, činimo tu koaliciju. Ja bi se sad samo osvrnuo na mjesnu zajednicu Podbrina. Ona je izuzetan partner u ekološkom udruženju. Imali smo dva projekta pod nazivom Dišimo zdravim šumama i projekat uređenje divlje deponije na Vušića polju, odnosno u Zaglavici, gde mjesna zajednica Podbrina sa svojim stanovništvom je učinila dosta na ova rešavanje ova dva problema. Skoro smo imali jednu akciju. Udruženje Ekološko u Drvaru je vodilo jednu aktivnost oko potpisivanja peticije da se ne gradi hidrocentrala na rijeci Unac, odnosno to su dalekosežne posljedice ako bi došlo do izgradnje, gdje su mješteni mjesne zajednice vrlo svjesni tih posljedica za očuvanje prirode. Učestvovali su sa 150 potpisa, dali su svoj glas, odnosno svoj potpis da se ta hidrocentrala ne radi na rijeci Unac. Ako se znate da Drvarska dolina, odnosno mjesna zajednica gdje nalazi se u Drvarskoj dolini, da leži na vodi, pa samim tim gradnjom te hidrocentrale podigao bi se nivo podzemnih voda gdje bi promijenilo se režim biljnog i životinjskog svijeta na ovom području itd. Napomenuo sam da je zahvalan partner mjesna zajednica Podbrina u ovom sklopu u ekologiji. Vidjeli ste dolaskom ovdje, skoro prije jedno desetak dana imali smo jednu akciju gdje smo posadili 500 ruža, kako je moj prethodnik već to iznio, ja ne bih htio ponoviti. Ako prošetate mjesnom zajednicom vidjet ćete da nema nigdje bijele tehnike, da nema vrećica najlonski, da je to sve, narod je to uradio, drži do čistoće itd. Jedini problem u ovoj mjesnoj zajednici je ova divlja deponija koja se nalazi na visoravni iznad mjesne zajednice Podbrina. Sama riječ Podbrina proizilazi naselje ispod Brine, ispod brijega Brine, a baš na tom brijegu, na toj visoravni, se nalazi divlja deponija koja zagađuje ne samo mjesnu zajednicu, nego i centar grada. Ja bih sad iskoristio jedan podatak iz meteorološke stanice u Drvaru koja je egzistirala 100 godina. Nažalost, posljednjih 10 godina neaktivna je, pošto se mjesna zajednica, odnosno Drvar, Kotlina Drvara nalazi u smjeru sjever-jug, odnosno sjever-zapad, sjever,

0: jugoistok i samim tim strujanjem vazduha, odnosno vjetrova koji po statistici meteorološkoj 270 dana u godini duva vjetar sjever-jug, pa izgaranje i ovo smetlište koje se nalazi iznad Podbrine, odnosno na visoravni, prilikom izgaranja otpada nanosi se gareš na umjesnu zajednicu, pa imamo pomor pčela, preko stotinu košnica, odnosno društava je uginulo u mjesnoj zajednici. To je jedna katastrofa, tako da praktično sad nemamo nijednog društva od pčelnih društva. To je, pored svih ovih prethodnih hvala, ovo je jedan problem ne samo mjesne zajednice, nego komplet opštine Drva.
1: Postoji li rješenje?
0: Pa vidim rješenje da će se morati ta privremena divlja deponija izmestiti, dislocirati na deponiju gdje je bila pre ovih ružnih ratnih događanja do 95. godine. Ja sve činim, odnosno mjesna zajednica, kao partner u ekološkom udruženju, činimo sve i nastojimo da se ta divlja deponija dislocira za to područje baš iz ovih poznatih razloga. Postoje planovi da se napravi jedna regionalna deponija negdje tamo na Grmeču, negdje Drenovo Tijesno, ali opet to se čini krupa, to ne dozvoljava i tako da ne bi sad zamarao. Uglavnom, što se tiče saradnje sa opštinskim organima, ekološko društvo nema problema i mislim imamo tu fantastično razumijevanje i da ćemo ovaj problem mjesne zajednice, odnosno čitavog Drvara sa ovom divljom deponijom, da ćemo u najskorije vrijeme riješiti. Gro stvari se čini na edukaciji stanovništva o kulturu življanja i zdravoj sredini. Važno je napomenuti da na području mjesne zajednice postoju dva izvora, što su vrlo rijetka, izvori na desnoj obali Unca, to je Točak i Rujevac.

0: Veselin Zorić, 99. godina. Kako?
1: Ne znam sama. Ja sam od djetinjstva radio i u školu kad sam završio, otišao sam u zanat. U Krneć, Pilana, onda Tvara. Izučio sam bavarski zanat. Tu sam radio do vojske. Prešao u radnjenicu Željničku. I tu sam radio do vojske i otišao u vojsku. Poslije počeo sam u rat. U ratu sam bio 4 godine. Ima čin sam dobio poručnika u ratu. I tako, moj život, ishrana moja, bila samo mliječna hrana i povrće iz moje bašte. I voće. To sam najviše jeo ime. A što najgore što se tiče, ljutio se nijesam nikada. Ja ne znam šta sam naljutio. Ne znam da mi učini ko šta, ja ne mogu se naljutio. Ljutio se nijesam. U Željnici poslije rata i bio sam direktor Zokila nekolike godine. U tom sam otišao penziju. Otec mi je umro, jako bilo imanje. Ja onda nastavim raditi sa bratom. Brat mi je bio umro, bolestan. Nas dva smo sve obrađivali. 20 hektara zemlje mi smo obrađivali nas dva. Sve sami, konjima i konjima. I tako sam radio, dobio sam penziju 62. godine. Bio penziji i sad ovaj rat nas je raščera. Otišao sam Vojvodinu, bio sam 2 godine, ja i žena, pokojna i brat. I tamo su bili nas troje 2 godine, vratimo se u Banju Luku kod druge sestre. Ona bila sama, umro joj čovjek i kod nje bili. I ona umrla i poslije 3 godine umro brat, umro žena, za mjesec dana sve, ostao ja sam. U Banja Luci sam bio 2 godine sam, ne znam šta ću kuću. Ovdje kuća srušena, sva razorena. Onda imam nećaka, hiruga u Beogradu, od Mikice pokojnog Rubara sin. I on je napravio mi kuću, okrećio, upopodio prozore, vrazu, sve napravio potpuno za stanovanje. I vratio sam se tu i sad došao sam tu, ima godina dana u praznu kući, tu se stanovanje.
0: Ali ste vrlo rado viđen gost u svim domaćinstvima ovdje u mjesnoj zajednici Podbrina, a nema priče dok ne popijete jedno.
1: Popijem ja

0: Ovu emisiju BH Radija 1 Selu u pohode u mjesnoj zajednici Podbrina kod Drvara snimamo u domu naše ljubazne domaćice, gospođe Nataše Bosnić. Hvala vam na gostoprimstvu prije svega. Vaše profesionalno zanimanje je domaćica. Jeste. To ne znači da vi imate beskrajno mnogo vremena da sjedite i da ništa ne radite, naprotiv, puno radite.
1: Jeste, tako, kod kuće, dva sina ima, muža.
0: Kod kuće i oko kuće.
1: Jeste.
0: Jer to se vidi kad se dolazi u vaše dvorište, ono je lijepo uređeno, tu je puno cvijeća.
1: Jeste, puno vreme imamo cvjetnjak i tako održavamo. Uvijek se nešto nađe, bašta i tako.
0: Ima li nešto što posebno volite? Imate li neki hobi?
1: Pa imam, volim cvijeće, tako malo heklam. Imam dobre komšije, posjećujemo se, družimo se. Dođu, baš se družimo, osjećaju se fino, ja odem njima, oni dođu kod mene i tako.
0: Hvala vam lijepo još jednom.
1: Uvijek ste dobrodošli, kad god dođete s vrate, tu smo.

U emisiji BH Radija 1 selu u pohode uz prikaz emisije Tragom folklora Bosanske krajine iz 1984. a koja je prilog istoimenoj knjizi profesorice Biljane Smajlagić, od našeg uvaženog akademika Vlade Miloševića saznali smo ponešto o tužbalici i njenim intonacijskim karakteristikama. Prisjetili smo se i pohoda iz 2008. godine mjesnoj zajednici Podbrina kod Drvara. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sarajevo je jučer bilo domaćin kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Slušamo izjave predsjednika saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića.
1: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u Zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
2: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
0: Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Biciklisti su krenuli prvo za Vukovar, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Učesnici će preći oko 850 km u 6 etapa. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji organizuje Marš mira i javni skup u Beču. Marš mira počinje u 16 sati. U Teheranu traje 6-dnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha

0: Alija Hameneja. A pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana danas. Slijede komemoracije u još nekoliko gradova, nakon čega će Ali Hamenei biti sahranjen 9. jula.
1: Amerika i Izrael trebaju znati da je narod Irana spreman da im se suprotstavi do posljednjeg daha i posljednje kapi krvi. U svakom trenutku i na svakom mjestu, veliki vođa revolucije, njegovo veličanstvo veliki ajatolah Imam Mojtaba Hoseini Hamenei, želi da narod bude prisutan i da se suprotstavi.
2: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 12 stepeni, Banja Luci 14, Mostaru 24. Danas pretežno sunčano, prije podne, poslije podne na oblačenje. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, uslovit će povremene pljuskove. Jutarnja temperatura između 9 i 21, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U katoličkoj crkvi 5. jula se slavi sveti Antun Marija Zakarija, italijanski sveštenik, ljekar, osnivač Barnabita. Rođen je 1502. godine u Kremoni u Lombardiji, u plemićkoj porodici. 1520. godine upisao je studije medicine u Padovi te 4 godine kasnije diplomirao. Vratio se u rodnu Kremonu te počeo raditi kao ljekar za siromašne. Za sveštenika je zaređena 1529. godine, a 1532. je osnovao kongregaciju regularnih klerika svetoga Pavla. 1533. dakle godinu dana kasnije, u nju je potvrdio i papa Klement VII. Osnivanjem nove družbe htio je da doprinese evangelizaciji naroda i vaspitanju mladih. Pripadnici ove družbe uselili su se 1538. u samostan svetoga Barnabe u Milanu, pa su zato prozvani i Barnabiti. Protiv svetoga Antuna Marije Zakarije vođena su i dva crkvena procesa, 1534. i 537. ali ga je crkveni sud u oba slučaja proglasio nedužnim. Uveo je običaj da svakoga petka u 3 sata popodne zvone zvona na uspomenu Hristove smrti. 1539. godine pošao je na jednu pomiriteljsku misiju u Guastalu kako bi ublažio tešku papinu kaznu nad tim gradom. Izmoren putovanjem i napornom misijom fizički je klonuo te zamolio da ga prenesu u njegovu rodnu Kremonu gdje je i preminuo 5. jula 1539. godine. Ostavio je za sobom 12 pisama te 6 govora i konstitucija. Papa Lavea XIII. Proglasio ga je blaženim 1890. a svetim 7 godina kasnije. Zaštitnik je Barnabita i ljekara. Jevsevije Samosatski, poznati kao sveštenomučenik Jevsevije, bio je hrišćanski episkop i svetitelj. Pravoslavna crkva slavi ga 5. jula. Bio je veliki protivnik arijanstva. Kada se upraznilo mjesto antiohijskog patrijarha, njegovim nastojanjem izabran je Melitije za patrijarha. Međutim, arijanci su ubrzo protjerali Melitija iz Antiohije. Kada je umro sin cara Konstantina Konstancije, naslijedio ga je car Julijan Apostata ili Julijan Otpadnik. Za vrijeme gonjenja hrišćana koje je ponovo organizovao Julijan, sveti Jevsevije skinuo svešteničku odjeću te obukao vojničko odijelo i kao vojnik obilazio progonjene crkve i vjernike u Siriji, Palestini i Fenikiji. Nakon Julijanove smrti, sveti Jevsevije je savjetovao Melitija da sazove sabor u Antiohiji 361. godine, na kome je učestvovalo 27 episkopa i koje je još jednom osudilo arijanstvo i potvrdilo učenja koja su izražena na prvom vaseljenskom saboru. Melitije je tada prognan u Jermeniju, Jevsevije u Trakiju, a Pelagije u Arabiju za vrijeme cara Valentinijana. Nakon njega dolazi na prijestolj car Gracijan koji daje slobodu crkvi, a zatočene episkope vraća na njihova mjesta. Kada je Jevsevije došao u grad Dolihinu da bi novog arhijereja ustoličio, te arijevsko učenje koje u tom gradu bilo veoma jako iskorijenio, bio je napadnut te od posljedica ranjavanja umire 379. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Iz Varaždina krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. GSS Jablanica okupila spasioce iz cijele BiH u velikoj vježbi za svaki ljudski život 2026. Danas pogrebna povorka u Teheranu za poginulog iranskog vođu Ajatolaha Alija Hamneija. Vrijeme prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Iz Varaždina je krenuo biciklistički maraton da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Biciklisti su krenuli prvo za Vukovar, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Učesnici će preći oko 850 km u 6 etapa. A povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji organizuje marš mira i javni skup u Beču. Marš mira počinje u 16 sati. Sarajevo je jučer bilo domaćin kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH. Cilj je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Slušamo izjave predsjednika saveza Hasana Šehovića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića.
6: Još 2017. godine na vijeću ministara usvojena je politika o saradnji sa iseljeništvom koja treba da preraste u zakon o dijaspori, a kasnije eventualno i ministarstvo o dijaspori i da se sve uredi zakonski da bi se moglo na institucionalnom nivou konkretno sarađivati sa dijasporom.
7: Mi smo povezani sa njihovim udruženjima, sa njihovim ljudima i naravno naš poseban odjel koji imamo je povezan u razvoju, u kontinuiranom praćenju i naravno mi u sklopu ministarstva imamo određena sredstva koja obezbjeđujemo za lokalne zajednice koje organizuju svake godine skupove i dolazak dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
5: U Jablanici je jučer uspješno izvedena jedna od najvećih zajedničkih vježbi potrage i spašavanja koja je okupila 105 spasilaca iz 18 gorskih i interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz složene simulacije učesnici su uspješno testirali procedure lociranja, tehničkog spašavanja i evakuaciju nesrećenih. U Teheranu traje 600-dnevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, a pogrebna povorka u ovom gradu bit će održana danas. Slijede komemoracije u još nekoliko gradova, nakon čega će Ali Hamnej biti sahranjen 9. jula. Posljednji ispraćaj iranskog vođe ujedinio je Irance.
8: Amerika i Izrael trebaju znati da je narod Irana spreman da im se suprotstavi do posljednjeg daha i posljednje kapi krvi. U svakom trenutku i na svakom mjestu, veliki vođa revolucije, njegovo veličanstvo, veliki ajatolah Imam Močtaba Hoseini Hamneji, želi da narod bude prisutan i da se suprotstavi.
9: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom.
5: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. U isto vrijeme stotine maskiranih pripadnika krajnje desničarske organizacije Patriot Front marširale s ulicama Washingtona noseći transparente, uključujući i zastavu nekadašnje konfederacije, simbola koji se često povezuje s ropstvom i rasizmom. Uoči centralne proslave u Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je najveća prijetnja Americi danas komunizam.
8: Dok obilježavamo ovu veličanstvenu godišnjicu, vidimo da je američki identitet pod obnovljenim napadom, nakon što smo se borili i pobijedili u hladnom ratu prijetnju komunizma. Sada komunistička prijetnja u našoj zemlji ponovno raste, i to od onih pridošlica koji prihvaćaju ideje suprotne našem načinu života i uspjehu. Ovo nisu samo politička neslaganja poput razlika oko poreza ili propisa, jer je komunizam smrtna prijetnja američkoj slobodi. To je najveća prijetnja zemlji, među kojima su bili Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat ili čak 11. septembar. Nećemo dozvoliti da nam se to dogodi.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Tuzli 16, Mostaru 17. Danas pretežno sunčano prije podne, a poslije podne na oblačenje. Jutarnja temperatura između 9 i 21, a najviša dnevna do 30.

0: 32 stepena. Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se pojačan promet vozila. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet na izlazu iz zemlje, dok na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hočić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
2: Prvi četvrtfinalista nogometnog prvenstva svijeta je reprezentacija koja je prije 4 godine u Kataru osvojila 4. mjesto, selekcija Maroka. Na stadionu u Houstonu u duelu jednog od domaćina ovog šampionata, Kanađana i Marokanaca, u prvom poluvremenu nije bilo uzbuđenja. U nastavku dominacija polufinalista iz Katara, Unahi je u 50. i 82. minutu pogađao gol Kanađana, dok je konačan rezultat postigao Rahimi u 8. minuti studijske nadoknade. U četvrtfinalu Maroko će se sastati sa Francuskom na užarenom terenu stadiona u Filadelfiji. Trikolori su mnogo teže od očekivanog eliminirali čvrste Paragvajce. Gol odluke pao je u 70. minutu, a strelac je bio Mbappé sa bijele tačke. Ovo je za Mbappéa bio 7. pogodak na šampionatu, čime se na vrhu liste strelaca izjednačio sa Lionelom Messijem. Večeras od 22 sata u New Jerseyu sastaju se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog duela igraće sa boljim iz meča Meksiko-Engleska, koji se u 2 sata u noći između nedjelje i ponedjeljka igra na stadionu Azteka u Mexico Cityu. Meksikanci do sada na šampionatu nisu primili niti jedan pogodak, dok je Gordie Albion pružao blijede partije i Englezi očekuju da u ovom duelu njihova reprezentacija konačno zablista. Danas se na stazi Silverstone vozi 9. utrka Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije od 16 sati. Najbrži u kvalifikacijama bio je vodeći u generalnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli. Iz prvog reda do njega startovaće Charles Leclerc u Ferrariju, dok će u drugom redu biti također po jedan Mercedes i Ferrari. Sa treće startne pozicije krenut će Lewis Hamilton, a sa četvrte George Russell. Na trećem Grand Slam teniskom turniru u sezone Wimbledonu danas se igraju prvi mečevi osmine finala u obje konkurencije. Novak Đoković za suparnika ima ruskog tenisera Romana Safiulina, 132. igrača na svjetskoj rang listi. Đoković i Safiulin sastali su se do sada 3 puta na turu i Đoković je sva 3 puta triumfovao bez izgubljenog seta. U ostalim duelima sastaju se Poljak Hubert Hurkacz i Nijemac Struff, Kanađan Ožer Aliasim te Španjolac Davidović Fokina, dok prvi teniser svijeta Jannik Sinner za suparnika ima Japanca Michizukija. U ženskoj konkurenciji parovi osmine finala su Muhova Krejčikova, 2 Čehinje te 2 Amerikanke Pegula i Jović. Arina Sabalenka, Bjeloruskinja, igra protiv Japanke Naomi Osake, dok Švicarka Belinda Benčić se sastaje sa Amerikankom Coco Gauff. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. U jeku su brojni poljoprivredni radovi. Ratari u ovo doba godine zaista imaju mnogo posla, o čemu ćemo govoriti u prvom dijelu današnjeg Dobrog sela, ali i o nekim dobrim, afirmativnim pričama. U uvodu emisije izdvajamo. I ovogodišnju žetvu ratari su dočekali bez utvrđene otkupne cijene pšenice.
2: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio i da znamo, svake godine ista situacija u toku žetve.
1: Pileće meso iz Bosne i Hercegovine ponovo se može naći na tržištu Evropske unije. Domaći živinari zbrajaju štetu nastalu uslijed četveromjesečne zabrane izvoza.
3: Pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, od 2-3 hiljade pa do 70 hiljada je išli smo u minus.
1: Vinarije iz Bosne i Hercegovine osvojile su nedavno 5 zlatnih medalja na najprestižnijem vinskom takmičenju na svijetu, londonskom Dekanteru. Tim povodom ugostili smo jednog od laureata, Zdenka Milasa, iz istoimene vinarije.
4: Smatram da smo sposobni proizvoditi velika vina koja će biti priznata na svjetskoj sceni.
1: Pred kraj emisije govorimo o preradi ljekovitog bilja i divljeg voća na planini Grmeč.
5: Treba da se polako vraćamo prirodi, a to je upravo ta zdrava hrana, da kažem, i ekološki čista.

0: Žetva pšenice u Bosni i Hercegovini je u toku ili ulazi u završnicu u zavisnosti od mikrolokacije. Bilježe se solidni prinosi i dobar kvalitet zrna, ali ratari nisu zadovoljni. Glavna nepoznanica i ove godine je otkupna cijena hljebnog žita, što stvara nezadovoljstvo među poljoprivrednicima. Iz Sembirije, naše najveće žitnice, javlja se Ivana Trbić.
1: Kombajni ovih dana na njivama širom Sembirije. Žetva pšenice je u punom jeku, a ratari su zadovoljni prinosom koji je od 5 do 7 tona po hektaru, kaže Mehmed Mešanović, kombajnir.
2: Kombaj upalim u 8 sati, ugasim ga u 8 navečer, pola 9. Ove godine gdje su išle prilike u proljetnom periodu i temperature i kiša i sve to išlo na ruku.
1: Prinos iznad prosjeka, zrno kvalitetno, ali ratare i ove godine muči ista boljka. Koliko će za svoj rad naplatiti, još niko im ne govori, kaže Mustafa Gradaščević, poljoprivredni proizvođač.
3: Niko niti je ikakvu cijenu nagovijestio da znamo, da kažemo, evo, ne znam da je to ovoliko, onoliko, tako da apsolutno, i koji prošle godine ista, zapravo svake godine ista situacija u toku žetve, mi pšenicu požanjemo, predamo, pa sad ono kad se konan smiluje i koliko se smiluje da nam dadne, ja to zovem sadakom, tako da onaj, isto i ove godine, nikakva razlika nije.
1: Zbog pojedinih najava da bi kilogram pšenice mogao biti jeftiniji od kifle u pekari, ratari su zaprijetili protestima. Ne pristajemo na cijenu ispod 45 feninga, kaže Savo Bahajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembirje. Branko Rikić, poljoprivredni proizvođač, dodaje da će odustati od proizvodnje pšenice.
4: Realna bi bila cijena da bude, znači, 45 feningi, a ako ima neko ekstra kvalitet koji je bolji, on može ići više. Da, što se tiče zemalja u okruženju, vidim da se mnogi hvate za tu priču. Sad je trenutno u Hrvatskoj 16 evra, u Srbiji je isto tako, znači nekih 20 dinara, to je znači 30 i nešto konvertibilnih maraka. Znači mislim plus dovoz, plus PDV, da to izlazi blizu 40. Mi bi možda bili zadovoljni, sve ispod 50 feningi je, mi nemamo zarade, ali na 45 feningi ako prinos posluži da bude ovakvu kvalitetu i ovakav prinos i gdje je kvalitet dosta bitan, mislim da bi to bila realna priča da se to da.
5: Ja kao mladi poljoprivrednik još ove godine ću se baviti poljoprivredom i riješio sam da napuštam sve. Nemam čega bi žao. A što ću ja raditi džabe? Znači lomim leđa, lomim prvu sebi. I zašto ja da radim kad nikad, svake godine se po njivama ganjamo na ulicama, nikad cijen da odrede jednu predvršaj, da se zna na šta se radi.
1: Na potezu su sada mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju. Poređenja radi, cijena pšenice prošle godine iznosila je 35 feninga po kilogramu, a cijena nafte bila je 2 marke i 10. Poljoprivrednici ističu da su troškovi povećani za preko 40%.
6: BH Radio 1.
7: 1 za sve.
0: Žetva pšenice počela je i u Lijevču na području Gradiške, Laktaša i Srpca. Usjevi su u dobrom stanju kao i u Sembiriji, pa ratari očekuju pune ambare. Govore agronom Bojana Pantić i ratar Ilija Nikolić.
8: Neke ranije sorte pšenice su već počele sa žetvom, a intenzivnija žetva počeće se u narednih par dana kada se završi sa žetvom ječma. Tako da, inače, kada je u pitanju pšenica, ona je strateška kultura i zauzima najznačajnije mjesto u proizvodnji. Pšenica, kao i sve ozime žitarice ove godine, su u jako dobrom stanju. Nije bilo nekog značajnijeg napada bolesti

0: Nakon četvoromjesečnog zastoja od 1. jula, piletina iz Bosne i Hercegovine ponovo se može naći na tržištu Evropske unije. Odmah nakon suspenzije izvoza, prvi kamioni krenuli su put trgovinskih lanaca u Evropskoj uniji, što je obradovalo peradare koji su svakim danom zabrane bili na većim gubicima. Farmer sa višedecenijskim iskustvom u peradarstvu Đuro Cvić iz Kladara kod Srpca, na čijoj se farmi godišnje utovi do 400.000 pilića, objašnjava kako je zabrana izvoza uticala na živinare.
1: Došlo je do poskupljenja hranjenja pilića, hoću reći, pile je pojelo hrane više nego što je dozvoljeno, tako na račun nas je to palo, pa je svako od 2, 3 do 6, 7, 8 tona probio hrane. Jedan manji proizvođač koji ima 12-13 hiljada, njemu je došlo u minus od 1000 do 3000, a kao ja ili još ako ima veći, tu je dolazilo do 10-12 hiljada smo išli u minus, odnosno nismo dobili ono što smo trebali dobiti.
0: Za 4 mjeseca, koliko je trajala zabrana izvoza, kompanija Perutnina Ptuj S iz Srpca, koja je u kooperantskom odnosu sa svim većim peradarima u Republici Srpskoj, trebalo je da u Evropsku uniju izveze čak 1863 tone piletine. Rješenje se je moralo hitno pronaći. Veći dio mesa izvezen je u Crnu Goru, dio u Srbiju, a ostatak oko 2000 tona je zamrznut i adekvatno uskladišten. Ova kompanija, uprkos suspenziji, nije smanjivala proizvodnju, ističe Velibor Popović, direktor Perutnine Ptuj S i predsjednik Upravnog odbora Udruženja peradara živinara Bosne i Hercegovine.
2: Naravno, imat ćemo mi konkretne brojke vrlo brzo, kolika je ta direktna šteta koja je nastala. Mislim, šteta je nastala samim procesom zamrzavanja koji nije bio planiran, dalje čuvanjem tog zamrznutog mesa. Recimo, mi smo sve komore koje imamo napunili i angažujemo komore, recimo u Goraždu, znate koji su to samo transportni troškovi da to zbrinete, da to čuvate dalje adekvatno. To je jedna stvar. Druga stvar je udarac i pritisak na cijene. Znači, definitivno i cijene svježe piletine, ako ćemo realno uraditi jednu analizu tržišta, su niže nego u prošloj godini. Znači, mi smo na nekih skoro 20 eurocenti po kilogramu ispod prošlogodišnjeg prosjeka prodaje. Ovo što je zamrznuto i što je još uvijek u komorama i što se već prodaje jedan dio u komorama, to će sigurno biti prodano po nižim cijenama, jer to je neka praksa da je zamrznuto meso uvijek po nižim cijenama.
0: U kompaniji Perutnina Ptuj S šteta izazvana zabranom izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju bit će više milionska. Iako su to očekivali, nisu smanjivali proizvodnju, kaže Popović.
2: Mi smo iz više razloga se odlučili da to nije dobro. Prvo, naravno da će fiksni troškovi porasti ako to uradimo, pored problema koje već imamo. Druga stvar, između ostalog su i kooperanti, jer ako je neko napravio novu farmu, on računa na nekakve svoje redovne prihode na godišnjem nivou. Da, nama je sad najlakše reći, mi vas nećemo sljedeći mjesec useljavati, ostaćete prazni i šta onda pravimo? Onda treba pravimo nekakvu još dodatnu krizu koja će onda se prenijeti, vidimo šta se u nekim drugim sektorima dolazi, pa onda svi napadamo vladu, napadamo državu, mi jednostavno želimo da nekako držimo svoju igru u svojim rukama i da ne zavisimo puno od nekog drugog.
0: Izvoz je srećom krenuo, a prema ocjeni pomoćnika ministra poljoprivrede Republike Srpske za veterinarstvo Negoslava Lukića, ovo je novo poglavlje u živinarskom sektoru cijele zemlje.
3: Predstavlja dodatni podstrek našem živinarskom sektoru da nastavi da se razvija, a mi kao institucije, ministarstvo poljoprivrede ćemo se činiti da i dalje nastavimo maksimalno podržavamo živinarski sektor kako kroz kapitalna ulaganja, tako kroz poticajne mjere, a opet sa druge strane i

0: Kada se spomene vino, prve zemlje s vrhunskim vinima na koje pomislimo su Francuska ili Italija, no hercegovačka vinska regija ozbiljno im može parirati. Iako su proizvodne površine neusporedive, kvalitet vina je vrhunski, a to je dokazano i na najprestižnijem vinskom takmičenju Decanter u Londonu, koji se smatra apsolutnim mjerilom globalnog vinskog kvaliteta, a na kojem je ove godine ocijenjeno gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja. Vinarije iz naše zemlje osvojile su ukupno 45 medalja, od čega 5 zlatnih, a malo je falilo i do platinastog priznanja. Potvrđeno je definitivno da hercegovačka vina ne samo da mogu stati u bok svjetskim uzorima, nego ih i nadmašiti. Zlatne medalje ove godine osvojila su žilavke vinarije Vina Milas, vinograda Nujić i Vilinke, te blatine vinarije Puntar i Vina Milas. Nakon ovako značajnih priznanja za proizvodnju vrhunskih vina, o vinima, razvoju enoturizma, ali i njegovanju domaćih autohtonih vrsta, s predsjednikom Udruge vinogradara i vinara Ljubuški Zdenkom Milasom razgovarala je Tereza Šušnjara.
1: Na prestižnom svjetskom vinskom natjecanju, na kojem je ove godine skoro 250 vodećih svjetskih stručnjaka naslijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka, vinarima iz Bosne i Hercegovine pripalo je 5 zlatnih i skoro 20 srebrnih medalja. O proizvodnji, promociji i turističkom značaju vina razgovaram s vinarom i predsjednikom Udruge vinogradara i vinara Ljubuški Zdenkom Milasom. Dobar vam dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Među nagrađenim vinima nalaze se i vaše dvije sorte, na čemu se mora čestitati, i evo, koliko je teško ili u čemu je tajna proizvodnje vina svjetske klase?
2: Pa u svakom slučaju ovaj rezultat je naš veliki uspjeh, barem ga mi tako doživljavamo. Ipak je to najcjenjenije svjetsko natjecanje i evo, uspjeli smo dva poslana uzorka da nam za oba budu dodijeljene zlatne medalje, tim da su samo jedan bod bili daleko od platinaste medalje, jedan bod za žilavku, a dva boda za blatinu, dakle blizu platine. Tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh. A kako do njega doći? Pa evo, mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može, i kad se tako naše nastojanje sljubi, rekao bih, sa dobrom godinom, desi se i takav rezultat.
1: Dakle, više je tu nekih faktora koji se moraju spojiti, izuzetno visoko rangirano, ali priznanje doprinose ovoj promociji, ali postavlja se pitanje promocije vina i van stručnih grupa. Evo, kako ocjenjujete trenutni razvoj enoturizma u Bosni i Hercegovini? Je li dovoljno dobro iskorišten taj potencijal?
2: Pa naravno da nije. Mi smo u svakom slučaju jedna vinska

0: regije koju svijet tek pomalo otkriva i ovo je jako dobar put da se to desi što prije, jer smatram da smo sposobni proizvoditi velika vina koja će biti priznata na svjetskoj sceni. Samo treba se u tom pravcu usmjeriti, a ne u onom drugom traženju neke prosječnosti i nekakvih prostora za niske cijene, jer naše proizvodno područje ima potencijal za velika vina i onda se moramo u tom pravcu okrenuti i samo tim putem ići naprijed. Troškovi proizvodnje su veliki, vjerojatno puno veći nego u drugim područjima svijeta. Nemamo toliko ni podrške kroz državne institucije koliko ima naša konkurencija, tako da se mi jedino kvalitetom možemo izboriti na vinskoj svjetskoj sceni.
1: Do ovih izazova ćemo doći nešto malo kasnije, ali mene sad zanima, vjerujem i naše slušatelje, evo brojne su manifestacije, brojni su događaji koji su posvećeni vinima i to su događaji već sa nekom dužom tradicijom, pratili smo, izvještavali, a čini se da je Trnjak Fest u Ljubuškom najmlađa od ovih manifestacija. Hoće li i Trnjak uspjeti postati tradicija?
0: A ja se nadam da hoće. Evo, Udruga vinogradara vinara Ljubuški u suradnji sa udrugama vinogradara i vinara grada Vrgorca i grada Imotskog je bila suorganizator na 4 dosadašnje festivala. Mi smo to nazvali Međunarodnim festivalom Trnjka. To je jedno područje koje, u kojem je Trnjak najviše zastupljena, naravno ne pripada samo tim gradovima i tim mjestima i dobro je da se on širi i mi primjećujemo da većina vinara koja se sad odlučuju na sadnju vinograda respektira postignute rezultate i uvrštava Trnjak kao jednu sortu na koju se računa u dobivanju monosortnog vina, obzirom na to da je on ovdje autohton i sva dosadašnja istraživanja ukazuju da nema genetske sličnosti ni sa bilo kojom drugom sortom svijeta. Dakle, ima tu pozitivnu karakteristiku da je autohton i da upravo ovdje na ovim područjima daje odlične rezultate.
1: Pa evo, uz sve te elemente koje ima, pa plus i promocije kroz festival, Trnjak se vraća na velika vrata, može se tako reći, i izgleda da će uspjeti parirati žilavki i blatini koje su evo već svjetski poznate.
0: Da, ja bih naglasio da uspjeh Trnjka nije na štetu bilo koje druge sorte koju mi imamo, jer kao što sam malo prije i naglasio, on ima svoju specifičnost i zahvaljujući tome ima i svoje zasebno mjesto. Dakle, mi ćemo samo s Trnjkom kompletirati našu ponudu, što je vrlo značajno obzirom na to da se u svijetu sve više ljudi okreću i vinski znalci i oni koji to žele biti tim autohtonim sortama koje se proizvode na samo određenom području.
1: Pa evo, domaće autohtone sorte vina i lokalna gastronomska ponuda su izgleda ona dva najvažnija elementa za stvaranje enoturizma, za stvaranje tog autentičnog doživljaja i ono što je i glavna karakteristika ovog vinskog područja. Prema vašim evo iskustvima, kakva su iskustva sa gostima koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu zbog vina? Primjećujete li veći interes turista u obilasku vinarija, vinskih cesta, koja dominira, domaći ili vanjski turisti?
0: U većem broju su domaći turisti. Zaista se u ovih nekoliko godina taj glas o hercegovačkim, odnosno bosansko-hercegovačkim vinarijama, vinima pronosi i sve više i više ljudi koji posjećuju vinarije, dolaze

0: šteta je možda da nemamo toliko tih turističkih kapaciteta pri vinarijama da bi to moglo biti i više, ali u svakom slučaju iz godine u godinu to se povećaje.
1: I evo sad se moramo dotaknuti onoga dijela sa izazovima. S kojim se to izazovima najviše susreću vinari kada žele razvijati turističku ponudu, ali i kada žele jednostavno zaći u proizvodnju vina, jer dug je taj lanac za uspješnu promociju od vinara, turističkih zajednica, ugostitelja. Evo, izvolite.
0: Pa nekako najveći zahtjev i najveći interes se pojavljuje upravo u onom što bi trebalo biti finalno. Dakle, mi smo, kako ste i sami rekli, u jednom dugom procesu stvaranja i vinograda i dobivanja vina i pokušaja da to bude na najvećoj mogućoj visini. Kod nas je borba od početka, dakle, evo, mnogi su morali lomiti krš i nije samo posaditi, nije samo prirediti zemljište, pa posaditi. Jednostavno treba stvoriti uvjete da ta biljka može normalno funkcionirati, jer bez svih pogodnosti neće ni dati onaj rezultat koji treba. Poslije vinograda slijede naravno proizvodni kapaciteti u vinarijama, pa tek onda u ovom turističkom dijelu. To se sve skupa proteže na godine i godine, ali evo, važno je da idemo naprijed.
1: Malim koracima put jest dug, ali važno je da je se krenulo. Evo, nadamo se da će se rad i rast u proizvodnji i u enoturizmu nastaviti kako bi Bosna i Hercegovina postala jedna od nezaobilaznih destinacija za ljubitelje dobre kapljice vina. Mi ćemo to svakako nastaviti pratiti, taj rad i daljnji razvoj. Gospodine Milas, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama što ste se zainteresirali za ovo što radimo. To nam isto puno znači i

0: U narednim minutama vodimo vas na obronke grmeča planine prebogate ljekovitim biljem. Kako to izgleda kada se ljubav prema ovoj planini i njenim darovima spoje sa porodičnom tradicijom, saznaćete iz priloga Šejle Kulenović.
1: U srcu planine Grmeč, koja obiluje ljekovitim biljem i bogatim biljnim svijetom, Sanja Stojanović spojila je porodičnu tradiciju i ljubav prema prirodi. Znanje o ljekovitom bilju naslijedila je od oca, a dugogodišnje iskustvo u planinarenju, pčelarstvu i boravku u prirodi pretočila je u proizvodnju domaćih proizvoda.
2: Počela je kroz dugogodišnju ljubav prema prirodi i stalnim boravkom u prirodi. Najprije to bio hobi, proizvodnja likera i sokova, posle toga je to prešlo već u komercijalnu, da kažem, proizvodnju, kad kažem komercijalnu, mislim plasiranje na tržište. Odnedavno sam i svoje osnovala stari zanat, obrt, tradicionalni stari zanati. S obzirom da se bavim pčelarstvom, dugogodišnji sam planinar i stalno sam u prirodi, krećem se među ljekovitim biljem, samim tim sam i iskoristila ujedno sve blagodeti prirode da pretvorim u, da kažem, zdravu čašicu, zdrav tanjir i zdravu kašiku.
1: Od berbe ljekovitog bilja do gotovog proizvoda prolaze sedmice, a često i mjeseci. Svaka biljka bere se u svoje vrijeme i prolazi poseban proces pripreme kako bi sačuvala svoje prirodna svojstva. Upravo zbog toga, kaže Sanja, u ovom poslu nema prečica.
2: Priprema traje cijelu godinu. Kada su u pitanju sezonsko, da kažem, bilje ili divlje voće, ono je uglavnom bazirano na određen period. Kad su u pitanju melemi, oni odležavaju u maslinovom ulju, zavisi koja se biljka koristi, a nakon toga odležavanja u maslinovom ulju, neke biljke odležavaju u tamnim prostorijama, neke u svjetlim, kasnije se rade sa voskom. Tako da taj proces nekada traje, zavisi opet, kažem, u kom periodu se koje bilje bere.
1: Najtraženiji su likeri od divljih plodova, med, propolis, melemi i čajne mješavine. Ipak, Sanji prodaja nije jedini cilj. Kroz svoje proizvode želi podsjetiti ljude na značaj zdrave ishrane i povratka prirodi, posebno danas kada je tržište preplavljeno industrijski prerađenom hranom, aditivima i konzervansima.
2: Jer svi smo mi potekli iz prirode i u suštini treba da se polako vraćamo prirodi, a to je upravo ta zdrava hrana, da kažem, i ekološki čista. S druge strane, previše nam u posljednje vrijeme na tržište plasiraju i forsiraju genetski modifikovanu hranu, punu konzervansa, aditiva, a onda naravno i farmaceutske firme na tome zarađuju, jer se više ljudi koji je oboljelo od, da kažem, i vještačke hrane, vještačkih boja, konzervansa, i pokušavam nekako da animiram što veći broj ljudi kroz ono što se ja bavim, znači da jednostavno shvate da zdrav život u stvari i jeste od zdrave hrane, a zdrava hrana potiče baš direktno iz prirode.
1: Spoj tradicije, znanje, ljubavi prema prirodi Sanja danas prenosi kroz svaki svoj proizvod. Iz Grmeča, planine bogate ljekovitim biljem, šalje jednostavnu poruku da se zdravi način života gradi upravo povratkom prirodi i onome što ona nudi.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
0: Nakon ove lijepe priče sa Grmeča slijedi poljoprivredni kalendar za juli.
5: U polju žetvu treba obaviti u što kraćem roku zbog količine i kakvoće priroda, kao i ekonomičnosti glavnog posla godine. Obrada, gnojidba i uređenje tla.

0: obavlja se dok je još kombajn na njivi, radi očuvanja dragocene vlage i razgradnje žetvenih ostataka, klijanja, nicanja i uništavanja korova navedenom obradom. U isto vrijeme siju se postrne kulture kraće vegetacije za zrno, silažu ili zelenu gnojidbu kao kukuruz, pao grupe, stotinu, sirak, suncokret, soja, heljda, stočna repa i rauola. Juli je mjesec izvođenja kanalske i putne mreže, drenaže, ravnanja, podrivanja, krtičenja, kalcizacije, plumizacije i drugih hidrotehničkih i agromelioracijskih zahvata na uređenju tla na oslobođenim površinama. Nakon žetve uzimaju se uzorci tla za hemijsku analizu za potrebe jesenje sjetve. Obavljaju se prve pripreme za sjetvu uljene repice. U staji. Sada već planiramo koliko stoke ostavljamo tokom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode. U vinogradu. Uz stalnu zaštitu prema uputama antiperonosporne službe, u vinogradu se vežu mladice, a potkraj mjeseca obavlja se i zelena rezidba. Tlo se prekopa uglavnom plitko, da se spriječi isparavanje i sačuva vlaga. Njeguju se posađeni cijepovi, a posebno se pazi na uklanjanje brandusa. U voćnjaku beru se ljetne vrste voća, provodi se malčiranje. Neke pak voćne vrste mogu se okulirati i dalje se provodi zelena rezidba. U povrtnjaku. Povrće je žedno pa ga treba što više zalijevati ako to kiša kod nas dopusti. Priprema se tlo za sjetvu i sadnju povrća. Povrće se zaštićuje prema stanju i napadima nametnika. Prekopava se tlo nakon obranih kultura. Okopava se, plijevi i prihranjuje povrće što se čini redovno poslije zalijevanja ili kiše. Sije se cvekla, grah mahunar, mrkva, peršun, kupus, kelj, cvjetača, salata, poriluk, podzemna koraba, rotkva, korabica, a sadi se kelj, pupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula, salata, korabica, poriluk. U podrumu, kao i prethodni mjesec, vino se samo povremeno pregledava i po potrebi nadolijeva. U podrumima gdje dolazi do zagrijevanja treba nastojati da se drže što je moguće hladnijim. Prozore otvarati samo noću. U primorskim krajevima iskoristiti burno vrijeme za zračenje podruma. Cijevi kojima se uzimaju probe treba prije i nakon upotrebe oprati da ne postanu izvor zaraze od stikavošću. U vrtu. Najvažnije posao razbijanje pokorice tla. Ruže se gnoje i okuliraju. Lukovičasto bilje je sazrelo pa se lukovice vade iz zemlje. U skladištu. Suho žito spremiti u suhu, hladnu i zračnu prostoriju. U priobalju. Bere se povrće koje dozrijeva u ovom mjesecu. Ostalo se zalijeva i njeguje. Priprema se tlo za sadnju, a potkraj mjeseca počinje sadnja. U vinogradu se nastavlja zaštita od pepelnice i plemenjače i ostali poslovi prema potrebi. S maslinama se uklanjaju izdanci i prskaju se prije napada muhe. Sjetva povrća. Brokula, celer, cvekla, cvjetača, grah mahunar, kelj, kineski kupus, kupus zimski, mrkva, peršun, poriluk salata. Sadnja povrća. Cvjetača, kelj pupčar, kelj zimski, krompir jesenski, mladi, kupus zimski, salata jesenska.
1: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Dođo smo do kraja još jednog dobrog sela, to znači da je vrijeme za agroprognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
3: Prema aktuelnim prognostičkim kartama, u prvih par dana naredne sedmice i dalje je izražena mogućnost za poslijepodnevne pljuskove u dijelu sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i jugozapadne Bosne i zapadne Hercegovine. Od srijede 8. jula izgledno je prolazno nešto intenzivnije pogoršanje koje će zahvatiti veći dio centralne i sjeverne Bosne, dok će u Hercegovini ova promjena biti slabije izražena, uz manje količine padavina. Potom, sa približavanjem vikenda stabilnije, uz porast vjerovatnoće za kišu u centralnim područjima na izmaku sedmice pred nama. Temperaturni režim neće se bitnije mijenjati. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 16 u unutrašnjosti zemlji, na jugu do 20 stepeni. Danju

postepeno toplije do srijede 8. jula sa maksimalnim temperaturama od 26 do 29 u centralnim područjima, na sjeveru i jugu do 32 stepena Celzijusa. Sredinom sedmice uz kratkotrajno osvježenje danju i potom do nedelje toplije iz dana u dan, na vikend maksimalne dnevne vrijednosti u unutrašnjosti do 30, u Posavini i Hercegovini od 33 do 35 stepeni. Prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji i ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura zraka i broja sunčanih sati pogodovat će provođenju žetve pšenice. Jar i usjevi će i dalje biti izložen nedostatku vode u tlu, s obzirom da se ne očekuju značajnije količine padavina, koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Grupa mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine iskoristila je posjetu Kaje Kallas, visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, da joj uruče dokument o tome kako oni vide problem u Bosni i Hercegovini i budućnost zemlje. Kritike su uputili domaćim elitama, ali i europskim institucijama, naglašavajući da ne dovode u pitanje europske integracije BiH, već da li proces funkcioniše za njihovu generaciju. Požar na Rujištu kod Mostara izbio je jučer ujutro, a prema informacijama s terena gori šuma i trava, požarna linija je duga zbog čega je gašenje izrazito.

0: Zahtjevno. U gašenju požara sudjeluje 19 vatrogasaca s 8 vatrogasnih vozila, pomoć im pružaju brojni volonteri. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar istaknuli su kako kuće za sad nisu ugrožene. Dva zemljotresa koji su prije 10 dana opustošili sjeverni dio Venezuele odnijeli su gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju zvanični podaci objavljeni jučer, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila zvanične brojke o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Stanovnici Guama i sjevernih Marijanskih ostrva sklonili su se u hitne evakuacione centre uoči supertajfuna Bavi. Prema prognozama, Bavi će sutra od ranih jutarnjih sati zahvatiti područje uz stalne vjetrove od 260 km na sat, što odgovara uraganu pete kategorije. Meteorolozi upozoravaju i na obilne padavine koje bi mogle izazvati velike poplave. Prognozirani valovi mogli bi doseći visinu od gotovo 11 metara. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci i Tuzli 18, Mostaru 20. Danas pretežno sunčano prije podne, poslije podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija 1.
3: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
4: Muzičko nasljeđe Balkana.
5: Muzičko nasljeđe Balkana.
4: Šarolikost muzičkih tradicija.
3: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
4: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
4: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Na BH Radiju 1.
4: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
6: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dok u ovom ljetnom, suncem obasjanom danu, vjerujemo, odmarate u hladovini svog doma, želimo vam iskrenu dobrodošlicu na početku još jedne emisije Muzičko nasljeđe Balkana. I ova emisija bit će u ozračju ljeta. Sunce je čest motiv u našim narodnim pjesmama. Simbolizira toplinu, svjetlost, a njegov zalazak simbolizira vrijeme za ašikovanje. U ovoj emisiji, dakle, slušat ćemo tradicionalne pjesme Bosne i Hercegovine u kojima se pominje sunce. Pa krenimo od pjesme Djevojka se suncu zamjerila. Solista Radio Beograda Jovan Stanišić i orkestar pod vodstvom unikatne ličnosti regionalne narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca.

Malo koji naslov pjesme toliko vješto opisuje dane u kojima se nalazimo, kao ovaj pjesnika Branka Radičevića koji će u narednim trenucima zapjevati Nada Mamula. Sunce žeže, zapara je

još jedna ljubavna pjesma u kojoj se koristi motiv sunca. Sunce jarko, što ne sjaš jednako, sazlija i pjevač dr. Hašim Muharemović.

možda najljepša pjesma u ovoj emisiji. Poslušajte ljepotu teksta. Sunce sjaše, kiša rosijaše. Nedžad Imamović.

mnogo je pjesama posvećenih zalasku sunca kao vremenu određenom za početak ašikluka. Evo jedne takve. Cvjetala mi ruža na pendžeru. Edin Pandur.

naredne dvije pjesme sunce ne može da sija zbog učinjene nepravde i nesreće. Sunce bi sjalo, sjati ne može. Sarajevsku sevdalinku zapjevaće Emina Zečaj uz harmoniku Ismeta Alajbegovića Šerbe. Nakon ove čućemo i pjesmu Što sunce rano ne sija iz Bosanske krajine. Zapjevaće možda ponajbolji krajiški sevdalija Mustafa Ezić.

U emisiji Muzičko nasljeđe Balkana slušali smo pjesme u kojima se pominje sunce kao motiv svjetlosti, topline i sjaja. Ovo druženje završit ćemo pjesmom Sini žarko sa istoka sunce, u kojoj je sunce motiv nade da će novi dan donijeti vedrinu bolom ispaćenoj djevojci. Zapjevat će Hasiba Agić, a do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. SDS i Pokret Sigurna Srpska održali su kasno sinoć tajni sastanak u Bijeljini, prenose mediji iz Republike Srpske. Delegacije su predvodili lideri partija Branko Blanuša i Draško Stanivuković, a jedini cilj je bio da se postigne dogovor oko nastupa jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske ispred opozicije na predstojećim izborima. Prema informacijama, jedna od najozbiljnijih opcija je da se Stanivuković povuče iz trke za predsjednika Republike Srpske, umjesto predsjedničke kandidatice nosio bi listu za Narodnu skupštinu RS-a u izbornoj jedinici 3. Za uzvrat Stanivuković traži politički dogovor da u slučaju izborne pobjede opozicije dobije mandat za sastavljanje nove vlade Republike Srpske. Takav rasplet bi mogao biti potvrđen već danas na sjednici glavnog odbora PSS-a u Banja Luci koja je zakazana za večeras. Svi pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Mostar još se nalaze na ruištu, a tačnih informacija o trenutnom stanju na terenu nema. Na požarištu je i dalje širenje vatre, a dodatni oprez potreban je zbog vremenskih uslova i mogućeg ponovnog aktiviranja pojedinih dijelova požarišta. Dženaza za preminulog vođu islamske revolucije Ayatollaha Alija Hameneja i 4 člana njegove porodice koji su poginuli zajedno s njim održana je rano jutros na Teheranskoj velikoj musali dok Iran nastavlja sa oproštajnim ceremonijama širom zemlje. Oproštaj i dženaze privukle su milione ožalošćenih kao i zvanične delegacije iz brojnih zemalja koje su odale posljednju počast. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da mirovni napori na Bliskom istoku ne mogu uspjeti bez podrške regiona, te poručio da Izraelu ne smije biti dopušteno da potkopa američko-iranski mirovni dogovor. Ankara je također oštro osudila izraelske vojne operacije u Gazi, Libanu i Siriji. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli 21, Mostaru i Banja Luci 22. Danas pretežno sunčano prije podne, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina završila je historijski nastup na mundijalu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, ali je euforija navijača

0: našeg nacionalnog tima ne jenjava. Iako organiziranog dočeka svih reprezentativaca u našoj domovini neće biti jer su se neki već vratili svojim domovima širom svijeta, pojedinim igračima na aerodromima je ipak organiziran doček. Darko Đerić podsjeća na posljednju utakmicu i nastup BH reprezentacije na mundijalu.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastup na svjetskom prvenstvu završila je u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Meč je odigran na stadionu u San Francisco pred oko 75.000 navijača, a utakmicu su bolje otvorili domaćini koji su u prvom poluvremenu u potpunosti diktirali tempo. Stekao se utisak da je naš tim dosta bojažljivo ušao u ovu utakmicu. Iza takve igre rađale su se greške, a jednu je u 32. minuti umalo iskoristio Balogun kada je pogodio mrežu Nikole Vasilja, ali je naknadno podignuta zastavica za nedozvoljenu poziciju. I nakon ove akcije povijala se odbrana naše reprezentacije i kada smo svi pomislili da bi bez golova mogli otići na pauzu, uslijedila je nova greška naše odbrane. Griješili su Radeljić i Muharemović, Balogun je došao do lopte i iz izgledne situacije ponovo prevario Vasilja za vodstvo rezultatom 1:0. S početka drugog poluvremena iz našeg stručnog štaba reprezentaciju su pokušali razrmati brojnim izmjenama. U nastavku se igralo dosta oštrije, a kulminacija je stigla u 63. minuti, kada je strilac vodećeg pogotka za Sjedinjene Države Balogun gotovo pogibeljno startovao na Muharemovića, a glavni arbitar iz Brazila, Rafael Klaus, pokazao mu direktan put u slačionicu. Igrača više na terenu u našem taboru nisu uspjeli eksploatisati na pravi način, a onda hladan tuš u 82. minuti, slobodan udarac iz zone šuta za Sjedinjene Države, loptu je uzeo Tillman, majstorski prebacio živi zid i matirao nemoćnog Vasilja za 2:0. Već u tom trenutku bilo je jasno da na megdan Belgijancima ide tim Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo emotivan na kraju utakmice bio je selektor naše reprezentacije Sergej Barbares.
2: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je tužan grada, nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
1: O meču sa Amerikancima, ali i nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kapiten Edin Džeko.
3: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže, iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
1: I pored eliminacije sa svjetskog prvenstva, našem stručnom štabu i igračima treba se zahvaliti na izuzetnom predstavljanju zemlje na ovom planetarnom sportskom takmičenju. Grupu smo otvorili remijem sa Kanađanima, nakon toga doživjeli poraz od Švicarske te upisali pobjedu nad Katarom. Prvi put izborena je nokaut faza jednog velikog takmičenja. Svjetsko prvenstvo nastavljamo pratiti, nažalost bez zmajeva, među preostalih 16 reprezentacija.
0: Navijači i građani Bosne i Hercegovine ipak nisu previše razočarani zbog ispadanja naše reprezentacije s mundijala. Bosna i Hercegovina cijelom svijetu predstavljena je u najboljem svjetlu. Slažu se građani u anketi nakon utakmice.
4: Za nas pisali historiju, ovo je veliki trenutak za nas, svi uspojili, čitav Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
5: Što opet će se slaviti, to opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, jel, sad imamo duša za.
6: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosno, naprijed Hercegovino, vi ste već sve učinili za nas.
7: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
8: Ono što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sad.
4: Historija ispisana, volim te Bosno.
0: Igre nogometaša i navijanje njihovih fanova bili su najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a na domaćem tlu prilika da se povrati osjećaj zajedništva. Koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, istraživala je Emina Mujezinović.
9: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos, a stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Betović.
10: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
9: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
11: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji. To stvara zajedničke emocije. U jednoj državi stvaramo jedno zajedničko iskustvo. Tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
9: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
12: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane, imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
9: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
13: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotika. I niz stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomacije.
9: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini.
0: U sedmici još poslušajte. Zašto Bosna i Hercegovina nije dobila visokog predstavnika? Je li Schmidtov zakon po kojem je osuđen Milorad Dodik ustavan? Šta je Kaja Kallas poručila BH zvaničnicima? Moje ime Senka Jašarspahić, ostanite uz BH Radio 1.
14: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
0: Luis Krišok od 1. jula pa do imenovanja novog visokog predstavnika obavljaće funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Dosadašnjeg zamjenika Kristijana Schmidta na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a očekuje se da bi novi visoki predstavnik trebao biti imenovan do 14. jula. Odlazak Schmidta i ovakvo manevrisanje sa izborom njegovog nasljednika otvaraju brojna pitanja. Ko će preuzeti vođenje OHR-a? Kakva su ovlaštenja vršitelja dužnosti i da li promjena na čelu ove institucije znači i promjenu međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini? Istraživala Dragana Papaz.
15: Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe nisu uspjele riješiti svoje razlike i dogovoriti se o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. dogovorili su da dosadašnji visoki predstavnik, njemački političar Christian Schmidt, odmah završi svoj mandat, a da njegov američki zamjenik Louis Krišok preuzme dužnost 2 sedmice, do kada bi trebalo da bude izabran novi.
16: Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira očekuje da će vršilac dužnosti visokog predstavnika obezbijediti institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu bezbjednost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici. Ukoliko bilo koji činilac pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, VD visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir s ciljem zaštite njegovog integriteta, navodi se u saopštenju Upravnog odbora PIK-a.
15: Kancelarija visokog predstavnika sada je u prelaznom periodu, dok se dešava ovaj presedan da funkciju visokog predstavnika obavlja vršilac dužnosti, a međunarodna zajednica pokušava pronaći kompromis za imenovanje Schmidtovog nasljednika. Otvorena su brojna pitanja, poput mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i trajanja mandata VD-a, govori politički analitičar Ranko Mavrak.
17: Imenovanje vršitelja dužnosti visokog predstavnika jest iznenaženje, ali to je očevidno jedini način da se premosti ovaj jaz između evropskih država i Washingtona, koji postoji već neko vrijeme. Očevidno, evropske države nisu pristale na ultimatume Trumpove administracije i to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu, jer je Evropska unija definitivno prepoznala Bosnu i Hercegovinu kao područje svog vitalnog interesa. Krišok će, što je najvažnije, ostati sa ovlastima koje pripadaju visokom predstavniku. Dakle, vršitelj dužnosti ostavi na raspolaganju Bonske oblasti.
15: A kako Evropljani nisu spremni na američke ultimatume, jednako tako ni Amerikanci nisu spremni na ustupke, smatra politički analitičar Aleksandar Trifunović, uz pojašnjenje da se ne radi o posebnom interesu Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, već o njihovim strateškim interesima.
18: Amerikanci u ovom trenutku ne žele nikakav kompromis. Znači, ili će biti naš kandidat, ili neće biti niko. Americi jako odgovara više nego ikada. Da ostanu u tom, tako kažem, stvarnom vlasništvu nad Dejtonskim mirovnim sporazumom, njima je to jako važno u ovom trenutku. I mislim da to je ono zbog čega se ovako ponašaju, da imaju jedan uspješan mirovni sporazum koji stoji iz Amerike, iako stvarni interes za Bosnu i Hercegovinu u Sjedinjenim Američkim Državama nikad nije bio manji.
15: Imajući sve ovo u vidu, Louis Krišok mogao bi duže od najavljenog roka vršiti funkciju visokog predstavnika, smatra politički analitičar Sead Numanović.
13: Prirodno je da u slučaju kada visoki predstavnik nije tu iz ovih ili onih razloga, a u ovom slučaju radi se o tome da su ga Amerikanci brutalno otjerali, onda je red da zamjenik preuzme posao. Vršilac dužnosti tu i on je kao novi presedan Amerikan, a pozicija visokog predstavnika je rezervirana samo za Evropu. Novog visokog predstavnika još uvijek nema na horizontu.
15: Do sada su na horizontu bila 2 kandidata za koje se očekivalo da bi mogli biti imenovani na funkciju visokog predstavnika. Najizvjesniji kandidat bio je Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima snažnu podršku SAD-a, ali ne i lidera Evropske unije, koji nisu odustali od svog kandidata, Francuza Renea Trokaza. Imenovanje vršioca dužnosti za korak nas je odmaklo od konačnog imena, a da li je riječ o ustupcima jedne ili druge strane radi smirivanja političkih tenzija ili o taktičkom potezu pred izbor novog visokog predstavnika, bit će jasno kada on bude izabran.
0: Član kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Christian Schmidt, u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana kazneno-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcioniranjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od 1 godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Prve reakcije na odluku Ustavnog suda BiH zabilježila je Dragana Papaz.
15: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
19: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
15: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda

0: Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Saša Košarac, koji je napisao:
1: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja, umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
0: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehića-Bazović:
2: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
0: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao bi razmatrati i dopune krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj prijedlog predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske, ali i za isticanje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković zatražio je povlačenje prijedloga. Pojedini analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje s lošeg životnog standarda uoči općih izbora. Slušamo Miroslava Nicovića.
4: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bi moglo biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. Dopune krivičnog zakonika utvrdila je entitetska vlada, a uskoro bi se mogle naći pred Narodnom skupštinom. Premijer Republike Srpske Savo Minić na društvenim mrežama je poručio:
5: Ovim prijedlogom želimo da zaštitimo društvo od ideologija i simbola koji šire mržnju, netrpeljivost i podjele, te da sačuvamo mir, bezbjednost i dostojanstvo Republike Srpske.
4: Među inicijatorima zabrane zastave armije Republike BiH je Udruženje veterana Garda Panteri. Predsjednik udruženja Petar Cvjetinović kaže da je ta zastava korištena u proteklom ratu i da su pod njom počinjeni ratni zločini.
6: Ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
4: Sa druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog i uputio zahtjev rukovodstvu Skupštine za hitno povlačenje iz procedure prijedloga zbog kriminalizacije simbola armije Republike BiH, ali je pitanje hoće li biti ispoštovan. Duraković upozorava da predložene dopune zadiru u oblast koja je već uređena

0: Bosne i Hercegovine. Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice. Naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.
1: Istovremeno potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović ocjenjuje da izjednačavanje zastave armije Republike BiH sa ustaškim simbolima predstavlja prekrajanje istorije.
2: To je neprihvatljivo i sigurno neće proći. Kao političko djelovanje na ovu odluku očekujem da Ustavni sud poništi bilo kakvo donošenje ovakvih izmjena zakona.
1: Da će dopune biti predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mišljenja je i Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke. Smatra da se radi o selektivnom pristupu vlasti u Republici Srpskoj.
3: Ta vlada nije recimo stavila niti četničku ideologiju da zabrani veličanje, niti komunističku ideologiju ili ne znam koliko još drugih vojska je prošlo u stoljećima na ovome terenu, počeo od Osmanske, Mađarske, Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije. Zašto ta obilježja isto tako ako su pod njima počinjeni bilo kakvi zločini prema ljudima, civilnom stanovništvu, zašto bi se jedno obilježje moglo veličiti?
1: Upravo su apelaciju za ocjenu ustavnosti, ali i pravnu borbu najavile i neke stranke poput SDA i naše stranke. Međutim, analitičar Mladen Bubonjić kaže da su ovakve priče skretanje pažnje javnosti sa ekonomije i životnih tema.
4: Uzevši u obzir dosadašnju praksu, daje nam svakako pravo da sumnjamo da sve, ne samo ovaj potez, nego svi potezi vlasti koje donose, dakle, od nekih kozmetičkih preko nekih uslovnečno krupnih kao što su izmjene zakona, jeste upravo s tim ciljem da se skrene pažnja sa suštinskih problema, sa suštinskih životnih problema, kako bi održavali prije svega i taj narativ o zaštiti i taj narativ o ugroženosti.
1: Ukoliko dopune prođu proceduru u Republici Srpskoj, gotovo je sigurno da će konačnu riječ dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
5: A visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas ponovno je u Sarajevu apelirala na političare u Bosni i Hercegovini da se vrate provedbi reformi i na taj način osiguraju put svoje zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Ponovila je da našoj zemlji prijeti gubitak dodatnih 370 miliona eura iz plana rasta, a navela je i da Unija radi na pronalasku novog visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Kala se obratila i vojnicima misije Eufora i istakla da Unija nastavlja raditi za budućnost Bosne i Hercegovine i stabilnost regije. Marko Vuković.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kalas istakla je da je tokom sastanaka sa domaćim političkim liderima jedna od glavnih tema bila proces imenovanja novog visokog predstavnika, istakavši pritom da je najbolji način za postepeno okončanje međunarodnog nadzora da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna.
7: Utorak je dogovoreno da će sada visoki predstavnik odstupiti s dužnosti, a da će njegov zamjenik privremeno obavljati funkciju do 14. jula, dok se nastavljaju pregovori o izboru njegovog nasljednika. U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
6: Kalas je navela da je sa sagovornicima razgovarala i o procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasivši da je prema posljednjim istraživanjima više od 70% građana naše zemlje za pristup uniji. Navodeći primjere Crne Gore i Albanije, ali i Ukrajine i Moldavije, Kalas je ukazala da su vrata unije otvorena za nove članice.
7: Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugi. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.
6: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost osvrnula se i na plan rasta za Zapadni Balkan, naglasivši da je riječ o vremenski ograničenom programu.
7: Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske

0: agende i federalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
1: Kalas je istakla i očekivanje da predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini budu fer i pošteni, a ponovila je i da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju. Sličnu poruku uputila je i obraćajući se vojnicima misije EUFOR, dodajući da će Unija učiniti sve za budućnost zemlje i stabilnost regiona.
2: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. S dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
3: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
4: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
3: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, financijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
5: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
3: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigija Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
6: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, u zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
3: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli.
2: Svih 15 delegata prisustvovalo je zasjedanju Doma naroda državnog parlamenta, ali je u radu učestvovalo samo njih 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red, koji se sastojao uglavnom od izvještaja informacija i suglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotirali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Minela Deševac.
7: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili, imamo opću najmanjinsku većinu.
8: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
9: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
10: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, ja ću u skladu sa članom 57 stav 3 i članom 61 stav 2 Poslovnika Doma naroda dostavljam zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
8: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
11: Da vas još jedan put pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
7: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudriji način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
8: I na ovakav način odbijeni su izvještaji o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte donijela je odluku kojom je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prelaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. Detaljnije Nina Hodžić.
12: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine medijima se obratila samo predsjedavajuća Borjana Krišto, koja je pojasnila da su donesene nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Pored ostalog, ovim sredstvima osigurano je dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Predsjedavajuća Borjana Krišto.
13: 1.794.543 dodijelili RAK-u za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta. 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
12: Ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji je bio odsutan sa današnje sjednice, istakao je da je riječ o najvećoj financijskoj podršci RTV servisu u njegovoj historiji kroz sredstva RAK-a. Osim značajnih izdvajanja, donesene su i druge odluke, poput one koja se tiče požarne sezone za tekuću godinu, navela je predsjedavajuća Krišto.
13: Ove godine smo zapravo donijeli tu odluku preventivno, jer jako je teško djelovati, donositi takve odluke u momentu kada se to nešto desi.
12: Predsjedavajuća Krišto dalje navodi da je upućen nacrt ratifikacije odluke o potpisivanju sporazuma o graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom.
13: Taj smo dio posla uputili prema parlamentarnoj skupštini sukladno proceduri koja je predviđena za ratifikaciju, jednostavno da to nekako ne čeka zbog izostanka ili nenazočnosti ministara na današnjoj sjednici.
12: Raspravljalo se i o zahtjevu grada Mostara zbog požara na deponiji Uborak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zaduženo je da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o pomoći u skladu sa zakonskim

0: procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava iz tekuće rezerve za interventne situacije.
1: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH odloženo je u Državnom sudu za 3. novembar. Tuženi u cijelosti odbacuju tužbu, dok je zastupnik Federacije upozorio da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan nakon izbora. Odlaganje je ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je nanošenje daljnje štete Federaciji. Ročište je pratio Marko Vuković.
2: Tužba Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na tvrdnje da je Republika Srpska kroz sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza ostvarila financijsku korist od oko 73,2 miliona maraka u periodu od 2023. do 2024. godine bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Zbog toga je odlaganje ročišta pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murto ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je, kako je naveo, nanošenje dalje štete Federaciji BiH.
3: Očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje, ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu, zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad. Međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se usvoji koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja, a ni konačna godišnja.
2: Prema nekim procjenama, dug je u međuvremenu povećan jer je prošla 2025. i pola ove godine, pa se sada dug procjenjuje na više od 150 miliona maraka. Murto je istakao i da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan za 3.11. ove godine nakon izbora.
3: Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, a ne kad odu sa mandatu. A dotad Federacija ostaje i prema nekim informacijama za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje koliko će biti u 26.
2: Predstavnici Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji se nisu pojavili pred medijima, pred sudom su u cijelosti osporili tužbu Federacije.
4: Sedmica.
1: Centralna komemoracija povodom stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine održana je u Bratuncu. Brojna udruženja stradalih Srba iz ovog kraja smatraju da srpske žrtve nemaju isti tretman kao žrtve druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju i sudske presude kojih je, kako kažu, vrlo malo kada su u pitanju zločini nad Srbima. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko na dan obilježavanja ove godišnjice bio je dan žalosti. U Bratuncu je bio Mirel Čeliković.
5: Brano Vučetić iz sela Bjelovac kod Bratunca preživio je sve golgote proteklog rata, izgubivši kao devetogodišnji dječak u samo nekoliko mjeseci sve članove uže porodice. Kaže da osjeća obavezu svake prve subote u julu prisjetiti se svih srpskih žrtava Podrinja, posebno članova svoje porodice.
6: Ja sam preživao sve što može da se preživi u jednom ratu, od ranjavanja, zarobljeništva, izgubio sam cijelu porodicu, brata od 17 godina. Majka mi je poginula 16. septembra 92. godine na samom početku tako reći rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14. decembra 92. Znači faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, tako ranjenog smo odvali u logor u Srebrenicu.
5: Jovana Zekić iz Srebrenice još uvijek traga za ocem, koji ga zadnji put vidjela 9. maja 1992. godine.
7: 9. maja 1992. godine otac mi je ostao kod zgrade stare policije, SUP-a, i od tad do današnjeg dana nemamo neke zvanične podatke, s tim da onako nezvanično imali smo nekih informacija od komšija više, da je od strane jednog od naših komšija ubijen, ali lokaciju nikad niko nije zvanično rekao.
5: Brojna udruženja stradalih Srba iz ovog kraja smatraju da se ne govori dovoljno o žrtvama iz reda srpskog naroda, ali da su oni tu da ne samo na godišnjicu obilježavanja, već i svakog drugog dana u godini govore o svim zločinima koji su počinjeni nad Srbima Podrinja. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Bratunac.
8: Veoma je važno da tu istinu govorimo, ne samo u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da o zločinima nad članovima naših porodica i ubijanje 3260 Srba govorimo svaki dan u godini i da o tome pričamo i onda kada nas ne pitaju.
5: Posebno ogorčenje porodice stradalih pokazuju prema sudskim presudama, kako oni domaćih pravosudnih institucija, tako i međunarodnih. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
9: Sudovi koji su procesuirali, dakle i Međunarodni sud nepravde i Sud nepravde Bosne i Hercegovine su učinili sve kako bi zaplašili srpski narod samim činjenicama, dakle o tim presudama koji su izrečene za zločine na drugim narodima, dok je za stradanje Srba u Podrinju osuđeno samo 4 lica na 29 godina.
5: Liturgiju u porti Bratunačkog hrama, zatim i parastos za ubijene civile i vojnike iz srednjeg Podrinja i Birča, na vojničkom groblju u Bratuncu služio je patrijarh Porfirije.
1: U memorijalnom centru Potočari 11. jula biće ukopano 10 identificiranih žrtava genocida nad Bošnjacima. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić kazao je nakon posljednje sjednice ovog odbora da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, a organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000. Memorijalni centar Srebrenica Potočari posjetio je i gradonačelnik Londona Sadik Khan i odao počast žrtvama genocida. Khan je na sastanku s direktorom memorijalnog centra Emirom Suljagićem istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervju za BHRT Khan je naveo da razgovor s porodicama žrtava mijenja pogled na život.
10: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godina. I kada se sastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorijalni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Više od 8300 muslimana, muškaraca i dječaka je ubijeno, 10.000 žena, djece i starih su bili nasilno raseljeni. I moramo biti pažljivi da se istorija ne ponavlja i odlazimo odavdje kao promijenjena osoba i zaista me dirnulo ovo što majke rade i odlučni sam više nego ikada da podsjećam ljude na ono što nas ujedinjuje, ne što nas razdvaja.
1: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je sa dvodnevne međunarodne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu održane u Sarajevu i Srebrenici. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinitelja zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Više o tome će Nina Hodžić.
0: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
11: Ono što smatramo jeste da se mora insistirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije raditi svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
0: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
12: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena. Pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
0: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Akademik Mirko Pejanović osvrnuo se na riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da je Srebrenica na savjesti Europske unije.
13: Mi smo pravili jedno pismo javno za gospođu Ursulu i ona je na to pismo indirektno odgovorila da je Bosni i Hercegovini namijenjena milijarda za njen rast i razvoj i da se iz tih sredstava treba jedan dio odvojiti za obnovu, razvoj i otklanjanje posljedica genocida u Srebrenici.
0: Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
14: U današnjem vremenu, postratnom periodu, svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
0: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
1: Nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko pokušaja, u Sarajevu su zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Europske unije vrijednim 4,1 milijun eura, čime jedan od najznačajnijih kulturnih objekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Sandra Elez.
15: Budući muzej Arsevi čuvaće jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Zbirka je nastajala od početka 90. godina zahvaljujući donacijama brojnih svjetski poznatih umjetnika koji su na taj način iskazali solidarnost sa Sarajevom tokom rata. Idejni tvorac i osnivač projekta je Enver Hadžiomer Spahić, čija je vizija konačno na putu da dobije svoj trajni dom.
16: Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Istorija projekta Arsevi duga je više od tri decenija.
15: Zgradu muzeja Arsevi projektovao je istaknuti italijanski arhitekta Renzo Piano. Izgradnja se finansira bespovratnim sredstvima Europske unije uz sufinansiranje Italije i Francuske. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kaže da je riječ o projektu od izuzetnog kulturnog značaja.
17: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
15: Završetak radova na muzeju Arsevi planiran je u naredne dvije godine. Time bi Sarajevo nakon više od 30 godina od nastanka ove jedinstvene ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja gradnje trebalo dobiti savremeni muzejski prostor u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koji se trenutno nalaze u prostoru vijećnice.
1: Predstava Tebe ljubi duša moja rađena u koprodukciji Kamernog teatra 55, East-West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra apsolutni je pobjednik pozorišnih igara u Jajcu. Osim nagrade za najbolju predstavu, glasovima stručnog žirija, ali i publike, Harisu Pašoviću dodijeljena je nagrada za režiju, Vedranu Fajkoviću za dramaturgiju, Najbolje su i glumice iz ove predstave, Gordana Boban i Vanessa Glođo,

0: kao i mladi glumac Alen Konjicija. Najbolji dramski tekst je Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Adnana Lugonjića. U takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava koje su se uglavnom suočavale s traumama prošlosti. I dok je publika željna teatra sa pažnjom pratila svaku od njih, kritika je složna da se moramo okrenuti budućnosti jer mnogo je neispričanih priča koje danas živimo. Ipak u jednom su svi složni. Važnost ovog festivala je neprocjenjiva. Daniela Regoje.
1: Svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima koji se koncipira po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samom programu.
2: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora. Ali mi se čini da smo nekako, gledajući kroz ovu selekciju, upali u jedan umjetnički čorsokak.
1: Književniku Nedžadu Ibrahimoviću, kako kaže, s jedne strane interesantna je koncepcija cijelog festivala, a sa druge izbor predstava koje smo gledali.
3: Vidjeli smo da su to predstave koje neki način nemaju ono što je najčešće i najvidljivije u svaku dramsku komadu, to je klasični dramski sukob, nema neku klasičnu dramsku tenziju.
1: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni. Jer važnost ovog festivala je ogromna, ističe glumica Hasija Borić, koja je učestvovala i nakon rata u obnovi festivala.
4: On je najstariji bosansko-hercegovački festival i to je mogućnost da se ljudi iz različitih sredina susretnu, da se takmiče.
1: A publika sa radošću dočekuje igre.
5: Mislim da grad Jajce znači čak i više nego meni. To je grad koji nosi veoma veliku historiju.
6: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno svake godine, to mi je nekako vrhunac godine.
7: Pa neprocjenjiv je značaj. Mislim da je i sad na jednoj lijepoj razini, da je dobro organiziran, ali da možda možemo imati još više pomoći. Recimo, pred 20 godina su ovdje tijekom igara dolazili i mladi glumci. Da mislim da treba već veći proračun za sve ovo što se događa.
1: Ove godine sa festivala je krenula i inicijativa da se pozorišnim igrama u Jajcu vrati značaj kakav su imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava i kruna teatarske sezone u zemlji.
0: I to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. S vama su u proteklih 50-ak minuta bili tonski realizator Muharem Muraspahić i urednica emisije Senka Jašarspahić. Do slušanja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. SDS i PSS održali su kasno sinoć tajni sastanak u Bijeljini, prenose mediji iz Republike Srpske. Lideri partija Branko Blanuša i Draško Stanivuković razgovarali su o nastupu na predstojećim izborima. Prema informacijama, jedna od najozbiljnijih opcija je da se Stanivuković povuče iz trke za predsjednika Republike Srpske i umjesto toga bude nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Za uzvrat traži da u slučaju izborne pobjede opozicije dobije mandat za sastavljanje nove vlade Republike Srpske. Takav raspored bi mogao biti potvrđen već večeras na sjednici glavnog odbora PSS-a u Banja Luci. Dok se nastavlja gašenje požara na Rujištu, na području Mostara zabilježen je niz novih požara, a tokom noći ponovno je gorjelo i na Uborku. Više požara zabilježeno i na području Čapljine, gdje su gorjeli biljni otpad, trava i nisko raslinje na više lokacija. U Konjicu je već tri dana aktivan šumski požar u kanjonu rijeke Raketnice, a zbog strmog i nepristupačnog terena zatražena je pomoć air traktora i helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odbacila je tvrdnje da je Srbija proruski orijentisana te poručila da je od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine Kijev uputila više od 60 miliona eura finansijske i humanitarne pomoći. Brnabić je naglasila da je Srbija bila jedina zemlja Zapadnog Balkana koja je Ukrajini isporučivala elektroopremu, generatore i rezervne dijelove iz vlastitih zaliha u najtežim zimskim mjesecima. Govoreći o europskim integracijama, Brnabić je ocijenila da Srbija nije ravnopravno tretirana u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize. Moskva je nakon poziva poručila da teži političko-diplomatskom rješenju sukoba, dok je američki predsjednik ponovo potvrdio čvrstu namjeru da hitno zaustavi borbe na frontu. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli 23, Banja Luci 24 i Mostaru 25. Danas pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
1: To sam ja.
0: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
0: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
5: Naša današnja gošća zna reći da pragmatično gleda na život i njegove prepreke, te da uvijek dođe do zadanog cilja. A ona je kroz život sebi zadavala, postavljala uvijek visoke ciljeve i ostvarivala ih, jer kod nje ono nije moguće i ne može, apsolutno ne postoji. Ona je Sanja Lopar i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobro vam dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan i hvala vam najtoplije na poziv.
5: I lijepo vas je vidjeti u rodnom Sarajevu, a to baš nije tako često, jer koliko znam živite na nekoliko adresa.
6: Pa da, ajdemo reći ovako, permanentna adresa je u Puli, druga permanentna adresa je u Ženevi, jer tamo mi je i sjedište kompanije, i naravno Sarajevo kao moj rodni grad, ali eto, u kojem se zadržim onoliko koliko mi agenda dozvoli i koliko mogu.
5: I gdje ste doma?
6: Doma mi je tamo gdje mi je lijepo. Rodni grad u mom srcu je uvijek moj rodni grad i Sarajevo je nešto što se ne može zaboraviti, što se ne može... Ljubav i povezanost s ovim gradom, ja mislim da nema dovoljno jake riječi da je opiše. Mi se u stvari svi u neko doba njemu vraćamo.
5: I ono što znam da na svim tim destinacijama stranim gdje živite, apsolutno promovirate i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
6: Apsolutno. Znate iz kog razloga? Mene je taj finansijski svijet i uopšte ti projekti na kojima ja radim i sa kakvim ljudima sam povezana, na kraju krajeva brend koji imam, me uvijek veže sa tim izuzetno bogatim ljudima, ali to je svijet kojem ja de facto ne pripadam. Ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju Sanje Lopar, misleći da ja sad živim upravo tako kako i ti ljudi žive, apsolutno je pogrešno. Dakle, ja sam te ljude prilagodila sebi, dala sam im ovo malo naše duše bosanske, što samo mi imamo. Specifikum je Sarajevo. Dakle, i u Monaku i u Saint-Tropezu ili Nici, Kanu, uopće nije bitno gdje, ja donesem sebe, donesem Sarajevo, donesem Bosnu i Hercegovinu na način da im jednostavno pričam i ponašam se prema njima kao da sam došla kući. I ljudi nisu navikli na takav tretman, a ja sam kao neki mali general koji jednostavno posloži onako kako meni odgovara, ne kako njima odgovara. I svi me obožavaju dole, jer sam im donijela nešto što oni u stvari nemaju.
5: A dakle, to je ta ono nešto duša što njima zapravo nedostaje.
6: Tako je.
5: I vi ste njima možda zato i egzotični na neki način.
6: Pa to su mi rekli. To su mi zaista rekli, da sam im egzotična, da obožavaju moj smisao za humor, jer ja kažem, ja psujem, ja jako psujem. Ali nema tih naših psovki na Molijerovom jeziku, nažalost, tako da... Onda sam hendikepirana.
5: Onda opsujete na našem, je li tako?
6: Ili možda na engleskom, jer ću to brže razumjeti.
5: Međutim, koliko razumiju vaš humor?

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Sanja Lopar. U Ženevu dolazite 92. godine iz ratnog Sarajeva. Kako i zašto?
1: Da, to je, toga se čak ne volim više ni sjećati. Dosta puta sam to pričala. Dakle, dolazi do rata, jel? Nama firmu zatvaramo, nema više poslovanja, dakle sve je katastrofa. Kako smo mi imali sina, imamo i dan danas, hvala Bogu. I pošto mi nemamo tih podrumskih prostorija, prebacimo ga na Alpašno kod mame i tate, kod mojih roditelja. I strogo damo instrukcije šta, kako, gdje, čim počinje, ako bude uzbuna, ako bude bombardovanje, odmah dole ići u podrumske prostorije, nema priče, i ako ne daj Bože nešto se desi, policija, ja sam tad bila politički angažovana, na prvim izborima višestranačkim izabrana sam, jer sam bila potpredsjednik stranke Jugoslovena tada, i bila sam član ratnog predsjedništva, dakle ja sam imala funkciju i svakodnevno sam bila u predsjedništvu, u skupštini. Mi dobivamo informaciju o tom granatiranju koje je bilo u Cetinskoj, tadašnja Cetinska, današnja Geteova, gdje je baš povaljano 7-8 djece, ne znam koliko je bilo mrtvih, odraslih, i to je bilo, jer je to bila grupa, predivan dan, miran, kojeg smo uvijek se pribojavali. Eto, između njih i Saša je bio ranjen, na njemu ti nisi to vidio, ali je bio, on je primio jedan geler u mozak, geler je prošao kroz mali mozak, dakle, ne dohvateći nijednu vitalnu funkciju, da bi moje dijete u Ženevi proglasili medicinskim fenomenom, odnosno čudom, što kažem, ili te miracle. Zašto? Zato što medicina ne priznaje čuda, ona priznaje u nauku i ono što se može odraditi stručno, ali u čuda niko od tih znanstvenika ne vjeruje. Međutim, dakle, kapitulirali su pred ovim slučajem i nazvali su ga čudo. E tako.

0: razgovarate sa ljudima koji de facto određuju vašu budućnost i vaše sutra. Određuju kad će taj aerodrom biti zatvoren, kad će biti otvoren, da li će se ranjena djeca, UNICEF je tu, da se razumijemo, kad će se ta ranjena djeca izmjestiti, hoće li se izmjestiti i na kraju krajeva, ljudi, šta vi radite ovdje? Jer meni kad su rekli da Saša je prvi za evakuaciju, ali da je aerodrom zatvoren i da možda može izaći za nekih mjeseci i nešto dana, sam ja rekla, meni dijete može umriti za 15 minuta, za sat vremena, ja moram izaći sad pa sad. Ma kakvi nema to, mi ne možemo otvoriti.
1: Sad ćete vidjeti da može. Tako
0: ja kažem, bilo. Koga je zatvorio? Pa kaže, to se mora vidjeti u Ženevi, u Ujedinjenim nacijama, to je ta. Jel vi ne možete doći do nacije? Jel vi ne možete otvoriti taj aerodrom? Ne može. Gdje je taj iz UNICEF-a? Dođe neki mali ovako, Englez, kaže on, ne može to, ovo vam nije privatna, ne mogu reći da je rekao prči, ali u tom smislu nije ovo ovdje privatno da si vi šetate, da vi, rekao ja sam ovdje prije svega, jesam kao majka, ali sam ja došla, jel vi vidite šta je ovo, pokažem mu akreditaciju, e onda se ovako širom otvorio oči, nije znao da je to ipak, iza mene stoji ta akreditacija člana ratnog predsjedništva. I onda je rekao, mi ne možemo ništa. Ali bili su drski, kako bi ja rekla. Bili su,
1: bez imalo su osjećanja.
0: Bez imalo, ništa. A gore je 300 djece bilo na Koševu. To je strašno, a UNICEF tu. Ja sam se tada okrenula prema njemu i ja kažem, šta vi radite ovdje? Koja je funkcija UNICEF-a? Šta vi radite ovdje? Je li važe da izmještate djecu, da pomažete djecu koja su životno ugrožena? Jeste. Je li imate svoje avione? Imamo. Je li imamo aerodromsku pistu? Imamo. Šta vi radite ovdje? Što ništa ne radite. I tu smo mi došli u jedan onako sukob, ja drčna, on egocentrik, strogi, mi ne možemo ništa i tu je kraj. A ja sako, ruka me udarila, odstoje, sam rekla, vi ne možete, reko ja ću vam taj fucking aeroport otvoriti za 24 sata. Tako reko da znate i otišla. Izašla, meni su se koljena, tad da je mogao to ko da snimi, meni su čašice na koljenima tresle se od straha, od te, kako sam si dala, kako sam si dozvolila uopšte na takav način razgovarati s tim moćnicima.
1: Ali to je majka.
0: Majka i huja. Ja sam rekla, ja ću izaći, ja ću dokazati da ću ja otvoriti taj aerodrom i izašla sam i ja sam rekla, šta ću sad, gdje ću? Rekao, da idem u predsjedništvo, ja sam zvala predsjedništvo, rekao, imamo li mi ikakvu moć da otvorimo aerodrom? Ma kakvi, kaže, Sanja, nešla se, pa taj se stranaca i to je to. Onda sam otišla na RTV dom, došla ovdje i gledala sumanuto. I kažem, kad svemir posloži kako treba, tu je naletio stvarno dečko, mlađi je novinar i vidim ja njemu ABC Reporters, ABC na akreditaciji. Ja ga zgrabim, predstavim se i tako dalje, rekao, jeste li spremni da napravimo jednu reportažu i da je pošaljete da mi se otvori taj aerodrom, dijete mi je između života i smrti. Kaže, naravno. I tu je bila de facto i novinarska solidarnost, Ljiljo, na kraju sam pobjedila i dobila avion za 24 sata, ali eto, jurom slučaja, 5 dana nam nisu dali, pucali su pod svim avionima koji su nam dolazili, pucali su pod transporterima od Koševa do, mislim, ne mogu se ni sjećati. Uglavnom, živ je, zdrav je, happy end je, da nije bilo ovakve mame ko što sam ja sa tim karakterom takvim kakav jeste, njega ne bi danas bilo.
1: I on je danas jedan sretan mlad čovjek.
0: Da, vrlo uspješan. Profesionalan čovjek,
1: otac.
0: Jedno predivno dijete, kad kažem jedno predivno dijete koje bi svaki roditelj poželio da ima, otac dvije predivne djevojčice, jedno je 13 godina, drugo je 11, dakle Ema i Elena, naša snaha Olivia, mala porodica, ali stvarno kompaktna, kako bi rekla.
1: E sada, u Ženevi vi odlučili se boriti i za sebe. Niste htjeli primati nikakvu socijalnu pomoć, vi ste uvijek htjeli mnogo više i opet ova vaša karakterna crta, sad ću vam ja dokazati šta ja mogu, pa kako sam sad

0: Znala, vrlo brzo savladali francuski jezik i dobili neke ozbiljne poslove.
1: Pa, u početku je to bilo, ja sam napravo odradila prvi kurs tog francuskog Alliance Française i oni su smatrali da sam ja njega tako perfektno savladala da nije bilo potrebe da ono nastave sa mnom, a ja sam htjela da dođem do te diplome, jer s tom diplomom sam mogla biti profesor francuskog u nefrankofonskim zemljama. Dakle, meni, ja obožavam jezike, obožavam. Drugo, novinar sam. Svoj jezik sam pričala, toliko sam načitana, bila elokventna. Dakle, vokabular izuzetno bogat. Bila sam ponosna kako sam se izražavala. I tako sam htjela da se izražavam i na francuskom, što je malo nemoguća misija kad dođeš i počneš učiti tuđi jezik. Ali nisam htjela sebi da dozvolim da budem ja, Jane, ti, Tarzan i tako to u infinitivu da pišem, da to bude ljudima simpatično. I onda sam svu okolinu oko sebe maltretirala da me ispravljaju dok, ako pogriješim. Ne da se smiju, jer su to vjerojatno smiješne stvari, ali rekao, ispravljajte me. I stvarno, uz njihovu pomoć sam jako brzo to savladala. E sad, prvi posao je došao kroz bolnicu u Hôpital de la Tour. Ja sam zamjenjivala administrativnu sekretaricu šefa interne klinike Hôpital de la Tour. I znaš šta? Dođeš u situaciju, kažeš, pa joj, pa bolnica, pa privatna, pa mi u Sarajevu svašta nešto trebamo, trebamo lijekove. Ja tad prvi put pravim most. Otvaram Sarajevo prema Ženevi. Pokojni Tunjo Filipović je bio prvi ambasador BiH tada u Ženevi pri Ujedinjenim nacijama. Ja s njim sjednem i dogovorim se, ja sam samo rekla, nemojte od mene pare tražiti, ja ne želim ništa sa novcem da imam, jer poznavajući sredinu iz koje dolazim, to bi bilo koliko je to sebi u džep stavila, bož sačuva, reku, samo vam mogu dati lijekove i otvoriti bolnicu, izmještat ćemo pacijente, obraditi pacijente i koliko mogućnosti budu dozvoljavali vratiti pacijente nazad. Tako da je to bio prvi most koji sam odradila i uvezala ta dva grada. Da bismo onda iza toga, Vladimir Velebić, kardiovaskularni hirurg, ja sjeli, pošto smo mi jako dobri prijatelji, i ja sam njemu rekla, slušaj, postoji li ikakva mogućnost da mi prestanemo da te ljude šaljemo, velika je to logistika, jako puno sredstava ide i ovim avioni medicinski i tako dalje, kako bi bilo, možeš li ti odvojiti barem 7 dana, recimo u mjesecu ili u 2 mjeseca, 7 dana da dođeš u Sarajevo da operiraš recimo ti svoje pacijente, a ove druge ćemo tražiti, kako kažem, mogu. Tako da je Vladimir Velebit bio moj drugi projekat otvaranja Sarajeva i slanja jednog fenomenalnog čovjeka ovdje koji je vršio besplatne operacije, ja sad podvlačim besplatne. I ja tako, Sanja je puno toga za Sarajevo učinila i od poplava i tako dalje, samo o tome se ne priča, o tome se ne hvali, ali je uvijek bila želja da tamo gdje živim pričam o Sarajevu i da budem taj ambasador, da kažem koliko smo pametni, koliko smo poduzetni, koliko smo radišni i koliko nas ljudi cijene. Mi nismo ljudi koji kradu, koji su ljenčine. Prvo, predivni smo ljudi kao ljudi i veliki radnici. Jako, jako nas poštuju. A ja sam ta koja je probijala bukvalno sve moguće. I zidove, i vrata, i onda naravno punim srcem sam govorila ko sam, odakle sam i to.

0: Počinje In Medias Res. Dobrodošli. Ogovaranje, naizgled bezazlen razgovor, zapravo je možda jedna od najopasnijih navika u međuljudskim odnosima. Religije monoteizma ovakvu praksu najoštrije osuđuju, uspoređujući ogovaranje sa trovanjem zajednice ili čak sa jedenjem mesa vlastitog brata. Međutim, zašto ogovaramo, iako znamo da takva praksa urušava međusobno povjerenje i mir? Da li ogovaranje otkriva više o onome ko govori nego o onome o kome se govori? I možemo li se uopšte osloboditi ove navike? O ogovaranju kroz prizmu religije, ali i naših vlastitih života razgovaramo ove sedmice sa novom starom ekipom analitičara emisije In Medias Res. U studiju pozdravljam Senadu Tahirović, glavnu i odgovornu urednicu časopisa Preporod. Dobrodošli.
1: Hvala vam, Harce.
0: Sa nama je docent dr. Oliver Jurišić, prodekan za nastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Dobar dan.
0: Docent dr. Vedran Golinin sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški.
3: Dobar dan.
0: I Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge, i vama srdačna dobrodošlica.
4: Dobar dan vama i svim gledalcima i slušalcima BHRT-a.
0: Tako je. Kad govorimo o onome što nas okuplja ove nedelje, to je ogovaranje, bez da ulazimo u sadržaj samog trača ili klevete kojima ste bili lično izloženi, kako ste reagovali i nosili se sa neistinama koje su eventualno drugi plasirali o vama? Iz bilo kojeg razloga i po bilo kojem osnovu. Koliko vas je lično takav jedan glas koji je došao do vas uznemirio i na neki način zapitao o kvaliteti i samim međuljudskim odnosima kao takvim? Ili niste bili predmetom takvih razgovora i govora drugih o vama?
3: Pa to je, mislim, najprije pitanje zrelosti. Dok je čovjek mlađi, vjerovatno ga takve stvari više pogađaju, jer pretpostavljam da im pripisuje neke mnogo gore posljedice, odnosno one koje samo ogovaranje ima. Međutim, kako čovjek odrasta, vjerovatno vidi da je to nešto neizbježno, da u većini slučajeva nije nešto toliko opasno, tako da čovjek navikne da živi sa tim i ne nervira se mnogo.
0: E sad, Vedran je spomenuo, dakle, da ogovaranje, kolokvijalno poznati u našem narodu kao trač, je nešto s čim treba računati u svakodnevici, ali ipak i Tora, i Evanđelje, i Kur'an izričito zabranjuju ogovaranje. Da li to znači, evo, Olivere, da se radi o suštini o jednoj univerzalnoj ljudskoj slabosti kojoj niko od nas, ili na koju niko od nas nije imun i koja je stara koliko i samo čovječanstvo?
2: Što se tiče biblijskog odnosa prema fenomenu ogovaranja, mogu samo spomenuti onu jednu misao iz Evanđelja, kad Isus kaže: tvoje da neka bude da, tvoje ne neka bude ne, što je više od toga od zloga je. Tako da bi sve ono što je suvišno izgovoreno na neki način bilo nešto što je pogrešno formulirano. Ja bih samo napravio jednu razliku između, čisto onako za raspravu ili za razmišljanje, između trača, ogovaranja i klevete. Mi to često puta identificiramo kao jedno i zapravo nismo sigurni možemo li to razlikovati. Dakle, šta je pokretač svega tog truje? Ja bih rekao da je kod trača jedan od pokretača znatiželja. Mi kad smo znatiželjni, mi zapravo ne znamo ništa o nekome, nego se uključimo u neki razgovor. Tako da je trač u nekom smislu možda bezopasniji iz perspektive onoga koji sudjeluje u njemu, jer možda ne sudjeluje svjesno s namjerom da nekoga povrijedi, nego iz znatiželje, jer ne zna. Kad govorimo o kleveti, ona ima malo drugačijeg pokretača, to je zavist. Pardon, ogovaranje. Ogovaranje je pokrenuto zavišću, a vi kad ogovarate, vi ste već svjesni da sudjelujete u nečemu čemu ne biste trebali. Primjećujete da ste zavidni nekome na nečemu i sad iz te zavisti govorite, ogovarate osobu, ne znam, netko se zaposlio negdje, a vi znate da je ta osoba pošteno prošla proceduru, zaposlila se po svim pravilima i normama,

0: Ali evo i zavisti možda što niste dobili to mjesto, jer smatra da ta osoba ne zaslužuje tu poziciju, vi i zavisti zapravo razvijate jednu vrstu ogovaranja, ne trača nego ogovaranja, i svjesni ste da to nije istina. Dakle, imate osjećaj da činite nešto što je pogrešno. Kleveta je još teža, jer pokretač klevete je zapravo planirana osveta. Vi kad nekoga klevećete, rijetko ćete to učiniti u nekakvoj eksploziji emocija, u hip, nego ćete možda nekad radije sjest pa sve fino isplanirat kako ćete se nekome osvijetiti rad nečega i onda ćete razvit klevetu. Tako da ti stupnjevi ogovaranja se zapravo možda razlikuju po onoj motivaciji koja stoji iza njih. Nama je teško povući granicu između tog troga kad govorimo općenito, društveno, grupno, ali kad govorimo o pojedincu koji sudjeluje u traču ogovaranju kleveti, mislim da je svaki pojedinac prilično u nekom trenutku svjestan šta radi kad i šta se događa u njemu i s njim kad sudjeluje u traču, kad ogovara i kad kleveće. Samo što naravno mi to lijepo uvijek znamo i možemo prekriti, sakriti.
1: Ja bih se volio nadovezati na ovo, jer rabinska psihologija, ako se može ta disciplina uopšte tako nazvati, a može uzimajući u obzir i teologiju i psihologiju, da je to veoma raširena, nažalost, pojava u našem društvu, a da iza nje stoje raznorazni motivi. Kao što je kolega naveo, zavist je prevashodniji. Dakle, motiv, ali nije jedini. Jer pojavljuju se i potreba za nekom vrstom kontrole i dominacije nad osobom nad kojom se vrši na neku unoku ruku ta zavist, ali i potreba za pripadnošću jednom širom društvenom zajednicom koja sama kao takva govori prihvata zajednica, mislim, ne teologija, zajednica koja prihvata ogovaranje kao nešto benigno, što nikako nije, jer sa teološkog stanovišta to je jedna veoma, veoma teška i moralna i sociološka kategorija koja može dovesti do narušavanja društvenih odnosa unutar jednog društva.
2: Da, rekli smo na početku, se nada da ogovaranje, tračarenje, klevetanje zaista djeluje toksično za zajednicu i društvo. Zašto onda ljudi su toliko skloni tom slatkom otrovu koji unose u vlastitu, ali i duše drugih?
3: Dozvolite, Šarce, u uvodu si kazao da jednu riječ je bezazleno razgovaranje. Mislim, sa stanovišta islamske nauke, bilo kakvo, znači, trag ogovaranja ne može biti bezazleno. Naprosto, ogovaranje kao tako spomenuto i u Kur'anu, spomenuo se također na koji način, kako se ono opisuje.
2: To je ovo, jesti meso vlastitog
3: brata. Vidite, ima jedna povijest tog, te slike, te figure unutar Kur'ana. Jer Arapi su recimo znali govoriti da se jede meso nekog čovjeka ako, ili da se jede meso ako ogovarate. Kur'an to upotrebljava, znači, vrlo jednom, kaže, to je vama ogavno i ružno slikom koja kaže da jedeš meso svoga mrtvog brata. Po hadisu, znači, to je tako jedna ružna, teška slika. Mislim, vjernik koji sebe ne može zamisliti u takvoj jednoj situaciji, ne bi trebao sebe zamisliti ni u situaciji da ogovara. Naravno se to događa. Međutim, evo kao što smo rekli, poribi, teške bolesti srca, navode čovjeka na razne grijehe. Jedan od njih je ogovaranje. Ono što je s ogovaranjem problem, toksična je to relacija, može biti toksična relacija, vrlo, razarati međuljudske odnose, razarati porodice, razarati pojedinca, znači njegovu psihu. Na početku si pitao kako se mi nosimo, kako smo se mi nosili s tim. Ja nisam sigurna da se iko znači može s tim nositi na način da propiše drugoj osobi kako da to preživi. A s druge strane, nisam sigurna da se iko od nas u stvari može nositi s tim da kaže da je sve u redu. Jer posljedice koje donose ogovaranje, a posljedično tome i kleveta, mislim, ogovaranje je doslovno put u neku klevetu. Jer vidite, ogovaranje, ja to nekad kažem, vi uzmete nečije 10 malih istina pa ih sklopite u jednu potpuno novu laž. Mislim, to je ogovaranje. Znate li, od čovjeka uzimate njegove dijelove i kažete da ovi sad 10

0: Krokodilova, to je taj čovjek. To sve, kad je u ukupnom, u zbiru je to laž. To je ogovaranje. A kleveta, to je posebna, mislim, forma koja zaista razara čovjeka, pojedinca na kojeg je usmjerena. I to joj je cilj. Jer, vidite, niko ne kleveće iz nekih, kako da kažem, slatkih pobuda, slatkih grijehova. Ne, ljudi to rade vrlo smišljeno. I pazite, možda ne namjerava odmah razoriti toliko duboko čovjeka. Ali kad otrujete, mislim, vi posijete takvo zlo sjeme. Vi ste, na primjer, oklevetali nekog muškarca da je učinio preljub ili neku ženu, sasvim sve jedno. Vi ste dugoročno otrovali njegovu porodicu. Sve daljnje, znači, njihove odnose, oni će uvijek povlačiti tu jednu situaciju koja im se dogodila u životu. Bilo da je to kleveta, naprosto psihološki, u pozadini će ona biti. Vi ste oklevetali nekog da je pokrao nešto. Razumijete? Sve njegove daljnje relacije bit će obilježene tom vašom klevetom. Bilo da to ljudi rade svjesno ili nesvjesno. Rijetko će ljudi kazati, vidi, nije to sigurno istina. Mislim, nedavno se širila neka priča o tom gdje ima i vatre. Neka je književnica napisala. Znači, mi olako kažemo, vidite, gdje ima i vatre.
1: Moglo bi biti neke istine.
0: Nešto je tu. Međutim, u ovom slučaju, recimo u ovoj priči se govorilo o tome kako je osoba koja je to govorila, znači bila izložena jednom brutalnom klevetničkom činu za koji su onda njegove kolege govorili, pa vidi, ti si jučer rekao gdje ima i vatre. Hoću da kažem, nije bezazlan čin ogovaranja. Unutar našeg religijskog učenja vrlo je jasno osuđen. Kleveta koja je u pravilu, znači uslijedi posle ogovaranja ili u toku samog ogovaranja, ili, znači vrlo rijetko ona bude izbjegnuta tu, ona ne nosi teške posljedice. I Kur'an je zabranjuje. Ja kad bih mogla vjernicima, muslimanima, bilo što sebi, znači nešto preporučiti u dnevnoj nekoj praksi je da se čita sura Hudžurat, na primjer. Za sve naše, u prijevodu sobe. Znači jedna sura koja, evo recimo između ostalog i ajeto zabrani ogovaranja, sumnjičenja, uhođenja, je 12. ajet sure Hudžurat. Znači da ga svako jutro kad pođem u svijet, u svoju porodicu, u svoje odnose, da pročitam suru Hudžurat.
1: Osobama kao neosvjetljenim dijelovima nas samih.
0: Između ostalog osobama kao prostoru u kojem svako od nas mora biti siguran. Znate, čast, dostojanstvo drugih ljudi. Kako, mislim, hadis na stalno, poslanik na stalno, to mi nemojte povređivati tuđu čast i dostojanstvo. On mora zadržati svoju privatnost, soba, prostor koji je njegov intiman, mora ostati siguran od drugog čovjeka.
1: Vedrane, u evanđelju imamo dakle vrlo jasnu poruku, ne čini drugome ono što ne želiš da ti se čini. Da li je onda u tom kontekstu ogovaranje zapravo najčešći primjer svakodnevnog kršenja upravo tog osnovnog pravila koje evanđelje ima za nas?
2: To je, je li tako, ono, poznato zlatno pravilo koje jeste i evanđelsko, međutim ono je istovremeno i univerzalno. Određene verzije tog zlatnog pravila možemo naći u izrekama Konfucijevim nekih 250 godina prije evanđelja. Dakle, to je jedno univerzalno ljudsko moralno pravilo koje je, jel tako, u temelju svake etike. No, da li je kršenje konkretno te zapovijesti, itekako, ali ne samo i kršenje te, još neki konkretni zapovijesti. Naprimjer, ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. Ili zašto vidiš trn u oku brata svoga, a brvnu u oku svome ne vidiš. To mi je slično. Dakle, da, u evanđelju već imamo jasne zabrane ogovaranja drugih, odnosno osuđivanja drugih. Naravno, nije to sada u makar novozavjetnim tekstovima nazvano ogovaranje, nego baš osuđivanje. I tu se prepoznaje teološka važnost svega toga. Osuđivanje. Jer zapravo mi kada ogovaramo nekoga, mi činimo zapravo najgori grijeh, iskonski grijeh. To je onaj grijeh gordosti. Satanin ili Luciferov grijeh. I sebi pridajemo božanske atribute, jer jedini Bog ima pravo da sudi. Čovjek nikada nije dobio od Boga pravo da sudi drugim.

0: godina. I sada jednostavno proces toga je, kada malo bliže pogledamo, katastrofalan. Niko ko iole razmisli o ogovaranju kao fenomenu, ne bi nikad poslije ogovarao stideći se toga što čini. Jer sada malo u psihologiji da zađem, to je tako ono minimalizovanje sopstvenih mana, apsolutizovanje tuđih mana. Moje mane su neki apsolutno zanemarljivi priljepci na moju ličnost i ne definišu mene kao čovjeka, jer sam ja divan, krasan, savršen u svakom smislu, a druga osoba, njene mane nisu takvi priljepci. Ta osoba jeste apsolutno definisana kroz te svoje mane i postaje na neki način otjelovljenje tih svojih mana, što nam omogućava onda da tu osobu demonizujemo, dehumanizujemo. I ono što je u suštini konkretan cilj svakog ogovaranja i klevete i trača itd. itd. A to je svojevrsna eliminacija te osobe. U pravoslavnoj asketskoj, generalno u stvari hrišćanskoj asketskoj tradiciji, slično kao i u islamskoj tradiciji, baš se ogovaranje izjednačava sa jedenjem brata, sa ubistvom duše brata i tako dalje. Dakle, zapravo tu postoji jedna ubistvena namjera. E sada, neće se svako suditi da doslovno ubije nekoga, ali onda second best thing, jel tako, u tom slučaju da mu uništim uništim reputaciju, da uništim ugled, da jednostavno stvorim jedno okruženje u kojem će ta osoba biti apsolutno diskreditovana i onda će mi to dati neku vrstu zadovoljstva. Ali onda šta je još gori problem toga, što kada se stvore te zajednice koje počivaju na ogovaranju, jer zaista čak i u evolucionoj biologiji postoji ta teorija da je ogovaranje zapravo jedno vezivno tkivo zajednice, da kao što su se primati nekada međusobno timarili, bože moj, sada ljudi ogovaraju. To je isti način povezivanja. Ali kada jednom, recimo, uspijemo na ovaj ili na onaj način eliminisati tu osobu oko koje se nas 10 skupilo da je ogovaramo i da je diskreditujemo, šta nam onda ostaje kao vezivno tkivo zajednice? Upravo ta i dalje negativna emocija, mržnja, želja za eliminacijom, i ona mora negdje biti usmjerena i u najvećem broju slučajeva onda se usmjeri na nekoga unutar te zajednice i onda se dešava njeno urušavanje. Zapravo, Ava Dorote, odnosno Sveti Dorote iz Gaze, je zapravo istu teoriju iznio kao ti neke branše savremene evolucione biologije. Da, ogovaranje služi za stvaranje zajednice, s tim što on ukazuje upravo na negativne strane svega toga. Mislim da zajednicu može da utemeljuje i da vezuje nešto mnogo plemenitije od tih stvari.
1: Da, ovo o čemu je govorio je zašto, ja sam se često pitala zašto je u islamu tako ogovaranje osuđeno i zabranjeno u ostalo. U strukturi je otrovno, u strukturi, znači u prirodi je otrovno. Služi za ubistvo nekog čovjeka. I ja u pravilu, više sam se možda u tom periodu bavila, šta može biti nečiji motiv da se tim bavi? Da kleveće, da laže, da iznosi laže. Mislim, nekad, najviše mi je to bilo, recimo, šta je to u čovjeku da, evo, tako tužno da ima potrebu da to radi. A onda, negdje u nekom periodu, odustala sam o tome, da uopće razmišljam o tome zašto to ljudi radi. Posljedice i žrtve ogovaranja i klevete su u stvari važne. I po mom nekom, ne kažem, po mom nekom sudu, za spasenje te osobe je možda važnije da se priča o posljedicama ogovara. Ja razumijem da, recimo, ljudi nesigurni u sebe, nezadovoljni svojim životima, imaju teške bolesti srca, zavidnost, ne znam, šta god da je u pozadnju. I potpuno irelevantno. Jer posljedica onoga, njegove bolesti, je mnogo veća od onog šta je s njim. I da se čovjek ubije društveno, mislim, unutar svoje porodice, unutar, to je u stvari krajnja posljedica. Neovisno o tome što je bila tuđa namjer. Mi često govorimo djela se vrednu prema namjeri. Da. Međutim, u ovim slučajima gdje se udara gdje se tretira nečije dostojanstvo, gdje je eliminacija, kako god to zvali, posljedica je ono o čemu bismo ovakve grijehe možda trebali malo
2: valorizirati.
1: Malo valorizirati, jeste.
2: E sad kad kaže Goran,
3: da nekako se našeg ovog razumijevanja, da kažem, jevrejske teologije, također govorimo o nekom trostruku, u stvari trostruku je moralno šteti. Šteta koja ne pogađa samo onoga ko iznosi

0: deređe ili nivoji ili razine tog samog prijestupa, ali o tome možemo možda malo
1: kasnije. Ali evo, da govorimo o zajednici, o društvu savremenom kojeg smo članovi aktivni manje ili više. Nekako postalo je sasvim normalizirano da u javnom prostoru se i kleveće i optužuje bez osnova, linčuje. Kako da se vjernici koji su također članovi tog društva postave prema tim sveprisutnim pojavama? Da li da to shvate, evo da ne govorim dakle o nivou politike, domeni politike pa i medijskih formata, kako da to zapravo najbolje sebe predstave ili racionaliziraju? Da li su to samo još jedan vid nečeg što bismo mogli zvati svjetovne igre ili jedan ozbiljan moralni problem koji nagriza društvo u cjelini?
2: Pa, jedan od razloga zašto je ogovaranje ili kleveta ili trača koji stavimo zajedno kao jednu cjelinu su postali danas etički i moralno neproblematični, čak i pohvalni, jeste nešto što možda nije ni popularno spomenuti, ali je važno iz jedne i druge perspektive koju možemo nazvati uvjetno pozitivnu. A to je reklamni ili marketinški potencijal klevete ili ogovaranja ili trača. Ako ste vi, dakle, vi možete biti žrtva ogovaranja ili klevete u pravom značenju, dakle, tog pojma, a možete jednostavno sve iscenirati kao jednu vrstu drame ili filma ili glume. Zašto? Jer kad ste vi u središtu, reflektori javnosti su upereni na vas. Vama ne treba danas puno vremena da se svjetla reflektora javnosti upere u vas. Dovoljno je nekoliko trenutaka kada vi steknete neki početni impetus da nešto u društvu značite ili da nešto u društvu postanete. Uzmite samo dvije slike. Ono što se prenosi ogovaranjem ili klevetom su dezinformacije i neznanje. Nekad možda iz znatiželje i neznanja, ali češće iz da se nešto smisleno uradi. Sada ako imate malu grupu ljudi, uzmite na primjer sliku sela, malog sela, malu grupu ljudi koji sjede u skalu i prenosi s usmenom predajom. To će, dok dođe do grada, to će i prestati. Danas brzina prijenosa informacije je takva da ono što je rečeno danas kao kleveta već je dostupno svugdje.
1: Ide share.
2: Ide share. Ide like, ide komentar, ide objava i tako dalje. E sad, ako vi imate interes, jer vam to treba čisto kao reklamni potencijal, ono što je pod navodnicima dobra stvar u kleveti jest da je ona besplatna. Vi ne plaćate nikome ništa da vas okleveću, nego samo se možda s nekim dogovorite da to uradite. Jer vam treba, ne znam, zapelo je u karijeri, zapelo je u ovome, zapelo u onome, idemo. I to je zapravo ono što je, hajde, da ne kažem strašno, tužno i nesretno, kad vi susretnete ljude koji su, predstavno pogotovo ono što mi zovemo kategorijom zvijezda, slavni, poznati, kako su ljudi spremni olako, preko svega onoga dobra, zajedničkog, olako preći, samo da bi se, umjesto da se spasi brak, da se spasi obitelj, da se spasi ugled i obraz nekoga, jednostavno sve to zgaziti samo jer je to važno da u tom trenutku radi karijere ili biti viđen ili biti prisutan u društvu. Ako ste religiozna osoba, nije se lako nositi i živjeti u takvom svijetu, pogotovo ako ste istovremeno javna osoba, na neki način, ne u smislu vjerski službenik, nego ste javna osoba, ne znam, glumac ste, književnik, pjevač, ne znam šta sve, nije lako. Zašto? Jer to vam je jedna vrsta pustinjačkog života u svijetu, previše informacija gdje vi držite, nastojite zadržati svoju privatnost. Nije bez razloga što postoje oni koji svoju privatnost ne daju ni zašto, jer su svjesni mogućnosti brzine zloupotrebe njihove privatnosti, da ne govorimo o mogućnostima photoshopiranja, umjetne inteligencije, svega ono što se danas može napraviti. I doista je čovjek nekad u dilemi u kojoj nekad nije bio. Mi smo nekad bili u dilemi, ok, hoću li biti na sjelu s ovim ljudima ili neću, ok, ne moram biti s njima, ali ima druga grupa ljudi. Danas, ako niste u svijetu, imate u opasnosti da budete potpuno isključeni iz tog suvremenog svijeta, ako ne sudjelujete u pravilima igre koje uključuju ogovaranje, klevetu i trač, ali ne treba zanemariti, ja ne znam, svi ko nikad bavio istraživanjem, koliko ljudi kleveću i ogovaraju iz marketinških reklamnih razloga, da bi ih javnost primijetila.
1: Eto ideje za ekonomiste, sociologe, socijalne psihologe da se krenu baviti ovim što nas okuplja. Ja predlažem da sad napravimo jednu kratku pauzu kako bismo čuli i vidjeli da li i u kojoj mjeri su skloni ogovaranju prolaznici koje smo ranije ove sedmice sreli na ulicama Banja Luke i Sarajeva.

0: Šta mislite o ogovaranju i tračanju? Da li je to u redu?
1: Zavisi u koji moment, ali većinom ne.
2: To me apsolutno nikad nije zanimalo. Niti sam u tim nešto vodama da me interesuju tuđi životi.
3: U suštini onako malo nešto istračati, ali da nikome neće naškoditi, mislim da nije ništa štetno, nego naprotiv da je dobro onako.
1: Iskreno, trudim se da što manje se bavim tim i ne volim kad čujem tako nešto, pogotovo kad je riječ o meni.
4: Pa u jednu ruku je to dobro, a u drugu zavisi da li laže ili ne laže.
5: Ja o tome mislim sve najgore, vjerujem mi.
0: Da li ste nekada čuli baš ono nešto ružno o sebi, neko ružno ogovaranje, ružan trač?
1: Hvala Bog, da sad nisam. Za sad stvarno nisam čula ništa.
2: Danas svaku svakog ogovara.
1: Da sam ufurana, možda da sam pričala nešto što nisam.
4: Pa da imam puno para.
0: I šta mislite ko više ogovara, muškarci ili žene?
1: Žene definitivno, definitivno.
3: Ne znam, neko je ustaljeno mišljenje da možda žene više tračaju, ali ja mislim da i muškarci vole da tračaju.
4: Žene, definitivno.
5: Ogovaranje nema svoj spol. Imaju oni koji nisu lijepo vaspitani i ovi drugi.
6: Zanimljive reakcije u našem studiju na ovo što smo čuli i vidjeli u anketi. Nekako ste svi dobro rezonovali sa posljednim ispitanikom koji je rekao da ogovaranje nema spol, već je u pitanju prije svega kućni odgoj.
3: Kod nas u islamskoj tradiciji se govori da ljudi bez edeba to radi, znači bez odgoja, doslovno bez lijepog odgoja, su skloni tome, mislim skloni su da se ne bore protiv toga, evo hajde tako, možda je precizniji kazat, ali malo prije smo spomenuli, vidite, odrasli ljudi će se nekako iznijeti s nekom situacijom koja može biti jedno duhovno ubijstvo njihovo ili javno ili kako god. Jer, mislim, odrastao čovjek može vrlo jasno kazati kleveta je oružje kukavica. Čovjek koji se ne može, znači, iznijeti sa svojim problemima. Znači, on koristi oružje klevete da uništava druge. Mislim, evo, ako ne može pravo ubijstvo, onda može bilo kakvo, jel? Međutim, veći je problem, ili barem kako ja to vidim, kako zaštititi djecu, posebno, evo, recimo, srednjoškolce, djevojčice i dječake, da ne normaliziraju trač i ogovaranje i klevetu kroz svoj život, da ih se ne uči, ok, proći će to, odrašćeš ti, ali kako ih učiniti otpornim na ono što se događa u njihovim, ako tako smijem kazati uopće, vrlo okrutnim srednjoškolskim sredinama. Mi imamo, mislim, imali smo mi u Bosni i Hercegovini više medijskih slučajeva ili slučajeva koji su dospjeli u medije, a ticali su se upravo tog vršnjačkog nasilja koje nije samo nasilje fizičko, nego zaista uništavanje psihe nekog djeteta, bilo da je to dječak ili djevojica. Vrlo ružno, vrlo okrutno.
6: I nažalost, bilo je one slučajeva koji su skončili fatalno.
3: Da, upravo to. Zato što, kažem, kako djecu nauči da je kleveta oružje kukavica? Da ta osoba s druge strane je nevrijedna spomena i njegove brige. Da je sve to, kako sam rekla, jedna velika laž ili više istina koje su u zbiru. Jedna velika laž. To mi je na neki način veća briga u ovom našem okruženju. U Bosni i Hercegovini uopće. Mislim i vani, ali kod nas uopće. Jer širi se poput kuge. I voljela bih kad ne bismo, evo, poput ovih nekih naših ispitanika, da ne normalizirati te stvari. Onda kad se događa, odmah je jasno osloviti. Onakvom kakva ta stvar jeste, to je ogovaranje i to je grije. Pokazuje loš odgoj. Pokazuje da si zločest, da si kukavica. Kazati djetetu ono što to pokazuje. Da imaš ozbiljan problem sa samopouzdanjima, ako imaš potrebu da ogovaraš druge. Govori o tebi da ti nisi nešto, s tobom nešto nije. Tu negdje možda možemo naći model da naučimo ljude da postanu otporni na to u smislu, ne samo vjernici, postanu otporni na to. Da nauče kako pobjeći od toga.
7: Samo jedan osvrt kada je se Nada spomenula

0: ovo među mladima. Način na koji, pod navodnicima, ogovaraju stariji i mlađi, se generacijski promijenio. Kad vi nekoga verbalno govorite, odgovarate, taj vas verbalno može izazvati. Pa ćete možda nekad povući ručnu, imajući na umu da ta usmeno ogovaranje, usmena predaja ima posljedice. U smislu da će vas čovjek pozvati na odgovornost. Među mladima je ogovaranje virtualno. Oni se koriste tekstualnim porukama, objavama, šeranjima. To sam spominjao, to sam slučajno čitajući jednu knjigu koja govori o razgovoru kao fenomenu u suvremenom svijetu. Kaže da su radili neko istraživanje u Americi među mladima, da oni ne razumiju šta je to pogrešno ako su o nekome objavili ogovaranje u smislu posta ili tekstualne poruke ili šeranja na internetu, Twitteru ili bilo gdje drugo. Dakle, kako ih prvo vrati da komuniciraju licem u lice pa da onda shvate ozbiljnost toga? Jer razlog, kaže taj autor, odnosno autorica, razlog zašto oni manje osjećaju poteškoću kad ogovaraju, jest upravo ta distanciranost od osobe koju ogovaraju. Nema osjećaj da je to živa osoba, živi čovjek, to je neki profil, avatar, virtualni lik i nemaju potrebu se nekad ni ispričati, ni to doživljavaju kao tako.
1: I brutalnije.
0: Iz tog razloga i brutalnije. Jer nema kočnice ili straha, u smislu osobu govaram, ona je stvarna, ona je živa, tu je pored mene u susjednoj kući, nego ona je negdje na nekoj bazi podataka.
2: Senada je malo čas spominjala o tome da se trebamo zadubiti u analizu namjera, intencija zbog kojih neko pristupa ogovaranju ili jednostavno kažemo ogovara. E sad, ako se skupi više ljudi koji ogovaraju, a zapravo imaju intenciju da pomognu, koliko možemo to razlikovati od klasičnog ogovaranja koje povrijeđuje ili zapravo skupu dvije ili tri osobe koje od četvrtoj koja nije tu prisutna razgovaraju iz najbolje namjere kako bi ukazali njemu ili njoj na neke manjkavosti u njegovom karakteru ili postupanju?
3: Evo, ako dozvolite sa neke te pravne tačke gledište, imamo neke tri nivoa, već sam o tome ranije govorio. Prvo je lašona ra ili zli jezik koji bi se bolje mogao prevesti kao istinita tvrdnja koja ipak šteti. S tim, iz razloga što je izgovorena bez prisutna osobe u kojoj se govori, imamo moci šem ra, ili onaj koji iznosi loše ime o nekom. To podrazumijeva, ovo prvo sam zaboravio reći, podrazumijeva običnu istinu. Dakle, sam predmet u kojem se govori je istinit. Ne govori se o laži, za razliku od iznošenja zlog, lošeg imena prema nekome, gdje se radi, dakle, o laži, o klasičnoj kleveti. I imamo nešto što je najgori neki oblik, a to je albanat anim, ili objeljivanje lica ili pravljenje lica blijedi. Što dakle dovoljno nam govori o načinu na kojem se osoba osjeća kad se prema njoj iznosi te vrste neistina i ona je javno sramoćenje koje je izjednačeno ubistvo. Iako nije fizičko ubistvo, ono je praktično može da predstavlja duhovno ubistvo osobe nad kim se možemo reći slobodno vrši to verbalno nasilje, jer to jeste verbalno nasilje.
2: Hvala za taj pravni uklon. Postoje li ipak, evo možda da govorimo o pozitivnim alternativama ogovaranju, da li bi recimo mogli dogovoriti da umjesto da ogovaramo ističemo pohvale, dobre primjere, kvalitete drugih i na taj način svi pojedinačno malo mijenjamo tu društvenu sliku i dinamiku povezivanja ljudi na jedan, kako bismo rekli, manje toksičan, a više zdrav način.
4: Ne znam koliko je riječ o pohvalama ili o želji da se pomogne nekome zbog nekog problema koji ima, to onda nije ogovaranje. To je druga vrsta razgovora, jer ako bismo, ne treba da svaki razgovor o nekome drugome automatski shvatimo kao ogovaranje. Već smo pomenuli da je tu pitanje namjere. Šta je zapravo naša namjera? Koji je povod što o nekome govorimo loše? I Oliver je pomenuo da je jedan od najčešćih povoda zapravo zavist. To je tačno. Postoje razni razlozi zbog koji ćemo nekoga ogovarati, ali eto, otprilike ja bih stavio u te neke dvije velike grupe. Najveća grupa svakako zavist.

0: list prema nekome, jer ta osoba navodno posjeduje nešto što ja smatram da bi možda trebalo da posjedujem ja ili da pripada meni, da li svjesno posjedno kako god. No postoji ona u nekoliko manja grupa i ako je tu riječ o ogovaranju, to otprilike mnogo kraće ogovaranje. Ogovaranje zavisti, ono može trajati godinama. Ali ovo je otprilike onako par nekih komentara, ali jednako otrovnih, a to je ogovaranje iz istinskog prezira prema nekome. Ono jeste, kako rekoh, kraće, jer ako nekoga ljudi preziru, obično nemaju potrebu da ga toliko analiziraju, ali u duhovnom smislu možda je čak i još gore, jer tu apsolutno, kako malo prije pomenu, sebi prisvajamo neke božanske atribute i smatramo da mi možemo čovjeka apsolutno osuditi, da prosudimo o njemu i da je naša riječ tu posljednja.
1: Koliko nam je teško, a opet bitno uvesti koncept oprosta kada smo saznali da smo predmet ogovaranja, odnosno može li i oprost i molitva i javno priznanje onih koji su ogovarali biti način da se mostovi između ljudi ponovno izgrade koji su bili narušeni ovom nepopularnom i neproduktivnom praksom?
2: Pa sigurno da može, naravno. Nego ono što je se Nada spomenula malo prije, pitanje šta ćemo s posljedicama. Čak i u poduvjetima gdje se neko doista vama ispriča ili kaže oprosti, ogovarao sam te, jer i ogovaranje treba kategorizirati po težini onoga šta se ogovara i o kome se što ogovara. Jer nisto kad vi, se Nada je to dobro spomenula, nisto kad vi nekoga ogovarate i lažete da je učinio preljub, i kad nekoga eventualno, mislim, loše jedno i drugo, ili kad nekoga ogovarate i kažete, a on je neki dan iz trgovine uzeo čokoladicu. Postoji težina i tu. Mm-hmm. E sad, čak i ako vi, mislim, Bogu hvala ako postoje ljudi koji su doista svjesni da su time uništili nekome život i spremni su, imaju hrabrosti doći nekom reći oprosti, ja sam te ogovarao. Pitanje je onoga koji oprašta, šta oprostiti nakon što je šteta napravljena? Može li taj koji je ogovarao, jamču da to više od nekad neću učiniti? Drugo, kako su spregnuti vlastitu želju za osvetom u konačnici, ako ja imam mogućnost uzvratiti istom mjerom? Tako da s obje strane pitanje oproštenja za u ogovaranju, ono je moguće u onim nekim malim mikroslučajevima gdje vas neko, vi ste čuli, neko vama rekao nekome nešto bezazano, vi kažete, molim vas, nemojte to više. Isus kaže u Evanđelju, ako se brat ogriješio od tebe, pozovi ga nasam, pa mu reci, čuj, to nije u redu. Ali kad se to dogodi na nekoj makro ili velikoj razini vama osobno, postavlja se pitanje tko onaj tko vam se treba ispričati, treba što da se oproštenja koji u tome su djelovalo cijelo društvo. Dakle, da li je cijelo društvo se vama treba ispričati u nekim okolnostima i treba, ili se treba ispričati onaj koji je začetnik toga? Tko je taj? A vi to često, taj problem isprike, često imate na civilnim sudovima gdje je danas i vrlo teško dokazati. Bez obzira na posljedice, vi osjećate posljedice, uništeno vam je život, uništeno vam je karijera, raspala vam se obitelj. Čak i znate onoga koji to učinio vama. Vi dođete na sud i sad na sudu trebate dokazati ono što se dogodilo i što je za vas činjenica, ali za sud nije. Tako da pitanje oproštenja, ogovaranja je prije svega komplicirano zbog posljedica koje vi ne možete sakupiti na jedno mjesto, kao recimo neki skup, i reći, evo, ovo su sve posljedice tvog ogovaranja, ja te sad tražim od tebe oproštenje za ovo. Jer posljedice mogu nastati i nakon oproštenja. Mm-hmm. Može se dogoditi, neko od vas traži oproštenje, došlo je do raspada braka, neko vas je krivo optužio za preljub, to jest oklave to, došlo je, ispričao se, brak je se raspao, vi trebate sklopiti novi brak, a kaže, ja se sjećam da ste vi bili preljubnik, a stvar je već odavno prošla. Ima tu puno, mm-hmm. Pohvalno je, ako je moguće, dakle, rad na oproštenju kad riječ o ogovaranju, ali ima toliko tih nepoznanica elemenata da bi ja ogovaranje stavio ne nužno u istu kategoriju. Ali kao što postoji u teologiji takozvani misterium iniquitatis, tajna zla, se Nada je to malo prije spomenula, zašto uopće ogovaranje? Ja bi ogovaranje čak stavio kategoriju tajni ili misterija. Uz sve sociološke, psihološke, pa i teološke, tu je teološka tumačenja, vi doista nekad stojite pred tajnom i misterijom, zašto neko koje barem na oko, fin, pošten, pravedan, korektan. Zašto ima potrebu uništiti nečiji život. Evo, do te mere da se ta

0: osoba nikad ne govori. To je zaista neka tajna misterija da vi ne možete, razumijete, nego samo stanete i kažete u Božje ruke, pa evo, kako bude, bude.
1: Možda tu ima malo onog ublažavanja sopstvene krivice kada nas više učestvuje u uništavanju nečijeg života. Kao tako, recimo, neki užasni primjeri grupna silovanja u ratu i tome slično. Čovjek to nikad ne bi uradio u stanju, u situaciji mira, sam. Ali kada je tu, ne znam, ne daj Bože, 20 ljudi ili nešto tako je, onda dijeli se krivica na 20 dijelova i mnogo je manja.
2: Tako da, za grijehove i način. Ali, zanimljivo je, recimo, ovo oprostu, može se tome pristupiti iz dvije perspektive, da barem ko, mislim, onako kako ja razumijem našu vjeru. Zašto bih ja opraštala nekome ono što mu je Bog sam zabranio? Mislim, kleveta, gibet, ogovaranje, potvora, kako god to zvali. Kur'an kaže, a zašto vjernici, na primjer, kad su neku lošu vijest čuli, nisu nešto dobro pomisli, na primjer. Ne uhorite jedni drugi, ne sumnjičite često, mnoge su sumnje grijeh, ne ogovarajte jedni drugi. Šta je obaveza, recimo, šta želim postići da ja uopće opraštam nešto što je Bog zabranio? To je jedna dimenzija. Druga je, na primjer, poznata u našim tradicijama, na primjer, jedan slučaj ashaba koji je poslao zdjelu voća drugom ili druga, ta vina, kako god je bilo, i kazao, vidi, pošto ti meni pereš moje grijehe time što me ogovaraš, to je taj koncept, ako te neko ogovara, kleveć ili nešto, on s tebe spira tvoje postojeće grijehe koje ti imaš. Pa onda si ti nekako u duhovnom smislu ili kod Boga na dobitku. Bog će to poravnati. Tvoje je da kao eto budeš miran i to će proći, a Bog će to poravnati na sudnjem danu. Jer njegova dobra djela, ako ih ima, ako je pravednik, čestit, ovako, svakako će doći na sudnjem danu i bit će pripisana onom kome si tako zlo učinio. Mislim, postoji dvojaka je tu stvar. Meni bi bilo negdje uvijek važnije samo kad bismo mogli prokazati na jedan fini, vjernički način ideju da ogovaranje kleveta je po strukturi zlo, sjeme zla. Šta će niknuti od toga? Niko od nas ponese. Onog momenta kad ja sjedim i kažem, vidi, Haris je uradio to i to, uze ovu knjigu i ne znam već šta god. Ili ukroje iz ovog, ukroje iz BHRT-a, pronevjerio ovo, ne važno. Šta će to Haris biti? Kakav je plod toga? Niko od nas ponese. I to je ono što je, recimo, pogubno. Hoćemo li mi sad opraštati plod ili ono šta si, ili ti meni oprašti to što sam ja zamisla. Poslanik kaže, pa dovoljno, jeste. Poslanik kaže na jednom mjestu, pa je dovoljno da si pokazala ruku. Znači, usmjerila si spogled svih nas na osobu, jednu od svojih drugarica, znači, na osobu, bez ikakvog razvoja, nisi to trebala učiniti. E sad, ko će kako opraštati, upravo zbog ovih plodova toga, To ćemo vidjeti. Mislim, to će svako od nas vjerovatno se morati sam s tim suočiti.
3: Ja bih se volio nadovezati, posebno kad je reč ovdje o oprostu koji je dio nekog konteksta religijskih praksi duhovnog rada, da tako kažem, koji traži određene korake u praksi koje mi svakako i kao vjerske zajednice, vjerujem, svako u svom učenju pokušava da implementira. Evo, sa stanovišta judaizma, recimo, sam oprost je vrlo teško ga dovesti bez procesa pokajanja, koji podrazumijeva priznanje grijeha, pod broj jedan, pod broj dva, odluka u nečinjenju istog grijeha i ono što je vrlo važno je pokušaj ispravka nepravde.
4: To je
3: taj element koji fali, a on se može kroz neke druge prakse probati dovesti da do njega ne dođe, a jedna od najvažnijih je praksi takav je Šemirata lašon ili čuvanje jezika. Dakle, disciplina samog jezika i šutnja kao vrlina koju, recimo, u Talmudskoj književnosti Rabban Gamliel kaže, ja sam učio od mnogih učitelja i od njih sam naučio svašta, ali najviše sam naučio od svoje vlastite šutnje. Tako da je šutnja vrlina i svi smo u neku ruku pozvani da postavimo ograde oko svog jezika, koji je u ovom vremenu u kojem živimo vrlo često sakriveni iza pseudonima i to ide nam puno lakše, da ipak postavimo ograde oko jezika tako što ćemo izbjegavati razgovor o ljudima koji nisu prisutni među nama dok se razgovara, tako što ćemo jednostavno sebi zabraniti ili odbijati se od slušanja tračera. Tako što ćemo promijeniti tematiku razgovora kad krene priča u tom. Dakle, mnogi su načini religijske prakse koji se mogu primijeniti, koji su primjenjivi, ne bili smo smanjili ovu etičku i duševnu opasnost koja je dovodi i do fizičke opasnosti, kao što sam već ranije rekao.
4: I pred kraj, evo, volim čuti vaše razmišljanje koliko vjerske zajednice i unutar našeg društva si mogu priuštiti to da budu tihe po ovom pitanju, odnosno koliko smatrate da bi trebali biti glasniji, proaktivniji kako bi se stalo u, da kažem, trag onom što u ovom našem društvu spomenuli smo, senzacionalizam, žutilo, kleveta za dobro jutro, laku noć. Koliko prije svega monoteističke vjerske zajednice trebaju ukazivati na ono što smo mi probali u ovih proteklih 50 minuta tokom našeg razgovora?
0: Pa možda jedino ako je to moguće, to je jedna od opcija. Raditi prije svega na svijesti kod ljudi da je to ne samo moralno-etički problem, to je kod svijesti ljudi, kod svijesti vjernika, ne samo da je to moralno-etički problem, nego da je to problem i za vječnost čovjeka. A možda bi prvo trebalo govoriti o doista postojanju te vječnosti gdje čovjek zbog klevete ili ogovaranja ili oboje može zaista izgubiti svoju dušu i završiti u propasti. Mislim, realno, neću reći da nitko ozbiljno ne shvaća vjerske zajednice, to bila previše negativna tvrdnja, nego jednostavno koliko ljudi koji su vjernici unutar svih vjerskih zajednica doista razmišljaju o onome što se zove posljednje čovjekove stvari, koliko u tom kontekstu ozbiljno shvaćaju svoje vlastite grijehe i slabosti, uključujući ugovaranje, jer među vjernicima vi često puta čujete, kaže, pa dobro, jesam, malo sam ugovarao, malo sam klevetala. Kad kažete, pa dobro, znate, to može imati ozbiljne posljedice, ne samo na ovom svijetu, nego i na onom svijetu, a dobro, bit će vremena za kajanje. Možda tu malo poraditi na ozbiljnosti te svijesti, šta to stvarno znači za čovjekovu vječnu dušu i njezino spasenje, koliko čovjek doista još u to kao vjernik vjeruje. To je evo jedna od mogućnosti, sigurno ih ima više, ali evo, meni ta nekako zvoni u glavi, ta neozbiljnost i površnost o shvaćanju čovjeku i posljednjih stvari doista vjeruje šta može biti poslije smrti.
4: I vaše osrednične poslastice za um uputit će nas posavjetovati i osvijetliti taj put koji vodi od ogovaranja prema istino ljubivosti. Poslušajmo i pogledajmo šta analitičari ove emisije imaju za preporučiti vama u minutama koje slijede.
0: Kao poslastica za um, roman Zlatka Topčića, Završna riječ, roman koji govori o tome kako kleveta služi kao sredstvo obračuna i uništenja nevinog čovjeka.
3: Moja preporuka za ovaj put je film Vrijednije od rubina, ili u engleskom originalu A Price Above Rubies. Film iz 1998. godine koji oslikava život mlade hasidske žene u Brooklynu, njenu potragu za identitetom i slobodom unutar jedne stroge zajednice. Vrlo uvjerljivo prikazuje kako ogovaranje, pritisak okoline i riječi koje kruže u zajednici mogu oblikovati i čak razoriti nečiji život.
2: Preporučujem tekst Zašto ljudi ogovaraju na portalu Islamba, jer autor vrlo jasno objašnjava da ogovaranje nije samo bezazlena priča, nego grijeh koji najčešće izviri iz zavisti, potrebe za kontrolom i slabosti vlastitog srca.
1: Preporučujem klasik istočne hrišćanske asketike Lesticu sinajskog podvižnika Svetog Jovana Lestičnika. Problem ogovaranja koji Sveti Jovan vidi kao ozbiljnu duhovnu bolest obrađen je u 10. stepeniku ovog dijela, mada je za upoznavanje sa širim kontekstom pravoslavne asketike svakako preporučeno pročitati čitavu knjigu.
4: Zahvaljujemo cijenjenim analitičarima na poslasticama za um i uopšte doprinosu ovosedmičnom in-media stresu koji je trebao poslužiti kao podsjetnik o moći govora koje često nismo svjesni i u vezi sa njom nismo tako često i savjesni. Ostaje pitanje, hoćemo li svoje riječi koristiti da rušimo ili da gradimo mostove među nama.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosna i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Brana Pretenjak.
1: Dobar vam dan. I dalje je aktivan požar u Mostarskom Rujištu, uz vatrogasce i brojni volonteri. U pomoć stigao i air traktor.
0: Borba sa požarima u Evropi. Na Solunu vatra stigla do kuće.
1: Međunarodni spasioci napuštaju Venecuelu. Procjena UN-a da je pod ruševinama još 50.000 ljudi.
0: Uoči samita NATO-a, Trump u odvojenim telefonskim razgovorima sa Zelenskim i Putinom.
1: Pred nama sunčani topao dan, predveče lokalno moguća kiša. Na granici pojačan promet. Mostarski vatrogasci i volonteri nastavili su tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Rujište. Vatrena stihija zahvatila je travu i nisko raslinje, te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestio je da ovo nije jedino krizno žarište i da su mostarski vatrogasci tokom protekla 24 časa imali pune ruke posla na više različitih strana. Kako je stanje, sa portparolom kantonalne civilne zaštite Perom Pavlovićem razgovarala je Radmila Grubiša.
2: Najteža situacija je na izletištu Rujište kod Mostara. Gospodine Pavloviću, kakvo je trenutno stanje i ko sve učestvuje u gašenju požara?
3: Da, kao što ste kazali, glavnina snaga vatrogasnih postrojbi grada Mostara je na izletištu Rujište, gdje je još uvijek aktivan požar. Ono što je u ovom trenutku dobro za reći, a to su mi kazale kolege iz operativnog centra, nisu ugroženi stambeni objekti, ali je požar uistinu dosta aktivan. Iz tog razloga, pored snaga koje su na zemlji, jutro su djelovala i dva air traktora koje koristimo u našem kantonu od ove godine. Budući da u ovom trenutku imamo još jedan požar vrlo aktivan na širem području grada Konjica, donijeta je odluka da jedan traktor ostane pomagati na požarištu na Rujištu, dok će drugi tijekom dana priskočiti u pomoć kolegama i vatrogascima i civilnoj zaštiti grada Konjica. Znači, mogli bismo zaključiti da se i dalje je dosta ozbiljna borba sa požarom na Rujištu, a isto tako ozbiljna borba predstoji kad je u pitanju požarišta u Konjicu, jer ovaj požar u Konjicu je na iznimno nepristupačnom terenu i može ga se gasiti isključivo iz zraka.
2: Kada se može očekivati stabilizacija situacije na ova dva najveća požarišta?
3: Pa vrlo je teško predvidjeti što će se zapravo događati, budući da ima nešto i vjetra, vjetar često mijenja smjer i ostaje, dakle, pratiti stanje na terenu i dalje će pomagati, dakle, se iz zraka, a ljudi na terenu će najbolje moći prosuditi hoće li biti potrebno dodatni angažman snaga kako bi se ovi požari stavili pod kontrolu.
2: Ima li potrebe za angažovanjem oruženih snaga?
3: Nisu još uvijek izvijestili da je bilo ko zatražio takvu pomoć, ali kažem, još jednom ponavljam, sve će ovisiti od razvoja situacije na terenu i sigurno

0: će ljudi bilo iz civilne zaštite ili vatrogastva Konjica, a isto tako iz civilne zaštite ili vatrogastva grada Mostara, prosuditi hoće li biti potrebno zatražiti pomoć i helikoptera oružanih snaga.
1: Vatrogasne jedinice nisu noćas intervenisale samo na području Konjica i izletišta Rujište. Bilo je intervencija, čini mi se, i u Čapljini i kanjonu Rakitnice. Kakvo je stanje sada tu?
0: Mi zapravo živimo zbilju svaki dan u ovim vrućim danima da naši vatrogasci u skoro svim jedinicama lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i kantonu imaju posla. Vi u našim izvješćima možete vidjeti da se tijekom noći uvijek intervenira bilo na širem području grada Mostara, Čapljine, Stoca, Konjica. Gledajte, takva su vremena, temperature su jako visoke, malo nepažnje i građana, a malo i drugih razloga jednostavno dođe do požara, ali ono što je dobra okolnost to je da u najvećoj mjeri ti požari su u onoj kategoriji trava, nisko rasline, otpad, i da ljudi uspiju na vrijeme zaustaviti širenje takvih požara. Izuzev ovih požara o kojima smo razgovarali, sada na određen način imamo stanje pod kontrolom.
1: Gospodine Pavloviću, hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vama.
2: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. U srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos i položeno cvijeće za srpske civile ubijene u proteklom ratu, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine. Osim članova porodica ubijenih, obilježavanju će prisustovati i delegacije opštine te organizacija proisteklih iz rata iz Srebrenice. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao.
3: Nastavljaju se i pripreme i aktivnosti povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Danas je aktivan Savez za bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji koji organizuje Marš mira i javni skup u Beču s početkom u 16 časova. Marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama sinoć su održani i u Parizu.
2: Obilježavanje događaja iz proteklog rata svakog jula diže tenzije u bosansko-hercegovačkom društvu, pa ni ova godina nije izuzetak. U Republici Srpskoj juče je bio dan žalosti povodom obilježavanja godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, pa je naš radio, kao dio javnog RTV servisa svih građana ove zemlje, prilagodio svoj muzički program. Zbog toga je, prema navodima iz vlade Republike Srpske, Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo zatražio suspenziju muzičkog urednika radija.
3: Reagovao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić koji je ocijenio da BHRT koji bi trebalo da bude javni servis svih građana Bosne i Hercegovine nema pravo čak ni da uspori muzički program na Dan žalosti posvećen srpskim žrtvama. Ako javni servis ne smije ni simbolično da prilagodi program na Dan žalosti, da li zaista ispunjava svoju zakonsku i društvenu ulogu javnog servisa svih naroda i građana Bosne i Hercegovine ili se pretvara u mediji koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva, naveo je Minić na društvenoj mreži X.
2: Iz svijeta. Osim u našoj zemlji, sa požarima se bore širom Europe, ali daleko opremljeniji. Slovenci se sa oko 100 vatrogasaca i 52 vozila bore sa požarom kod Brestovice u opštini Komen, a pomažu i 4 R traktora. Vatra je zahvatila oko 20 hektara zemlje.
3: Grčki vatrogasci muku muče sa velikim požarom kod Soluna. Vatra je stigla blizu kuća, a jake vatrogasne snage su raspoređene oko objekata i vrše vlaženje žarišta. Grčke vlasti privele su 76-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je izazvao požar. Navode da je opasno vozilo automobil i tako stvorilo varnice koje su dovele do požara.
2: Dvostruki zemljotres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venecuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazuju najnoviji zvanični podaci ove države. Međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama i napuštaju zemlju. Građani Venecuele ostaju sami, ali i dalje ne odustaju od prekopavanja ruševina u potrazi za svojim sugrađanima.
3: Iz Venecuele navode da su do sada zbrinuli više od 16.000 ljudi povrijeđenih u zemljotresu. Isto tako ostalo je bez domova, a oštećeno je oko 850 zgrada. A vlada nije obavila zvanične podatke o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
2: U Iranu je nastavljena višednevna ceremonija posljednjeg ispraćaja Ali Hamneija, iranskog vrhovnog poglavara ubijenog u američkim napadima u februaru.
3: Osim za Hamneija, dženaza je održana i za 4 člana njegove porodice koji su poginuli zajedno sa njim. Oproštaj i dženaze privukle su milione ožalošćenih kao i zvanične delegacije iz brojnih zemalja koje su odale posljednju počast.
2: Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom

0: Donaldom Trumpom uoče i predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize.
1: Moskva je nakon poziva poručila da teži političko-diplomatskom rješenju sukoba, dok je američki predsjednik ponovo potvrdio čvrstu namjeru da hitno zaustavi borbe na frontu. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Sarajevo 21 stepen, Tuzla i Foča 24, Zenica 25, Doboj 26, Banja Luka 27, Bijeljina 28, Bihać 29 i najtopliji Mostar 31 stepen.
1: U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 na jugu do 32 stepena.
0: Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuje se pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na graničnim prelazima.
1: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje i Zubci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić, urednica emisije Brana Prtenjak.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
3: Prvi četvrtfinalista nogometnog prvenstva svijeta je reprezentacija koja je prije 4 godine u Kataru osvojila 4. mjesto, selekcija Maroka. Na stadionu u Houstonu u duelu jednog od domaćina ovog šampionata, Kanađana i Marokanaca, u prvom poluvremenu nije bilo uzbuđenja. U nastavku dominacija polufinalista iz Katara, Unahi je u 50. i 82. minutu pogađao gol Kanađana, dok je konačan rezultat postigao Rahimi u 8. minuti studijske nadoknade. U četvrtfinalu Maroko će se sastati sa Francuskom na užarenom terenu stadiona u Filadelfiji. Trikolori su mnogo teže od očekivanog eliminirali čvrste Paragvajce. Gol odluke pao je u 70. minutu, a strelac je bio Mbappé sa bijele tačke. Ovo je za Mbappéa bio 7. pogodak na šampionatu, čime se na vrhu liste strelaca izjednačio sa Lionelom Messijem. Večeras od 22 sata u New Jerseyu sastaju se Brazil i Norveška. Pobjednik ovog duela igraće sa boljim iz meča Meksiko-Engleska, koji se u 2 sata u noći između nedjelje i ponedjeljka igra na stadionu Azteka u Mexico Cityu. Meksikanci do sada na šampionatu nisu primili niti jedan pogodak, dok je Gordie Albion pružao blijede partije i Englezi očekuju da u ovom duelu njihova reprezentacija konačno zablista. Danas je na stazi Silverstone vozi 9. utrka Formule 1 za veliku nagradu Velikoj Britanije od 16 sati. Najbrži u kvalifikacijama bio je vodeći u generalnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli. Iz prvog reda do njega startovaće Charles Leclerc u Ferrariju, dok će u drugom redu biti također po jedan Mercedes i Ferrari. Sa treće startne pozicije krenut će Lewis Hamilton, a sa četvrte George Russell. Na trećem Grand Slam teniskom turniru sezone Wimbledonu danas se igraju prvi mečevi osmine finala u obje konkurencije. Novak Đoković za suparnika ima ruskog tenisera Romana Safiulina, 132. igrača na svjetskoj rang listi. Đoković i Safiulin sastali su se do sada 3 puta na turu i Đoković je sva 3 puta triumfovao bez izgubljenog seta. U ostalim duelima sastaju se Poljak Hubert Hurkacz i Nijemac Struff, Kanađan Ožer Aliasim te Španjolac Davidović Fokina, dok prvi teniser svijeta Jannik Sinner za suparnika ima Japanca Michizukija. U ženskoj konkurenciji parovi osmine finala su Muhova Krejčikova, 2 Čehinje te 2 Amerikanke Pegula i Jović. Arina Sabalenka, Bjeloruskinja, igra protiv Japanke Naomi Osake, dok Švicarka Belinda Benčić se sastaje sa Amerikankom Coco Gauff. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: Mi smo javni

0: Servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Reprizni program BH Radio 1.
4: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
5: Emisija o mladima i za mlade.
4: Omladinskog programa BH Radio 1.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radio 1. U Sarajevu je održana STEM Connect konferencija koja je okupila mlade koji žele steći nova znanja i vještine u STEM oblasti i povezati se sa stručnjacima i vršnjacima sličnih interesovanja. Organizator konferencije, Udruženje za razvoj i podršku mladih Plus Ultra, omogućio je mladima da na jednom mjestu saznaju više o naučno-istraživačkim uspjesima u oblasti bioinženjering, genetika i STEM oblast, od istaknutih bosansko-hercegovačkih naučnika i od mladih predavača. Sve ovo su teme o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Organizator konferencije STEM Connect 2.0 je udruženje za razvoj i podršku mladima Plus Ultra. Zašto je potrebna i značajna ova konferencija, reći će nam sami organizatori. A s nama su predsjednica udruženja Plus Ultra, Amina Starogorčić, i predsjednik upravnog odbora ovog udruženja, Stefan Vračević.
1: Definitivno vidjeli smo potrebu, ogromnu potrebu, i na osnovu prve naše konferencije vidjeli smo da je stvarno potražnja za ovom tematikom jako, jako potrebna. Pogotovo što generalno se industrija modernizuje u svim sferama, u svim naukama, i inženjerstvu i informatici i matematici isto.
2: Pozadina, na primjer, udruženja jeste škola programiranja. Projekat koji su započeli tadašnji studenti ETF-a, gdje su oni primijetili da na prvim godinama studija imaju nedovoljno predznanja ili onog znanja koje dobijaju nije dovoljno kvalitetno, ne mogu dovoljno da ga primijene, tako da su okupili i odlučili da napravi neki pilot projekat škole programiranja za srednjoškolce iz Sarajeva. Projekat je bio uspješan, tako da su odlučili da osnuju i udruženje, i kasnije radom u udruženju regionalna škola programiranja se proširila, postala je regionalna, sad imamo učesnika u škole programiranja iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, i nekako u razgovor sa učesnicima bivšim edicija škole programiranja vidjeli smo da većina srednjoškolaca jako dođu da se podučavaju o programiranju i slično. Programiranje im je jako važno ako žele da se bavaju nekim drugim STEM naukama, matematici, tehnologiji i slično, a vidjeli smo i bioinženjering. Generalno mislim da nam fali prostora da se umrežavaju učenici, studenti sa profesionalcima i da dobiju neko predznanje, a možda i malo da se ohrabre, jer često studenti kada studiraju, nekako izgube motivaciju, a ako slušaju nekoga inspirativnog, vjerojatno će im se podići motivacija, da dobiju novu ideju ili neke nove perspektive.
0: Na koji način bi predstavili rad tog udruženja i koliko je to značajno mladima i čime se konkretno bavite?
2: Mislim da je dosta značajno, posebno dosadašnjem članstvu, a i meni lično je dosta značajno. Ja sam preuzela predsjedničku ulogu, ali dok sam se razvijala tu volontjerka je došla do pozicije. Iako sam bila malo starija, tada sam imala 21 godinu, dosta mi je značilo nekako za formiranje i za otkrivanje novih stvari koje možda tad nisam znala. Prvenstveno mi je drago što je prostor dosta otvoren za različite ljude gdje nema nekakvih, stvarno nema nekakvih grupacija, tako da može to jedan dobrih osobina Plus Ultra, a generalno udruženje, osim što smo spomenuli da se bavimo ti digitalnim kompetencijama i slično, bavimo se aktivizmom i volonterizmom, gdje na primjer imamo program Active Youth, gdje naši volonteri, ali i eksterni učesnici koji žele da učestvuju, imaju priliku da nauče kako prepoznati probleme njihovoj lokalnoj zajednici, pa kako da ih riješe, i kasnije imaju našu podršku mentorstva kako to da urade, i često većina njih ostane da volontira i kasnije nekako raste kao volonter, dolazi do nekih koordinatorskih pozicija, upravnog odbora i slično.
1: Meni je drago da sam to od samog početka, i generalno kako ja vidim tu neku svoju motivaciju, to je da vidim kako moje kolege, drugari rastu. Ovo je definitivno mjesto gdje su svi prihvaćeni, gdje nema predrasuda, gdje se osjećaju bezbjedno, prihvaćeno na svaki mogući način, i to je nekako sama suština udruženja. STEM Connect je sam po sebi samo jedan od formata tog našeg napretka. Pored škole programiranja imamo i druge aktivnosti, i generalno se trudimo da uključujemo volontere u sve procese, sa idejama, sa koordinacijom, sa logistikom i svim aspektima i timovima. Definitivno imam osjećaj da na početku ne znaju šta znači to volontiranje i koje to prilike pruža, jako puno konekcija. U dosadašnjem svom radu iz ličnog iskustva mogu reći da sam toliko pozitivnih i dobrih ljudi upoznao, koji su mi kasnije koristili za posao, za putovanje, za neke lične stvari. Generalno i sami volonteri su osobe sa ambicijama. I volontarizam, imam osjećaj da je to samo neki način da tu svoju ambiciju dadnu u svijet.
0: S kojim znanjem iz STEM oblasti mladi dolaze u vašu školu programiranja?
2: Rekla bih da su zadnje dvije godine nekako više upućene STEM nauke. Mislim da s srednjoškolcima koji dođu u školu programiranja, generalno i druge programe, dosta znači taj neformalni dio, jer daje veću motivaciju ljudima, daje više nekako prostora i perspektiva za razvoj kasnije i daje taj praktičan svijet i opuštenu atmosferu gdje nema neke striktne pravila, gdje, na primjer, učesnici škole programiranja nemaju striktan odnos sa predavačima, nema to grča da pitaju neka svoje pitanja, da možda da ako rade na nekom projektu koji je nevezan za kurikulum škole programiranja, dobiju savjet i slično.
0: Izabrali ste divne sagovornike danas i moglo se zaista puno toga čuti iz raznih oblasti. Koliko je vama koristilo i koliko ste zadovoljni? Jeste li ostvarili cilj ove konferencije?
1: Jesmo ostvarili cilj. Želili smo da dademo dosta više perspektive na različite oblasti. Kolege predavači su definitivno dali pun maksimum i baš na lijep način otvorili svoje teme, dali povod za razmišljanje i svi smo zajedno nekako naučili. Bilo je dosta interaktivno, tako da bilo je uspješno.
0: Konferencija je i način da se podstiče radoznalost mladih, što je jako važno. Nedostaje toga i u školi.
2: Definitivno nedostaje u školama i mislim da mladi Gen Z i naredna generacija žele da

0: ključ za njihov ispunjeni lično život, ali i kasnije da mogu stvarno dorade korisno stvari u onoj oblasti koja njih interesuje.
1: Šta planirate dalje? Sa udruženjem, sa školom programiranja?
0: U planu nam je razvitak škole programiranja. Ove godine smo zaključili da, na primjer, programski jezik koji smo do sada radili je u redu, ali da se tehnologija više razvila trenutno, tako da sada ćemo da se prebacimo na web development, gdje će imati ljudi još konkretnije zadatke, više praktične stvari, gdje će imati priliku da predstave ono što su naučili, ali i da možda ako imaju svoju neku kreativnu ideju da je predoće i da je predstave drugima, što vjerujem da je jako korisno, posebno u ovom periodu koji sada živimo, gdje je jako teško naći zaposlenje i istaći se i slično, a da imaju priliku da stvarno predstave svoj rad, da postave na nekim društvenim mrežama, na GitHub slično što programiri koriste, tako da regularna škola programiranja malo se mijenja format, ali u jesen bit će raspisan poziv za nove učesnike škole programiranja, tako da pozivam sve srednjoškolce da se prijave. Otvorena je za sve, ne samo za mladi iz Bosne, nego Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
2: Škola je besplatna, dostupna je svim srednjoškolcima, nije bitno koji su razred, nije bitno koje je usmjerenje. Želili smo da napravimo program da se svako može oprobati, da svako može da vidi da li to odgovara. I svi znamo da IT sektor, to jest programiranje, može da se ukombinuje sa svakom naukom, svakom oblasti, da li je to bila fizika, da li je to hemija, uvijek imamo neki IT, tako da mogu da spoje lijepo i korisno.
0: Za mjesec dana počinje Active Youth program koji smo pričali i on je otvoren za mlade iz Bosne i Hercegovine od 16 do 26 godina, gdje mladi imaju priliku da probleme koje vide u svojoj zajednici, da dobiju načine kako da ih riješe, čak i ako nisu sigurni koji su problemi njihove zajednice, a ako žele da se malo aktiviraju, dopoznaju nove ljude, da urade nešto korisno, imat će priliku da se prijave na naš poziv, on će biti otvoren vjerojatno za nekih 20-ak dana. Proće kroz online program da nauče prvo da definišemo šta je aktivizam, a šta je volonterizam, gdje se oni tu nalaze, koliko oni mogu da doprinesu. Malo ćemo se reflektirati na politički sistem, čisto onako okvirno da vidimo da svi razumiju kako definiše, jer će kasnije na kampu koji će se desiti u Sarajevu biti jako važno da poznaju sistem da bi mogli kasnije da reaguju na njega kroz neke inicijative ili organiziranje aktivnosti, a važno je da znaju kome da se obrate i nakon toga bit će podijeljene grupe i kroz naše mentorstvo će imati priliku da te svoje inicijative sprovedu.
2: Mogu nas potražiti na webu plusultra.ba, na Instagramu plusultrayouth, također i na Facebooku i na LinkedInu plusultrayouth. Udruženje za razvoj i podršku mladih plusultra.
3: Team Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: U nastavku razgovaramo s naučnom savjetnicom na Institutu za genetičko inženjerstvo, šeficom Laboratorije za humanu genetiku i redovnom profesoricom Univerziteta u Sarajevu, Lejlom Pojskić, profesoricom koja uvijek odvoji vrijeme za razgovor s mladima.
4: Danas sam ovdje po pozivu da podijelim neka svoja iskustva sa mladima i koliko god mogu da pomognem im u izboru njihovih nekih karijera, razumijevanju odnosa i funkcija na tom karijernom putu i koje su to vještine na kojim trebaju raditi i na koji način se nositi sa izazovom koje ovo zanimanje, odnosno zanimanje u STEM oblastima, nosi sa sobom.
1: 45 minuta držali ste pažnju mladih i nas odraslih, naprosto nismo disali i na tome zaista čestitke. Nekako je važna i komunikacija, pa nam recite šta je ključ toga da uspijevate zadržati pažnju, pogotovo što mladi danas i nemaju baš takvu koncentraciju.
4: Hvala vam prvo na tom komplementu, to je zaista za svakog profesora najveći mogući komplement i ultimativni cilj. Ja. Moj životni izbor, profesionalni izbor je da budem naučnica, da se bavim istraživanjima u oblasti genetike i da na neki način transformišem ta znanja u rješenja za probleme koje okružuju svakodnevnog čovjeka, što biotehnologija u suštini jeste. Međutim, nekako na tom putu, kada sazrijete, kada postanete majstor svog zanata, onda ste dužni da sva svoja znanja i iskustva prenosite na okolinu i da pomažete mladima, jer nauka zasniva se u stvari ne toliko na kvalitetu i kvantitetu, koliko na kontinuitetu i solidnosti. I to je moguće samo ako razmišljamo o podmlatku, o ljudima koji ostaju za nas, o mladim naučnicima koji ostaju i baštine stare, ali i sposobni su da donesu neke nove vrijednosti u društvo. Tako da po svakom pozivu mladih

0: Ja se uvijek rado odazovem, dakle, iako sam danas na godišnjem odmor, prvi dan godišnjeg odmora, ali sam, dakle, bez zadrške prihvatila poziv organizatora da dođem, evo, podijelim neka svoja iskustva i možda baš to što razumijem sa čime se oni sada suočavaju jeste, u stvari, odgovor na vaše pitanje zašto sam pogodila srž, zašto sam pogodila temu koja njih baš zanima, tu su ti izazovi u karijeri i potvrda njima u stvari da ono što oni zaista znaju jeste da su svjesni nekih nedostataka možda u svom tom obrazovnom procesu, da neke vještine nisu dobro usavršili, ali da su toga ne trebaju da boje i da koriste resurse koji su im raspoloživi kako bi te vještine stekli i kako bi se profilirali u vrhunske stručnjake. Ali pritom je ono što je najteže, najlakše je naučiti nešto novo, jel? Iako to njima ne djeluje tako, ali je u stvari najteže ostati dosljedan samom sebi, slijediti svoje srce, odnosno svoje afinitete na tom profesionalnom putu, biti uporan, neustrašiv, biti slobodan da izabereš neke putove u karijeri koji možda drugi oko tebe ne bi.
1: Svi znamo što znači skraćenica STEM, ali vi STEM oblast nazivate stablom društva. Zašto?
0: Znate, postoje različite te društvene teorije o konstrukciji jednog ljudskog društva, ali u savremenim uslovima, u uslovima današnjeg tehnološkog razvoja, ono što je jedno ultimativno, da kažem idealno društvo čini jakim jeste upravo ta njegova jačina u STEM oblastima, znači, dakle, nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika, odnosno prirodne nauke. Dakle, zašto je to tako? Samo društvo koje je bazirano na znanju može naći u tom znanju izvor svoje snage, izvor rješenja problema, društvenih problema i može biti samostalno, moderno, slobodno i perspektivno, odnosno može biti prosperitetno. I s tim u vezi mnogi nisu znali da je STEM u stvari deblo, odnosno baza na kojoj se to stablo, društveno stablo razvija i koliko god je jako naše stablo, naš STEM, bit će jako ta krošnja koja iz nje proističe, a krošnja su sve one blagodati koje savremeni život čovjeka nosi sa sobom, uključujući kulturu, umjetnost, slobodu, ljudske individualne slobode i drugi kvalitet, pravo na zdravlje, pravo na sretan život i sve ono što mi danas podrazumijevamo pod ciljevima održivog razvoja.
1: Ako mlada osoba prepozna u, recimo, u nekom adolescentnom dobu da ga zanima ili je zanima nauka, na koji način ona da promišlja, na koji način sama kod sebe da razvija radoznalost, uzmemo li u obzir manjkavost našeg obrazovnog sistema?
0: Da, pa ja mislim da i obrazovni sistem treba gledati kao cjelinu. Mislim da su, ako gledamo obrazovni sistem kao cjelinu, onda je STEM obrazovnog sistema upravo ovo osnovno obrazovanje. I osnovno obrazovanje koje je kod nas na jednom nezavnom mjestu određuje pravac tog jednog obrazovne cjeline i to je mjesto, odnosno to je momentum kada se budući naučnici, budući genijalci prepoznaju. Svi smo mi ljudi koji se rađamo sa svojim specifičnostima, sa svojim, da kažem, fundamentalnim osobenostima koji su geni koje mi nasljeđujemo od naših predaka, porodice i porodičnih srodnika, ali mi sve ono što nije genetika je ono što mi dobijemo iz društva i to znači da je društvo odgovorno da prepozna naše karakterne osobine, a karakterne osobine naučnika, budućih naučnika su jasno prepoznatljive. To je ljubav prema prirodi, ljubav prema ljudima, radoznalost, neustrašivost i analitičnost. I u svakoj, dakle, ja neću reći da je STEM sada ultimativno najbolje moguće usmjerenje za svaku osobu, naravno da ne. Svaka osoba se rađa sa tim nekim, da kažem, bazičnim vještinama i sposobnostima koje ga vjerojatno vode i usmjeravaju u nekom svom vlastitom profesionalnom pravcu. Ali je, ako ćemo se opet vratiti na to da je STEM baza društva, onda nam je jako važno da STEM buduće stručnjake pravovremeno prepoznamo i da im stvari damo krila, odnosno da im podržimo od osnovnog, srednjeg do visokog obrazovanja.
1: Rekli ste da nauka živi razmjenjujući informacije, pa stoga želim da kažete mladim ljudima koliko je važno da koriste ove projekte razmjene studenata.
0: Da. Naučna sfera, Naučna sfera

0: je posebna sfera antroposfere. Jel? I ono što je najljepše u nauci je da ona ne poznaje geografske granice i barem u Evropi, odnosno programi Evropske unije su okrenuti prema Bosni i Hercegovini i naši studenti mogu koristiti različite instrumente razmjene preko granične komunikacije, dakle mogu i da se nemču iz Bosne i Hercegovine uživati tim, u toj nekoj otvorenosti naučne zajednice Evrope, ali i svijeta. I mislim da im je to bitno naglasiti tokom njihovog karijernog razvoja, jer njihov karijerni razvoj je kvalitetniji ukoliko posjećuju druge naučno-istraživačke centre, druge naučne grupe, jer na taj način u stvari stiču neka nova znanja, vještine, ali ne samo to, nego i pogled i doživljaj nekog problema je potpuno drugačiji iz vizure neke druge istraživačke grupe i ja jako podržavam tu vrstu, da kažem, mobilnosti mladih istraživača, mladih stručnjaka, jer u tome leži budućnost nauke kao cjeline. Dakle, u toj mobilnosti korist nemaju samo studenti, nego i te grupe u koje studenti dolaze, jer studenti donose ono što je njihova istraživačka kultura i to je također za takve centre novina i zbog toga je ta naučna razmjena ključna i nužna.
1: Imali ste priliku graditi karijeru u Njemačkoj i Belgiji, ali vi ste se vratili zato što želite svoje znanje dijeliti i ostaviti nasljednike iza sebe.
0: Da. Pa meni je vrlo rano u stvari prenesena ta poruka da je kontinuitet naučne ideje, odnosno naučnog rada, vrlo važan. I naravno da ne bi svi izabrali takav put, ali je u načinu koji ja vidim problema u svojoj zemlji, moja odluka bila ipak da ostanem, iako sam znala da neću dosegnuti baš sve one ciljeve u nauci koje sam htjela doseći, ambicije koje sam imala, ali s druge strane sam pomogla i doprinijela tome da se naučna oblast u kojoj ja djelujem proširi, poveća sa brojem istraživača, produbi, da postanemo vidljivi i prepoznatljivi internacionalno po svojim naučnim rezultatima i ono što je na kraju najvažnije da te naučne rezultate iskoristimo kako bismo promijenili, odnosno riješili probleme u ovom našem društvu. Naprimjer, u mojoj oblasti se mogu napraviti promjene i sa mojim iskustvom se mogu donijeti određene promjene čak i tamo gdje ne očekujete, a to je recimo podrška nekim privrednim subjektima u rješavanju nekih problema, konkretno u kliničkom centru za unapređenje nekih laboratorijskih i genetičkih procedura koje su u stvari dio svakodnevne medicinske prakse i tako dalje i tako dalje.
1: Važno je poslati poruku da vaša naučno-istraživačka postignuća imaju primjenu, ne samo u medicini, a vi ste danas naveli konkretne primjere saradnje sa kliničkim centrom. Pa vas molim da to podijelite i sa našim slušateljima.
0: Da, hvala vam. Na prilici, evo, mi sa pojedinim ljekarima sa kliničkog centra Univerzitetu u Sarajevu smo radili na različitim istraživačkim projektima. Rezultat jednog istraživačkog projekta sa urolozima i onkolozima sa kliničkog centra je bio patentno rješenje za ranu dijagnostiku karcinoma prostate iz urina, dakle potpuno neinvazivne jedne metode, do toga da smo neke naše metode usavršili kako bi se koristile u dijagnostici oboljenja, kao što su hronična mieloična leukemija još od 2005. ili nedavno spinalna mišićna atrofija, koja ako se pravovremeno otkrije kod novorođenčadi može biti potpuno eradirana, potpuno izliječena, jer danas postoji novi lijek, pametni lijek za takvu vrstu bolesti.
1: Uvažena profesorice, molim vas za kraj motivirajuću poruku mladim djevojkama posebno, da STEM nije samo za muškarce i da se može biti uspješna naučnica i porodična žena u isto vrijeme.
0: Može. Dakle, brojni su primjeri, evo, počet ću od sebe, ali bez mene, veliki broj mojih kolegica su i uspješne supruge i majke, više od jednog, dvoje, troje djece čak, i pritom je uspješna naučnica, tako da nije nemoguće. Dakle, slijedite svoje snove i naći ćete energiju za sve to. A pored tog mog doživljaja postoje i naučni podaci koji ukazuju na to da je ubjedljiva većina naučnika u Bosni i Hercegovini su upravo žene. Znači, možemo i trebamo. To je moja poruka svim mladim budućim naučnicama.
1: Hvala mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama, uživala sam i ovo je zaista bio predivan dan za nauku u Bosni i Hercegovini.
1: Kako biotehnologija, bioinženjering i genetika mijenjaju ljudski život? U nastavku otkriva vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, primarna oblast biotehnologija, bioinženjering i genetika, dr. Jasmin Šutković.
2: Pa genetika kao jedna biološka grana koja proučava DNK, ono što mi nasljeđujemo od naših roditelja, nekako na najjednostavniji način da objasnim, STEM danas uključuje apsolutno inženjering, biotehnologiju i genetiku koja ide kao jedan koncept i jedna bez drugog na neki način ne može ako želimo da unaprijedimo medicinu, industriju, tehnologiju, poljoprivredu i tako dalje. To unazad 40 godina je jedan spoj koji je neodvojiv i spoznajem genetike, odnosno naših genetskog materijala, mi smo omogućili biotehnologiju, bioinženjeringu da koristi tu spoznaju i da napravi različite proizvode, lijekove, industrijske proizvode koji su danas krucijalni za naš opstanak, za naš život, evo, na primjer, inzulin ili neki različiti tretmani za kancere i rakove.
1: Koliko studenti razumijevaju STEM oblast i njenu važnost i povezanost sa genetikom i bioinženjeringom?
2: Bioinženjering program u stvari podrazumijeva STEM. Bioinženjering ne može bez prirodnih nauka, ne može ni bez matematike i fizike. Da bi napravili jednu mašinu koja će otkriti vaš DNK, treba nam jedan inženjer, jedan matematičar, jedan kompjuterski stručnjak, jedan mašinac koji će napraviti alat da to sve proizvode. To je jedna kompletna i uvezana tematika i kroz 4 godine ili 3 godine, zavisno od fakulteta do fakulteta, studenti uče korak po korak i uvezuju to da bi kasnije mogli nešto napraviti što će pomoći čovječanstvu. Jesmo kako očistiti zagađenje, kako riješiti neki kancer, kako napraviti neki proizvod koji će pomoći određenim pacijentima koji su izgubili svoje dijelove tijela i tako dalje.
1: Naučna dostignuća iz te oblasti u svijetu se primjenjuju u liječenju. Gdje je Bosna i Hercegovina u tome?
2: Bosna i Hercegovina, nažalost, zbog svoje prošlosti rata, je izgubila jedan veliki dio naučno-istraživačkog razvoja. Baš u tom periodu, 94. i 95. mnoga naučna otkrića su mijenjale svijet. Prvi genetski modificirani organizam je proizveden 94. godine. Prve genetske terapije, PCR mašina koju smo naučili kroz koronu, PCR test, to je sve unapredovalo u proteklih 20 godina. To je omogućilo da proizvodimo danas brze vakcine za određena oboljenja, da liječimo autoimune bolesti, da liječimo bolesti koje ne znamo zašto smo dobili. I neka imno deficitarna oboljenja koja naši ljekari u BiH ne mogu da otkriju. Zato šaljemo mnoge pacijente u Tursku i neke razvijene zemlje da odrade ovo. Mi još kaskamo. Naš zdravstveni sistem to ne prati. Naši zakoni nisu usklađeni sa Evropskom unijom u potpunosti. Nemamo jasne regulative po pitanju biotehnoloških proizvoda, bioinženjeringa, genetskih terapija. Sve to će se ako Bog da riješiti kad Bosna i Hercegovina treba ne ući u Evropsku uniju i onda ćemo imati jasniju sliku gdje smo, ali mislim da u proteklih 15 godina u kantonu Sarajevo dosta je uloženo u nauku i moramo pohvaliti ministarstvo i mnogi naučni instituti i univerziteti su već počeli da koriste ove metode koje su suvremene, koje pomažu nama da otkrijemo određene lijekove, da vidimo ako ništa zašto neko ima kad se rodi dijabetes tipa 1. Da pomognemo tim ljudima, da kažemo imate genetske promjene, imate genetske mutacije, jel imamo sad tu tehnologiju. Ali da li imamo lijek, da li imamo firme koje proizvode, to još nemamo. Bosna lijek pokušava da prati standarde, jedna od vodećih naravno naših farmaceutskih kuća, ona ulaže zaista u naučne projekte, ali još je to u komparaciji sa Amerikom, naravno sa Evropskom unijom, nismo što bi se reklo na skali od 2 od 10. Onkolozi, liječnici moraju usko da surađuju sa genetičarima, sa bioinženjerima i biolozima. Danas se to više ne smije i ne može odvajati. Jer onkolog kad dobije patološki uzorak, kad vidi kojim se kanceru riječi, mora na osnovu toga da prepiše pravu i specifičnu terapiju. Kroz DNK, kroz RNK i kroz sve molekule koje mi već danas možemo otkriti, a nije skupo, nego jednostavno treba neko da prepozna na nivou federacije ili Bosne i Hercegovine, da to treba svakom pacijentu, pogotovo mlađim, poslati ga da odrada taj genetski test i to će uveliko povećati šansu da on preživi, specifično liječiti njegov kancer i mnogi ljekari to lično rade. Ali kako to sve pada na pacijentov trošak?
1: Postoje li naznake da će se u skorije vrijeme uspostaviti saradnja između instituta i kliničkog centra?
2: Pa naznake postoje, vidite, mi imamo Institut za genetički inženjering. Mi imamo Institut za genetički inženjering koji je naš lider sigurno u Sarajevu BiH, imamo naše univerzitete u Sarajevu sigurno po kvalitetu najbolji u državi, imamo stručnjake mlade i nove, imamo doktorante, magistrante

0: koji su se vratili u BiH, koji je završen najboljim univerzitetima na svijetu, pa pustite njima da pravi sistem. Dozvolite njima da integrišu ono što su naučili i već imamo ljude u BiH, to vam zasigurno mogu reći, koji mogu, samo ja mislim treba malo političke volje i političkog presinga da se zdravstvo riješi na način da se uveže ove dvije grane biotehnologije, bioinženjering sa zdravstvom i da ljekari i naučnici i biolozi surađuju zajedno, a ne odvojeno.
1: Molim vas, profesor, još samo recite poruku mladima.
0: Poruka mladima jeste da ne odustaju, da traže mogućnosti van države BiH, ali da se uvijek vrate. Ako ne mogu ići vani, uvijek imaju univerzitete u BiH gdje mogu naučiti ono što žele, a kroz naše univerzitete i kroz naše sisteme, Erasmuse, različite razmjene, oni mogu da odu bilo gdje u svijetu i da postanu najbolji u onome što oni žele.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
1: Nauka je usko povezana i s komunikologijom, jer važno je prepoznati publiku i shodno tome prenijeti poruku. A o tome govori doktorica bioloških nauka, profesorica na Medicinskom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Irma Mahmuljin.
3: Tokom svog studija, doktorskog studija prvenstveno, shvatila sam da nije dovoljno raditi doktorat i imati neku idealnu temu sa kojom vi znate šta ste dobili. Jako je bitno primijeniti to znanje, ali i objasniti tu temu široj publici, užoj publici i nekome specifičnom kao što je vaš mentor i kao što je neko ko vas vodi kroz taj projekat. E sad, najveći izazov u svemu tome je bilo kako objasniti toj trećoj publici koja je široka publika, laici za taj dio posla kojim se ja bavim, laici za dio posla koji se bavi ovaj dio biologije generalno, i onda je to bio veliki izazov gdje sam ja kroz dodatne edukacije naučila kako se obratiti toj trećoj publici i kako prenijeti svoja dostignuća i svoje ciljeve i naći načina kako se obratiti čak i investitorima i novinarima, ali i maloj djeci u osnovnoj školi.
1: Kako mladi da prepoznaju publiku i kako da joj se obrate?
3: Prepoznavanje publike ide direktnom komunikacijom. Znači, prepoznavanje publike ne može ići onako nasumično, nego vi morate znati kome se obraćate. Morate znati otprilike u kojoj oblasti ta osoba ili radi ili čime se zanima i kako, na koji način približiti temu u kojoj se vi želite s njom komunicirati, odnosno na koji način prilagoditi riječnik da bi taj riječnik imao efekat kod publike kojoj se obraćate. Prva publika je neka usko specifično vezana publika za ono čime se vi bavite, šta radite i oni koji vas direkt razumiju kad vi iznesete problem u tri riječi. Druga vrsta publike je ekipa koja je u vašem okruženju, koja se možda ne bavi identičnim projektima na koji se vi referirate, ali se bavi sličnim poslom. No, ako mi razgovaramo ovdje o prirodnim naukama, ja sam u biologiji, ali bilo ko koji u prirodnim naukama može razumjeti ono o čemu ja pričam. Treća vrsta publike je ona koja se ne bavi apsolutno prirodnim naukama, nego su to ili novinari poput vas ili djeca u osnovnoj školi kojima vi trebate prikazati tu temu na jako zanimljiv način. A isto tako mogu to biti i neki investitori ili neke vladine organizacije koji će vam finansirati vaš projekat ako ga tako predstavite.
1: Kako komunicirate sa studentima i u kojoj su oni od ove tri vrste publike?
3: Morate početi od publike broj 3. Pogotovo ako se radi o studentima koji su tek upisali i koji su na bazičnom nivou znanja, i onda morate upoznati tu svoju publiku da vidite da li su oni možda čak i na nivou 2. E onda gradite polako taj odnos i gradite polako to njihovo znanje na nivou 2. E onda tek kada dođu oni do neke treće i četvrte godine, možete se njima obraćati kao da su studenti koji se usko vezuju za tu temu i koji će vas razumjeti kad vi iznesete neki problem, koji će odmah shvatiti kako taj problem riješiti.
1: Kako ocjenjujete današnju komunikaciju mladih ljudi općenito?
3: Koriste previše žargona po mom mišljenju, ali onog žargona, generacijskog žargona, ne onog žargona koji se veže za usko područje čime se oni bave, nego žargonski razgovaraju i sa svojom nanom, što ne bi trebali, gdje ih njegova vlastita nena ne može razumjeti. Ali isto tako obraćaju se i širokoj masi te treće publike kada dolaze u kontakt sa bilo kim, i mislim da je to jedan veliki problem, ali nije nerješiv. Mislim da se to može dosta popraviti. Veliku ulogu trebaju imati i srednje škole, ali i fakulteti.
1: Kako je došlo do ovog komunikacijskog problema?
3: Mislim da smo se previše odmakli od knjige. I previše smo se odmakli i od nekih opštih tema

0: koje možemo naći, ne znam, čak i u romanima, ljubavnim romanima i krimi romanima ili bilo kakve vrste šire literature, ali isto tako smo se odmakli i od precizne literature, te pod navodne znake starinske, gdje se sve više oslanjamo na umjetnu inteligenciju, na rješavanje problema i rješavanje pitanja preko umjetne inteligencije, što nije dobro. Znači, naš taj istraživački šlih koji mi svi imamo, bilo kojim poslom da se bavimo, se postepeno smanjuje i postepeno ga mi sami sužavamo samim tim što tražimo da nam se pruže informacije direkt, a mi se ne oslanjamo na našu sposobnost kopanja po informacijama.
1: Uvažena profesorice, ja bih vas zamolila, bez obzira na vašu užu specijalnost, poruku mladima vezano za komunikaciju i komunikacijske vještine.
0: Komunikacijske vještine se moraju vježbati. Ne možete jednostavno samo znati nešto, a ne tražiti načina kako da to prenesete. Uvijek morate vježbati na način da prođete od, ne znam, vježbanja sa svojom majkom, sa svojom sestrom, bratom, s nekim ko vam je blizak, ko vam može dati neku sugestiju, ko vam može dati neku kritiku, da se vi ne uvrijedite, ali isto tako kad izvježbate taj dio, recimo te treće publike, vrlo lako vam je preći onda na drugu publiku, sa njima vježbati, sa nekom svojom rajom, kolegama sa fakulteta, a onda kad dođete vi već na nivo da imate neki ozbiljan projekat koji želite prenijeti, isto tako morate izvježbati kako taj problem i kako taj to rješenje možda ili neki projekat predočiti nekome koji je jako stručan. I čitati, naravno.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Što sami učenici mogu uraditi da zavole matematiku i STEM, otkriva profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Tarik Uzonović.
3: Mislim da je vrlo važno da se razbije taj neki mit od STEM oblasti u smislu kompleksnosti, jel, koju ona sa sobom nosi, s obzirom da su još uvijek mnogi učenici, odnosno budući studenti, na neki način uplašeni od tog studija, boje se da li će se snaći, koliko je to teško i tako dalje, tako da mislim da su ovakvi događaji vrlo važni, da u direktnom kontaktu s njima pokušamo da razbijamo te neke predrasude i na kraj krajeva da ih ohrabrimo da se upuste i da svoju karijeru grade u toj oblasti.
1: Ovdje smo vidjeli koliko je u stvari taj interdisciplinarni pristup jako važan, a mladi ga jako teško razumijevaju.
3: To definitivno jest, jer interdisciplinarnost je nešto što je vrlo često zastupljen pojam u nauci, odnosno obrazovanju, iz razloga što rješavanje kompleksnih problema danas traži ekspertizu iz mnogih oblasti, i zapravo to onda na neki način tjera istraživače, odnosno inženjere iz raznih oblasti, da rade zajedno na rješavanju tih problema, i to nas s druge strane dovodi u situaciju da mi više ne možemo da se usko obrazujemo u jednoj oblasti, odnosno zahtijeva se od nas, ako ništa, djelimično poznavanje i drugih oblasti, čisto da bismo mogli raditi sa ljudima čija ekspertiza nije ona iz naše oblasti, nego neke druge, da bismo na kraju krajeva mogli zajedno rješavati te kompleksne probleme.
1: Kada će naši mladi biti na ti sa matematikom konačno?
3: Ja bih rekao da mnogi naši mladi jesu na ti s matematikom, jel, što možemo vidjeti po ovim uspjesima koje postižu u našoj srednjoj školci na međunarodnim takmičenjima iz matematike, tako da bih ja rekao da mi čak i na nekom globalnom nivou dobro stojimo sa znanjem iz te oblasti, naravno uvijek bi moglo bolje, međutim tu bi vjerovatno trebala sistemska podrška države koja bi trebala da podržava studij matematike, da se stvaraju bolji uslovi za srednjoškolske profesore, da ljudi budu motivisani da rade u srednjim školama i obrazovanju generalno, jer to je zapravo, jel, neophodno da bi kvalitet srednjoškolaca, odnosno budućih studenata u smislu znanja iz tih oblasti bio bolji. Jel? Što su bolji ljudi koji rade s njima i što su oni motivisaniji za svoj posao, onda će i krajnji rezultat, odnosno znanje koje srednjoškolci ponesu, biti bolji.
1: Imamo s jedne strane 6 medalja sa jednog olimpijskog takmičenja, a s druge strane mlade koji se boje matematike. Pa evo, ja bih da objasnite, kao što ste na ovoj konferenciji objasnili, što je u stvari ta matematika i gdje je sve primjenjiva u svakodnevici.
3: Mnogi zapravo kažu da je matematika kao predmet vjerovatno jedini koji razvija kritičko i apstraktno razmišljanje, i to je vjerovatno njen značaj, i čak i ljudi koji, hajde kažem, ne vide svoju karijeru nekim matematikom,

0: matematičkim ili tehničkim disciplinama ne mogu definitivno reći da im matematika ne treba, jer to neko bazno znanje koje ona razvija u smislu abstraktnog razmišljanja je nešto što je definitivno korisno svima, kojom god karijerom da se budete bavili u budućnosti. I ono što mislim je važno za reći da matematika, kad vam je neko predstavi na pravi način, odnosno kad imate pravog učitelja, zapravo uopšte nije toliko kompleksna. I mislim da bi se zapravo mnogi zaljubili u tu matematiku kad bi im ona bila objašnjena i predstavljena na pravi način. Ono što je naša sreća, što sam već spomenuo danas, da smo mi zapravo u fazi kad je znanje dostupnije nego bilo kad prije. Zato što imate mnogo toga što vam je raspoloživo, lako se dolazi do informacija i tako dalje. Ja bi s te strane motivisao mlade da pokušaju do tog znanja iz matematike doći sami, ako već ono što dobivaju u školama im nije dovoljno, odnosno nije i dovoljno motivisalo da se zainteresuju za tu matematiku. Ja iskreno vjerujem da će se mnogi u nju zaljubiti kad budu malo sami više istraživali, odnosno pokušali doći do znanja iz matematike.
1: Shodno tome, koliko smiju koristiti AI i na što moraju paziti mladi?
0: Mislim da AI trenutno svi koriste, od mladih do onih najstarijih, i mislim da AI kao alat je vrlo koristan. Ono što bismo zapravo svi trebali biti svjesni jesu zapravo ograničenja koja AI ima, odnosno, ajde kažem to vrlo jednostavno, ne bismo mu trebali slijepo vjerovati, pogotovo jel, kad pokušavamo od njega dobiti odgovore na neka kompleksna pitanja, trebali bismo uvijek imati dozu skepse, i oni koji zapravo znaju kako to sve funkcioniše u pozadini su toga svjesni. Ono što mladi definitivno ne bi smjeli da rade je da one neke klasične izvore znanja, kao što su knjige, udžbenici i tako dalje, zamijene sa AI-em, zato što je to znanje tamo u tim knjigama i udžbenicima zapravo pouzdanije od onoga što AI trenutno daje. On će sigurno napredovati u budućnosti i postajaće bolji, međutim sad trenutno ono što bismo definitivno trebali izbjeći da mu slijepo vjerujemo, odnosno da slijepo vjerujemo svemu što dobijemo iz AI-a kao odgovor na neka pitanja, odnosno probleme koje postavlja. Poruka je da definitivno mislim da je STEM oblast nešto što ima svijetlu budućnost, ne samo kod nas, nego na globalnom nivou, i motivisao bih da uđu u STEM, jer mislim da će im se to definitivno svidjeti s jedne strane, a s druge strane i da će to biti nešto što će im se isplatiti u budućnosti, u smislu da imaju svijetlu karijeru, ne samo kod nas, nego i globalno, bilo gdje u svijetu.
1: Učenica Elektrotehničke škole Zavidovići Emina Ahmetović pohađa školu programiranja Plus Ultra i u nastavku otkriva prednosti ove škole.
2: U našoj školi, kao i u većini pretpostavljam, nisu baš obezbjeđeni odgovarajući uslovi kakvi bi nama bili potrebni, pa sam se odlučila ići na školu programiranja kako bi unaprijedila svoje znanje, jer u školi mislim da ne dobijamo kvalitetan materijal kakav nam je potreban. Iako sam zadovoljna svim što učimo i mislim da sve što želimo da naučimo, da trebamo samostalno to da krenemo i da ćemo tek tada da napredujemo. Što se tiče programiranja, mi imamo programiranje, učimo C i C++, ali baš na osnovnom nivou, i baš sam zadovoljna što idemo u školu programiranja jer sve puno lakše shvatam u školi, ali mislim da bilo koliko želi više da se bavi tim u budućnosti, da treba više da radi.
1: Šta je najteže učenicima shvatiti u školi i evo zašto morate ići na dodatne ove neformalno obrazovanje?
2: Pa u suštini mislim da se ne priča o tome dovoljno koliko nam te stvari zapravo trebaju, nego da se samo uči suho gradivo bez da mi znamo šta je u pozadini i zašto nam to zapravo treba. Prije nego što smo u školišta počeli da radimo, ja sam sve naučila prije u školi programiranja nego u školi, tako da bi najviše izdvojila koliko je vremena zapravo potrebno da se ti sam žrtvuješ i izdvojiš da nešto naučiš. Koliko god su bila super predavanja i predavači i tutori, nema rezultata dok ti sam ne sjedneš i sam ne vježbaš.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Mostarski vatrogasci i volonteri nastavili su tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Rujište. Vatrena stihija koja je aktivna od juče zahvatila je travu i nisko raslinje te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. U akciju spašavanja ovog prirodnog bisera Hercegovine od jutro se službeno uključio i protivpožarni air traktor, čija bi pomoć trebala olakšati gašenje na najtežim nepristupačnim dijelovima. Juče je na ovom požarištu vladala prava drama jer se požar počeo opasno približavati naseljenom dijelu. Vatrogasci su uspjeli da ga preusmjere, ali je poručuju stanje na terenu i dalje ozbiljno i zahtjeva maksimalan oprez. Naredna vijest stiže iz Italije, pokazuje koliko su mladi iz Bosne i Hercegovine obrazovani i talentovani. Fahrudin Spahić iz Gračanice, koji je prvu godinu studija medicine u Rimu završio kao najbolji student generacije, primljen je na čak 5 američkih koleđa uz pune stipendije. Na kraju je odlučio da studije nastavi u Njujorku. Ovaj mladić, koji je i srednju medicinsku školu završio kao učenik generacije, uz akademske obaveze aktivno učestvuje i u edukativnim i društvenim projektima, i to svjetskih organizacija poput UNICEF-a i UNHCR-a. Istarska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 63-godišnjeg Slovaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju. On je u naočalama imao ugrađenu mini kameru kojom je krišom snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu. Policija je uputila apel roditeljima da vode računa o djeci na plažama, da djeca nose kupaće kostime i da policiju odmah obavijeste ukoliko primijete osobe koje na sumnjiv način snimaju djecu. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, umjereno povećanje oblačnosti poslije podne. Onegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajni pljusak, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
4: Ovdje stanuju melodije koje nestare. Pjesme.

Ana Oksa rođena je kao Ilirijana Hođa u Bariju 1961. godine. Otac joj je bio Albanac, a majka Italijanka. Odrasla je između dvije kulture, što je kasnije duboko obilježilo njen umjetnički identitet. Njena mladost nije bila jednostavna, a otac joj je preminuo kada je imala samo 8 godina. Činjenica da je dijete iz miješanog braka u Italiji tog vremena donosio joj osjećaj različitosti. U muzici je pronalazila slobodu, snagu i način izražavanja. Sa samo 16 godina pojavljuje se na sceni i odmah privlači pažnju ne samo glasom već i pojavom. Uskoro slijedi njeno prvo pojavljivanje na Sanremu.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Sanremo je najveći italijanski festival, a Ana Oksa na tom festivalu nije samo takmičar. S vremenom je postala simbol Sanrema. Njeni nastupi i način interpretacije potpuno su promijenili percepciju pjevačice u italijanskoj pop kulturi. Ana je na Sanremu nastupila čak 15 puta, a osvojila ga je dva puta, 1989. i 1999. godine.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Mediji su uvijek voljeli Anu Oksu. Voljeli su njenu snagu i karakter koji nikad nije pristajao na kompromise. Prolazila je kroz buran privatni život, više brakova, ljubavi, razočarenja. 4 braka, njena djeca, njen odnos prema Balkanu i albanskom porijeklu uvijek su bili tema zanimljiva medijima.

Sa sigurnošću možemo reći da je Analoxa kameleon italijanske muzičke scene, totalno drugačija od drugih. Ona je umjetnica koja je uvijek uspijevala što interpretacijom,

rijetko postane dragocjeni. Retro i rijetko na BH Radiju 1.

Phantom iz opere na Broadwayu je izveden 1988. Do sada ga je u svijetu pogledalo oko 140 miliona ljudi, a izvodi se na 15 svjetskih jezika u 35 zemalja. Uz magiju mjuzikla Phantom iz opere došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav!

14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar i volonteri vode tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Ruište. Vatrena stihija koja je aktivna još od subote ujutro zahvatila je travu i nisko raslinje, te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. U akciju spašavanja od jutru se službeno uključio i protivpožarni avion Air Tractor, čija bi pomoć iz vazduha trebala olakšati gašenje na najtežim nepristupačnim dijelovima. Više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici, gradska vijećnica Birminghama bila je domaćin regionalne komemoracije koja je okupila blizu 300 učesnika, predstavnike vlasti, preživjele genocida i članove zajednica iz cijelog West Midlandsa. Okupljeni su odali počast žrtvama, izražili podršku preživjelima i obnovili svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Referendum održan u Slovačkoj o ukidanju nacionalne penzije najvišim državnim funkcionerima nakon isteka njihovih mandata nije prošao, jer je izlaznost bila svega 16,3% od potrebnih 50%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Slovačke Eduard Burda. Referendum je raspisan nakon peticije koju je organizovala vanparlamentarna opoziciona partija Demokrate, a koju je potpisalo više od 350.000 građana. 7 zemalja grupe OPEC Plus dogovorilo se da u avgustu povećaju limit proizvodnje nafte za 188.000 barela dnevno u odnosu na julski nivo. Dogovor o tome postigli su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman. Iz OPEC-a navode da će Rusiji u avgustu biti dozvoljeno da poveća proizvodnju nafte za 62.000 barela dnevno u odnosu na jul, na ukupno 9,8 miliona barela dnevno. Temperature vazduha izmjerene u 13 časova, Sarajevo 25 stepeni, Tuzla 28, Doboj 26, Banja Luka i Mostar 29 stepeni. U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u večernjim časovima, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: slušate Evergreen klub BH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom Running Bear iz 59. Istina je da su mnoge omiljene pjesme na svijetu tokom godina u svojim naslovima pominjale određenu vrstu životinje. Od vjeverica koje su se pojavile na listama do disko pataka, sastavio sam

spisak najinteresantnijih pjesama koje su privukle publiku zahvaljujući svom životinskom magnetizmu. Pjesma Johnny Prestona Running Bear, medvjed koji trči iz 59. kojom otvaramo Evergreen Club, je iz vremena kada je rock'n'roll još uvijek bio u povojima 50. godina, a tinejdžeri ciljna publika. Mnoge pjesme iz tog doba su o tinejdžerima i poput ove često uključuju tragediju. U ovoj pjesmi medvjed koji trči je mladi indijanac koji se zaljubio u djevojku iz rivalskog plemena preko rijeke. Na kraju pjesme oni plivaju jedno ka drugom da bi se sreli i, nažalost, udavili.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

Čuli smo i američku mušku duop vokalnu grupu Tokens iz Brooklyna, New York sa lavovskom temom Lion Sleeps Tonight, obradom južnoafričke narodne pjesme. U Evergreen klubu emitujemo pjesme o životinjama, svakako evergreene. A Horse with No Name ili bezimeni konj je pjesma britansko-američkog folk rock trija Amerika, koju je napisao Dewey Bunnell, a objavljena je krajem 71. u Europi i početkom 72. u SAD-u. Pjesma je komercijalno uspješna i našla se na vrhu top lista u Kanadi, Finskoj i na američkoj listi Billboard Hot 100. Dostigla je i treće mjesto na britanskoj listi singlova. Pjesma je glavni dio diskografije benda i jedna od njihovih najpopularnijih. Pored nje čućemo i Crazy Horses, pjesmu grupe Osmond, naslovnu temu sa istoimenog albuma, objavljenu kao drugi singl sa LP-a, koja je stigla do 14. mjesta na američkoj listi Hot 100 i drugog mjesta na britanskoj listi singlova.

Cats in the Cradle, Mačka u koljevci, je folk rock pjesma američkog kantautora Harija Chapina sa njegovog četvrtog studijskog albuma Verities and Balderdash iz 74. Singl se našao na vrhu američke Billboard Hot 100 liste decembra 74. Kao Chapinova jedina pjesma broj 1 označava mu karijeru, a nominovana je za nagradu Grammy 75. Za najbolje muško pop vokalno izvođenje.

When Doves Cry, kad golubovi plaču, je pjesma američkog muzičara Prince-a i glavni singl sa njegovog šestog studijskog albuma Purple Rain. When Doves Cry je bio Prince-ov prvi singl koji se našao na prvom mjestu liste Billboard Hot 100, ostavši tamo pet nedelja, a također je i svjetski hit. Prema časopisu Billboard bio je najprodavaniji singl 84. Dobio je platinasti certifikat od strane američkog udruženja diskografske industrije. Muzički spot koji je režirao sam Prince premijerno je prikazan na MTV-u juna 84. Počinje bijelim golubovima koji izlaze iz dvokrilnih vrata, otkrivajući Prince-a u kadi, a zatim ga prikazuju kako izvodi pjesmu u raznim scenama. When Doves Cry je rangirana na 37. mjesto na listi 500 najvećih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone i uvrštena među 500 pjesama koje su oblikovale rock and roll.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Me and you and dog named Boo. Ja, ti i pas po imenu Boo iz 71. debitanski je singl pjevača Lobova, a nalazi se na albumu Introducing Lobo. Singl je dostigao peto mjesto na listi Hot 100 i bio je prva od četiri njegove pjesme koja je dostigla prvo mjesto na listi Easy Listening, gdje je ostala na tom prvom mjestu dvije nedelje u maju 71. Pjesma je također dostigla četvrto mjesto na listi singlova u Velikoj Britaniji u julu 71. i provela je četiri nedelje na prvom mjestu na Novom Zelandu. Evergreen klub privodimo kraju. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti.

0: Mostarski vatrogasci i volonteri nastavili su tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Ruište koji prijeti i obližnjim kućama. Problem je što je zbog jakog vjetra onemogućeno dejstvo air traktora. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da ovo nije jedino krizno žarište i da su mostarski vatrogasci tokom protekla 24 časa imali pune ruke posla na više različitih strana. Za sada nije bilo zahtjeva za pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Portal Srpska info objavio je, pozivajući se na odlično obavještene izbore, da će u ovim trenucima u Banja Luci početi sastanak lidera SDS-a i PSS-a Branka Blanuše i Draška Stanivukovića radi pokušaja dogovora o zajedničkim kandidatima na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Navodeći da su Blaniša i Stanivuković sinoć održali tajni sastanak u Bijeljini, ovaj portal piše da je jedna od najozbiljnijih opcija da se Stanivuković povuče iz trke za predsjednika Republike Srpske. Umjesto toga nosio bi listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Za uzvrat, kako se tvrdi, Stanivuković traži politički dogovor da u slučaju izborne pobjede opozicije dobije mandat za sastavljanje nove vlade Republike Srpske. Takav rasplet prema istim izvorima mogao bi biti potvrđen već večeras na sjednici glavnog odbora PSS-a u Banja Luci. Sedam zemalja grupe OPEC Plus dogovorilo se da u avgustu povećaju limit proizvodnje nafte za 188.000 barela dnevno u odnosu na julski nivo. Dogovor o tome postigli su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman. Iz OPEC-a navode da će Rusiji u avgustu biti dozvoljeno da poveća proizvodnju nafte za 62.000 barela dnevno u odnosu na jul, na ukupno 9,8 miliona barela dnevno. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Glavna tema razgovora bila je potraga za bržim rješenjima ukrajinske krize u svjetlu Trumpovog odlaska na NATO summit u Tursku 7. i 8. jula. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, umjereno povećanje oblačnosti kasno poslije podne. Onegdje u zapadnim područjima mogući je kratkotrajni pljusak, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Pet sati i 4 minute, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta BH Radija 1. Dakle, danas 7. julskog dana, sa vama smo do 18 sati, dakle u onom našem standardnom terminu, a ovo poslije podne će se potruditi da vam učine zanimljivim i sadržajnim toliko-tehnički realizator Jasenko Jasa Bajramović, moje ime Adnan Ljubović. Mnoštvo zanimljivih sportskih događaja, naravno u fokusu mundijal, mečevi osmine finala, poznati već jedan četvrtfinalni par u kome će se sastati Maroko i Francuska, večeras utakmica između Brazila i Norveške, onda u noći u 3 sata ujutru Meksiko i Engleska, dakle sutra ujutru će biti poznati još jedan četvrtfinalni par, ali nije, neće to sam, neće

samo to biti tema naše današnje emisije. Naravno, mundijalu ćemo posvetiti jedan značajan dio ritma sporta, ali pratit ćemo i ostala zanimljiva i važna sportska dešavanja koja su u toku, prije svega teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu, tačnije u Londonu, na terenu All England and Cricket Cluba u Londonu. Počeo je prvi duel osmine finala u kome se sastaju Novak Đoković i Rus Roman Safiulin. Danas se igraju preostali. Današnji program nudi još neke mečeve osmine finala i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a od 16 sati ćemo također biti u Velikoj Britaniji, tako tačnije na stazi Silverstone. Tu se vozi deveta utrka sezone Formule 1. Sa prve startne pozicije će krenuti mladi Italijan u Mercedesu, inače trenutno vodeći u svjetskom kupu, Kimi Antonelli. Bit će tu još dosta aktuelnih rezultata, nekoliko priloga naših kolega dopisnika, dosta dobre muzike, pa eto, nadam se da je ovo dovoljno da zadržimo vašu pažnju i da budete sa nama ovog nedjeljnog popodneva u emisiji Ritam sporta.

0: daš sa njim.
1: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo. 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je pretrpa.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Sete sati 28 minuta, nije još gotov prvi set na Wimbledonu, duela između Safiulina i Novaka Đokovića. Stegla se ruka ruskom teniseru onda kada mu je bilo najpotrebnije, kada je servirao za prvi set. Vodio je sa 5-2, Đoković je dobio svoj servis game i nakon što je spasio dvije set lopte, onda je napravio još jedan break. Naime, čak četiri breaka su viđena u ovom prvom setu, po dva sa obje strane, onda ponovo odservirao Novak Đoković dosta sigurno za poravnanje u ovom prvom setu na 5-5, a Safiulin je na servisu i bit će to prvi poen za ruskog tenisera u ovom 11. gemu, jer je Novak Đoković ovim lošim drop shotom izbacio loptu u out. Što se tiče teniserki, tu u duelu Amerikanki Pegula Jović 4-6, 4-2 i servis za Ivu Jović. Muhova Krejčikova, duel dvije Čehinje, tu je sasvim poravnat rezultat, kao i identičan kao i duelu sa Safiulina i Đokovića u prvom setu, 5-5, 30, ništa za ruskog tenisera koji ima još dvije lopte da obezbijedi bar taj break u ovom prvom setu. Naravno, govorit ćemo i o košarci. Naime, u toku je ovaj julski prozor, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Znamo, naša reprezentacija je u četvrtak u Zeničkoj areni Husein Smajlović u jednom odličnom susretu poražena od evropskih viceprvaka, koji su u Zenicu došli gotovo kompletni, samo bez Shane Larkina koji je igrao prošle jeseni finale Eurobasketa protiv Njemačke. Dakle, Turska je bila apsolutni favorit u tom duelu. Naša reprezentacija bez četiri vrlo važna igrača, osim Muse i Nurkića, nije bilo ni Sulejmanovića ni Penave, ali

Jedna vrlo hrabra utakmica iza Branika Darija Đerđe i vrlo loše, da ne kažem tendenciozno suđenje u korist Turaka, pogotovo u prelomnim momentima, i ostala je nenagrađena, rekao bih, fenomenalna partija Luke Garze, koji je zaista briljirao u tom susretu i nadigrao Šenguna Alperina, jednog vrhunskog NBA centra. Na kraju ipak pobjeda Turske 82-75 u našoj grupi. Srbija je očekivano predvođena Nikolom Jokićem i ostalim košarkašima koje je pozvao selektor Alimpijević i Nikola Jović, Avramović i tako dalje. Sve su to vrhunski košarkaši i nisu imali problema protiv Švicarske u gostima, kao što su imali u onom prvom kolu u Beogradu, kada je Švicarska vodila čak 24 poena razlike i onda ipak uspjela Srbija savladati Švicarce 90-86. Sutra novi dueli u ovoj našoj grupi. Dakle, sastaju se Turska, Švicarska i Srbija, Bosna i Hercegovina od 20 sati u Beogradu. Moći ćete pratiti taj susret u našem programu, vanrednoj emisiji Ritam sporta od 20 sati. Tim utakmicama ili tim sutrašnjim duelima završava se taj drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U treći krug igru idu po tri najbolje ekipe iz svake grupe. Naša reprezentacija je obezbijedila to treće mjesto, ali prenose se rezultati iz ove faze natjecanja u tu narednu, i ukoliko naša reprezentacija sutra najveće bude poražena, onda će preći u drugi krug bez i jednog boda, i to će svakako biti težak zadatak za izabranike Darije Đerđe, jer ih tamo čekaju Litvanija, Italija i Island u tom narednom krugu takmičenja. Sve zaista vrlo kvalitetne i nezgodne ekipe, ali vidjet ćemo kako će to sve izgledati sutra, i nadamo se da će naša reprezentacija pružiti igru kakvu je pružila i u Zenici, i pružiti otpor favorizovanoj, u svakom slučaju, reprezentaciji Srbije, koja je u Sarajevu, podsjetimo, zaista u jednoj odličnoj i neizvjesnoj utakmici savladala našu reprezentaciju minimalno 74-72. Sjećamo se te utakmice koja je odlučena praktično u posljednjim sekundama. Naša reprezentacija imala taj posjed za pobjedu, na kraju Amar Elbegović nije uspio, ako se dobro sjećam, pogoditi koš, izboriti produžetak, tako da, evo kažem, nadam se da ćemo sutra biti bolje sreće u odnosu na te prethodne dvije utakmice, u stvari u odnosu na utakmice protiv Srbije u Skenderiji i protiv Turske u Zeničkoj areni. Što se tiče ostalih košarkaških mečeva, danas se igraju neki dueli ove faze natjecanja u Evropi. Danska, Ukrajina, peti je minut druge četvrtine, 31-28 za reprezentaciju Danske, pomalo iznenađujuće s obzirom da je Ukrajina u ovoj grupi dosta, što znam da Ukrajina ima tri pobjede i dva poraza u ovoj grupi. Španjolska je tu sa maksimalnim učinkom od pet pobjeda iz pet utakmica, Gruzija dvije pobjede i tri poraza, i Danska bez pobjede. Dakle, ovaj eventualni poraz, ali daleko još od kraja utakmice, Ukrajini praktično ništa ne bi značio, jer Danska svakako ne ide u narednu rundu takmičenja i brišu se rezultati iz ove grupe njihovih suparnika. Od 16 sati Velika Britanija, Island,
inače Velika Britanija zaista danas ima bogat sportski program, Wimbledon, Silverstone i evo i košarka gotovo u isto vrijeme. Od 17.30 Gruzija, Španjolska, 18.30 Grčka, Portugal i od 20 sati Italija, Litvanija, te posljednji meč današnjeg programa, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, igraju Crna Gora i Rumunjska, dakle u ovoj

grupi A. U narednu rundu takmičenja idu sasvim sigurno Španjolska, Ukrajina i Gruzija. Iz grupe B Grčka i Crna Gora imaju omjer 3-2, Portugal i Rumunjska 2-3. Tu će biti zanimljivo, dakle Rumunjima i Portugalcima trebaju pobjede, ali gostuju Rumunji u Crnoj Gori, a Portugalci u Grčkoj. Rumunjska je bolja u međusobnom omjeru, čini mi se, ipak ne, Portugal je tu bolji, ima bolju međusobnu koš razliku, dakle Portugalcima je potrebno da Rumunjska ne pobjedi u Crnoj Gori da bi išli u narednu rundu takmičenja. U grupi C, već sam rekao, Turska ima maksimalan učinak, Srbija 3-2, naša reprezentacija 2-3, tu će Švicarska ostati posljednja jer nema niti jednu pobjedu. U grupi D Italija ima omjer 4-1, Litvanija 3-2, dakle večerašnji duel Italija-Litvanija je meč za prvo mjesto. Island ima 2 pobjede i 3 poraza, Velika Britanija 1 pobjedu i 4 poraza, dakle Islanđani trebaju da pobjede Veliku Britaniju, s obzirom da su izgubili u prvom duelu na Islandu, pomalo iznenađujuće, bilo je 90-84 za Britanci. Iako Britanci triumfuju, oni idu na treće mjesto i u narednu rundu takmičenja. U grupi je Hrvatska vrlo ubjedljiva, 4 pobjede, 1 poraz, i to onaj nakon produžetaka od evropskih prvaka Njemaca. Bili su reprezentativci Hrvatske posebno impresivni u posljednjem duelu protiv Kipra na Kipru, kada su slavili pobjedu 123-50, dakle 73 poena razlike. Znamo kakva je kvaliteta kiparske košarke, susretali smo se s njima i u kvalifikacijama i na Eurobasketu, ali ovo je baš onako, rekao bi, sramotan poraz Kipra na Njemačka je druga, isto 4-1, i ove dvije reprezentacije idu dalje. U svakom slučaju Hrvatska i Izrael igraju sutra, a Njemačka i Kipar također u sutrašnjem programu. Izrael naravno ide u naredni krug takmičenja, Kipar posljednji sa 5 poraza. Grupa F, tu je Poljska najubjedljivija, 5 pobjeda, Nizozemska i Latvija imaju po 2 pobjede i 3 poraza, a posljednja Austrija ima 1 pobjedu i 4 poraza. Sutra igraju Latvija, Austrija i Poljska, Nizozemska. U grupi G, Finska i Francuska 4 pobjede i 1 poraz, Mađarska 2 pobjede i 3 poraza, i tu ove tri reprezentacije idu u narednu rundu takmičenja, dok je Belgija bez i jedne pobjede. I u grupi H, pomalo iznenađujuće, Estonija je prva 3-2, Slovenija isto ima 3-2, sastaju se Češka i Švedska 2-3. U posljednjem kolu sutra bit će vrlo zanimljivo, sastaju se Češka, Estonija i Slovenija, Švedska, dakle može se reći da je ovo i najizjednačenija grupa. Potpuno izjednačeno i na centralnom terenu Wimbledona. Safiulin Djokovic, igra se tie break, Safiulin poveo 3-1, no sljedeća dva poena dobio srbijanski teniser, poravnao rezultat na 3-3, i evo i treći uzastopni poen Novaka Djokovića, koji vodi sa 4-3 u tie breaku.

američka teniserka Krejčíková osvojila prvi servis game u drugom setu i poravnala na 1-1. Što se tiče košarkaških kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, završeno prvo poluvrijeme duela između Danske i Ukrajine. Danci su vodili, kao što sam rekao, prije nekoliko minuta, međutim Ukrajinci su u drugoj četvrtini, prva četvrtina je završena 25-22 za Dansku, a u drugoj četvrtini su ubacili u brzinu više, kako se kaže, Ukrajinci dopustili suparniku samo 15 poena, dakle 37 ukupno Danci u prvih 20 minuta, a čak 53 poena su ubacili Ukrajinci. Naravno, Mihaljuk, prva zvijezda ukrajinske košarke, najefikasniji, čak 24 poena je postigao Mihaljuk u prvom poluvremenu i ovaj saigrač našeg Jusufa Nurkića, koji igra za Utah Jazz, je zaista izdominirao u ovom prvom poluvremenu. Kod Ukrajinaca niti jedan košarkaš nije bio, što se tiče poena, dvocifren. Skapincev 8, Kovilar 6 i tako dalje. U Danskoj reprezentaciji niti jedan košarkaš sa dvocifrenim brojem poena za sada. Web 9, Kristensen 8, Klusman 5 i tako dalje i tako dalje. Što se tiče košarke, još se igraju i mečevi kvalifikacija za Eurobasket, dakle uporedo s ovim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Naime, to je ona prva runda kvalifikacija gdje igraju one najslabije reprezentacije, koje će se onda kvalifikovati u onu grupnu fazu sa mnogo jačim selekcijama. U toku je duel između Azerbejdžana i Irske. Poluvrijeme je 35-31 za Azerbejdžance. Od 16 sati igraju Luksemburg, Sjeverna Makedonija. Eto, dokle je stigla Sjeverna Makedonija nakon zaista nekoliko sjajnih godina, rekao bih, i čitao jedno desetljeće Makedonija igrala redovno završnice Eurobasketa. Sjetit ćemo se u Litvaniji, kada su bili u grupi sa našom reprezentacijom, su igrali čak i u polufinalu, tako da evo, ovo je zaista baš ozbiljan pad za košarku u ovoj zemlji. A šta reći za Bugarsku, koja također igra ovaj nivo takmičenja, a imaju jednog od najboljih evropskih igrača, Sašu Vezenkova. Od 18 sati i 30 minuta Bugarska igra protiv Norveške, a između ova dva susreta koje sam spomenuo, od 18 sati sastaće se Slovačka i Kosovo. 15 sati i 54 minute, to bi bilo sve za ovaj prvi sat emisije Ritam Sporta, VH Radio 1. U 16 sati je naš dnevnik koji realizuju kolegice i kolege iz našeg IT centra u Banja Luci. Nakon dnevnika je redovna rubrika Sport Plus, a onda nakon Sport Plusa redovni muzički sadržaj, i posle toga se ponovo družimo u emisiji Ritam Sporta do 18 sati. Ostanite i dalje uz program VH Radio 1.

0: U studiju su Sanja Srdić i Brana Pretenjak.
1: Dobar vam dan. Požari širom Hercegovine najteže na području Konjica.
0: Borba sa požarima i u Evropi. I u Solunu vatra stigla do kuća.
1: Međunarodni spasioci napuštaju Venecuelu. Procjena UN-a da je pod ruševinama još 50.000 ljudi.
0: Drugi dan pogrebnih ceremonija za Ali Hamneja u Iranu i u znaku poziva na ubistvo Donalda Trumpa.
1: Sutra promjena vremena uz lokalne pljuskove. Na granici pojačan promet i čekanja.

0: Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bjesne požari. Danas je najteže u blizini sela Blace u opštini Konjic, gdje vatrogascima u gašenju pomaže i R traktor. Na Ruištu više nije alarmantno, jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. O svemu je sa portparolom kantonalne civilne zaštite Perom Pavlovićem razgovarala Radmila Grubiša.
1: Stanje i dalje teško na Ruištu, gdje je vatrogasna jedinica iz Mostara već dva dana vodi borbu protiv vatrene stihije. Gospodine Pavloviću, da li se situacija promijenila od jutros s obzirom da pojedini mediji javljaju da se požar približio stambenim objektima na ovom lokalitetu?
2: Prema zadnjim informacijama koje sam ja dobio iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije kantona, situacija nije alarmantna u smislu da se požar približava ozbiljno gospodarskim i stambenim objektima. Požar je na određen način stavljen pod kontrolu, crta obrane prema stambenim objektima je uspostavljena. Ono što je činjenica, to su mi kazale i kolege iz operativnog centra, u ovom trenutku je situacija drastično gora na širem području grada Konjica. Dakle, mi imamo u ovom trenutku aktivan požar i dalje na Ruištu, njega je pomogao jutros gasiti i air traktor, a danas poslije podne oba air traktora su priskočila u pomoć kolegama iz Konjica, jer helikopter oružanih snaga nije mogao ni danas zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pomoći gasiti ovaj požar u Konjicu. Prema riječima koordinatora koji vodi računa o tomu kada i kako da djeluju air traktori, on mi je kazao kako oni u ovom trenutku jesu na području Konjica, preuzimaju vodu na području grada Sarajeva i pomažu gasiti ovaj požar u Konjicu, koji je dosta ozbiljno zahvatio jedan predio koji je nepristupan za gašenje iz zemlje. Dakle, da zaključimo, požar na Ruištu, dakle, je na određen način pod kontrolom, a da nije ugašen, što se može dogoditi budući da ima vjetra je vrlo teško predvidjeti. Slična je situacija u Konjicu, dosta ozbiljno, djelatnici šumskog društva Prent i vatrogasci i civilna zaštita grada Konjica uz pomoć air traktora pokušavaju napraviti najviše što se može kada je u pitanju ovaj požar.
1: Da li je pred vatrogascima i dobrovoljcima u selu Blace kod Konjica neizvjesna noć?
2: Pa ja sam se čuo s gospodinom Hođićem iz grada Konjica, koji je rekao teško je predvidjeti što ih čeka. Zapravo požar je vrlo ozbiljan, u kojoj mjeri je njega moguće staviti pod kontrolu. On ne želi prejudicirati sve što mogu napraviti. Oni su napravili, budući se radi o nepristupačnom terenu, vrlo je teško prejudicirati što će se dogoditi.
1: Da li imate dovoljno ljudstva i potrebne opreme na terenu s obzirom da manjih požara ima širom Hercegovačko-neretvanskog kantona?
2: Pa gledajte, ljudi sa područja jedinica lokalne samouprave koje su u pravilu ugrožene određenim brojem požara, svakako imaju snaga da se bore sa njima. U slučaju potrebe jedni drugima priskaču u pomoć. U ovom trenutku bitno je pokušati, dakle, zaustaviti širenje požara na Ruištu, kao što je bitno i zaustaviti širenje požara na širem području grada Konjica.
1: Hvala vam na ovim informacijama.
2: Hvala vama.
1: Bio je ovo PR civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nastavljene su pripreme i aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U ovim trenucima, u organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji, u Beču počinje Marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama.
3: Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila blizu 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i izrazili svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida.
0: Istovremeno, na području Podrinja nastavljeni su komemorativni skupovi posvećeni srpskim žrtvama proteklog rata.
3: U Bratunačkom selu Zagoni služen je parastos za ubijene civile, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine. Parastos uz odavanje pošte srpskim žrtvama održan je u Srebreničkom selu Krnjići, gdje je 5. jula 1992. ubijeno 17 civila.
0: Obilježavanje događaja iz proteklog rata svakog jula diže tenzije u bosansko-hercegovačkom društvu, pa ni ova godina nije izuzetak. Na osnovu saznanja o navodnoj izmjeni programske šeme našeg radija i prilagođavanja muzičkih sadržaja Danu žalosti koji je juče bio u Republici Srpskoj, reagovao je Koordinacioni odbor boračkih organizacija kantona Sarajevo, koji je uputio oštro saopštenje za javnost tražeći hitnu reakciju menadžmenta BHRT-a i suspenziju muzičkog urednika radija. Pokušaj usklađivanja programa BH Radija 1 sa odlukama vlasti u Republici Srpskoj, kako su naveli, predstavlja vrijeđanje žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: Reagovao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji se u objavi na mreži X zapitao da li BHRT zaista ispunjava svoju zakonsku i društvenu ulogu javnog servisa svih naroda i građana Bosne i Hercegovine ili se pretvara u mediji koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva.
0: Iako su tek za 3 mjeseca, u domaćim političkim krugovima i danas su se bavili opštim izborima. Uoči isticanja roka, sutra u 16 časova, do kojeg politički subjekti Centralnoj izborne komisije moraju podnijeti kandidatske liste, opozicija u Republici Srpskoj, kako su objavili pojedini mediji, pregovara o kandidaturama.
3: Portal Srpska info objavio je, pozivajući se na odlično obavještene izvore, da se u ovim trenucima u Banja Luci održava sastanak lidera SDS-a i PSS-a Branka Blanoša i Draška Stanivukovića radi pokušaja dogovora o zajedničkim kandidatima. Ovaj portal piše da je jedna od najozbiljnijih opcija da se Stanivuković povuče iz trke za predsjednika Republike Srpske. Umjesto toga, Stanivuković bi nosio listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske, a za uzvrat bi u slučaju izborne pobjedne opozicije dobio mandat za sastavljanje nove entitetske vlade. Takav rasplet prema istim izborima mogao bi biti potvrđen večeras na sjednici glavnog odbora PSS-a u Banja Luci.
0: U dnevniku je vrijeme i za nedjeljni tematski dio, ovaj put posvećen problemima lokalnih zajednica. Planirani projekat vjetroparka Gradina na području Tomislavgrada, koji predviđa izgradnju novih 17 vjetroturbina, izazvao je zabrinutost tamošnjeg stanovništva. Nova vjetroelektrana okružila bi postojeću sa 3 puta većim turbinama i zonom vrtloženja od skoro 3 kvadratna kilometra, samo 400 metara od prvih kuća. O svemu se raspitala Dragana Radovanović, Čalija.
4: U blizini kuće Milana Mića Čujića, mještanina Brišnika kod Tomislavgrada, planirana je gradnja jedne vjetroturbine. On upozorava na moguće posljedice po cijeli kraj, od buke do ugrožavanja vodnih resursa.
5: Već postoji jedan vjetropark koji je nama zasjenio sve, ovaj nam nije potrebno dalje. Ovdje južno imate neki 400 do 500 metara zračne linije izvorište Brisnik, koje je snabdjeva preko 500 domaćinstava. Ako nam to uništi, će nam samo prestati da se selimo odavde.
4: Uzmještane su stala i udruženja ovog kraja koja upozoravaju na velike propuste u dokumentaciji, urađenoj studiji uticaja na okolinu, kao i čitav set problema, uključujući potencijalno nevažeće koncesije iz perioda kada je kantonalni zakon proglašen neustavnim. Potpredsjednica mjesne zajednice Brišnik Anđa Ćosić.
6: U tom periodu su podijeljene sve te silne koncesije vrijedne više od 1 milijardu maraka. Sve one su, znači, pravno sporne, a naše županijske vlasti odbijaju poduzeti bilo šta po tom pitanju. Ovo je doslovce borba protiv vjetrenjača.
4: Domagoj Madunić, speleološko društvo Mijatovi dvori.
7: Ovo je prostor na kojem se nalaze brojne vrtače, preko 8.500, zatim preko 200 speleoloških objekata, što nam govori o tome da je ovo velika ponorna zona. Oni su te podatke vjerovatno namjerno izostavili.
4: Nedavno je održana javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma po zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okolinu. Muvedet Šišić, pomoćnik ministarke u sektoru za okolinske dozvole, naglašava da zakon ne propisuje minimalnu udaljenost energetskih od stambenih objekata, škola i izvorišta, ali se zato oprezno pristupa procjenama uticaja i studiju potom razmatra stručna komisija.
8: Nakon svih pristiglih primjedbi, ministarstvo će donijeti konačnu odluku o sljedećim ili narednim koracima u ovom postupku.
4: Vlada kantona 10 u odgovoru navodi da razumije zabrinutost mještana i podsjeća na nedavno usvojeni zakon o koncesijama.
9: Stav vlade je da se nijedan projekt ne smije provoditi na štetu lokalnog stanovništva, javnog zdravlja, vodovodne infrastrukture ili okoliša, ukoliko se kroz stručne analize i zakonom propisane postupke utvrdi da radovi mogu ugroziti lokalne vodovode ili izvore pitke vode, očekujemo da nadležne institucije i investitor poduzmu sve potrebne mjere zaštite.
4: Mještani upozoravaju da će, ukoliko se procesi ne zaustave, sva brda oko Duvanjskog polja biti industrijalizovana, gdje će biti izgrađeno 18 vjetroparkova i 12 solarnih elektrana na 270 hektara zemljišta i zbog posljedica na ovaj kraj planiraju da nastave svoju borbu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.

0: Iz svijeta. Osim u našoj zemlji, sa požarima se bore širom Evrope, ali daleko opremljeniji. Slovenci se sa oko 100 vatrogasaca i 52 vozila bore sa požarom kod Brestovice u opštini Komen, a pomažu i 4 R traktora. Vatra je tamo zahvatila oko 20 hektara zemlje.
1: Grčki vatrogasci muku muče sa velikim požarom kod Soluna. Vatra je stigla blizu kuća, a jake vatrogasne snage su raspoređene oko objekata i vrše vlaženje žarišta. Grčke vlasti privele su 76-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je izazvao požar. Navode da je opasno vozio automobil i tako stvorio varnice koje su dovele do požara.
0: Dvostruki zemljotres koji je prije 10 dana opustošio sjever Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života, pokazali su zvanični podaci ove države. Međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima i napuštaju zemlju. Građani Venezuele ostaju sami, ali i dalje ne odustaju od prekopavanja ruševina u potrazi za svojim sugrađanima.
1: Iz Venezuele navode da su do sada zbrinuli više od 16.000 ljudi povrijeđenih u zemljotresu. Isto toliko ostalo je bez domova, a oštećeno je oko 850 zgrada. Vlada nije objavila zvanične brojke o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
0: Vodeći iranski zvaničnici i braća novog vrhovnog vođe zemlje pojavili su se danas u javnosti, drugog dana pogrebnih molitvi za Alija Hamneija, ubijenog u američkom napadu u februaru. Ipak u javnosti još nije viđen novi ajetolah Mojtaba Hamneji.
1: Pogrebnim molitvama prisustvovali su stotine hiljada Iranaca. Ove skupove obilježili su pozivi na ubistvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako sa Iranom vodi pregovore o primirju, sam Trump najavio je da neće napadati Iran do sahrane Ali Hameneja.
0: I na kraju ovog bloka dodajmo vijest koja je upozorenje za sve roditelje. Istarska policija uhapsila je 63-godišnjeg Slovaka zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Utvrđeno je da je on u naočalama imao ugrađenu mini kameru kojom je krišom snimao nagu djecu u jednom turističkom objektu. Zato pozivaju roditelje da vode računa o djeci na plažama, da djeca nose kupaće kostime i da policiju odmah obavijeste ukoliko primijete osobe koje na sumnjiv način snimaju djecu. Sutra se u Bosni i Hercegovini najavljuje pretežno sunčano vrijeme prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura između 10 i 21, a najviša dnevna između 25 i 30 stepeni, na jugu do 33 stepena.
1: Temperature izmjerene u 14 časova. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Sarajevo i Tuzla 26, Livno 27, Bugojno i Zenica 28, Gradačac 29, Banja Luka, Jajce i Sanski most 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 32 stepena.
0: Na graničnim prelazima Doljani, Brod i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Zupci i Deleuša duga kolona je u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz slabiju frekvenciju vozila. Povećan je zato broj biciklista i motociklista, dok se u večernjim časovima očekuje i pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima, zbog čega nadležni apeluju na vozače da voze oprezno.
0: Bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
1: Požari širom Hercegovine najteže na području Konjica.
0: Borba sa požarima i u Evropi i u Solunu vatra stigla do kuća.
1: Međunarodni spasioci napuštaju Venezuelu. Procjena UN-a daje pod ruševima na još 50.000 ljudi.
0: Drugi dan je pogrebnih ceremonija za Ali Hamneija u Iranu i to u znaku poziva na ubistvo Donalda Trumpa.
1: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Brana Pretenjak i Radmila Grubiša.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Beograd sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, gdje sutra od 20 sati igra posljednji meč ovog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije.

0: selektor Dario Đerđa na put je poveo Alibegovića, Atića, Vrapca, Šertovića, Gegića, Simanića, Lazića, Talića, Islamovića, Kamenjaša, Gutića, Tjanića i Luku Garzu. Bosna i Hercegovina i Srbija su u prvom krugu odigrali meč u Sarajevu, tada je Srbija bila bolja 74-72, a naša reprezentacija je prije dva dana u Zenici poražena od evropskog vicešampiona selekcije Turske rezultatom 75-82. Naša reprezentacija je sa dvije pobjede protiv selekcije Švicarske osigurala nastup u drugom krugu kvalifikacija u koji idu tri najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe, a rezultati reprezentacija koje se nađu u drugom krugu se računaju kao oni postignuti u prvoj fazi takmičenja. Na svjetskom prvenstvu u nogometu odigrani su prvi mečevi osmine finala. Maroko je savladao Kanadu rezultatom 3:0. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, Marokanci su bili precizniji u nastavku i sa dva pogotka Unahija u 50. i 82. minutu te Rahimija iz 8. minute sudijske nadoknade izborili plasman među osam najboljih selekcija na ovom šampionatu. Podsjećamo, Marokanci su na prethodnom mundijalu u Kataru igrali polufinale i na kraju zauzeli četvrtu poziciju. Utakmica između Francuske i Paragvaja odlučena je pogotkom sa 11 metara Kiliana Mbappea u 70. minutu. Meč je obilovao grubostima prije svega reprezentacije Paragvaja. Francuska je dominirala, ali nikako nisu uspjevali da probiju odbranu čvrstih i oštrih Paragvajaca. Na kraju ipak minimalna pobjeda Francuske za plasman u četvrtfinale i duel protiv Maroka. Večeras novi meč osmine finala od 22 sata u New Jerseyu sastaju se Brazil i Norveška, a u 3 sata po srednjoevropskom vremenu sutra ujutru u Mexico Cityu na Azteca stadionu igraju domaćin Meksiko i Engleska i pobjednik ovog duela bit će suparnik boljem iz meča između Brazila i Norveške. Podsjetimo, Meksikanci do sada nisu primili na šampionatu niti jedan pogodak, imaju maksimalan učinak, dok Engleska nakon one startne pobjede 4-2 nad Hrvatskom u nastavku takmičenja se dosta mučila, tako da navijači Engleske večeras očekuju od ljubimaca da ih obraduju plasmanom u narednu rundu takmičenja. Na trećem Grand Slam teniskom turniru u Wimbledonu igraju se mečevi osmine finala u obje konkurencije. U muškoj konkurenciji u toku je duel između sedmog nositelja Novaka Đokovića i Rusa Romana Safiulina. Đoković je u taj breaku dobio prvi set 8-6, a u drugom setu ima prednost 3-2. Na servisu je Safiulin. U ženskoj konkurenciji u toku su dva duela, dvije Amerikanke, Pegula i Jović, igraju meč osmine finala. Rezultat u setovima je neriješen 1-1, a Pegula vodi 5-1 u trećem setu, a također se sastaju i dvije Čehinje, Muhova i Krejčikova, 7-5 i trenutno 5-2 je za Karolinu Muhovu. U ovim trenucima vozi se 10. krug od 52 predviđena na 9. utrci Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone. Loš start prvog nakon kvalifikacija i prvog u generalnom poretku mladog Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu su iskoristila dva Ferrarija i trenutno su u vodeći dvojac Charles Leclerc i Lewis Hamilton, dok su iza njih dva Mercedesa za čijim upravljačima su Kimi Antonelli i George Russell, dok je na petoj poziciji Max Verstappen u Red Bullu, a njegov timski kolega Isak Hadžar je na šestoj poziciji. Toliko za sada o sportu. Moje ime Adnan Ljubović.
1: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite

0: Trenutka javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Sati i 41 minuta, poštovani slušalci, Beharadija 1, evo nas ponovo u ritmu sporta, sa vama smo do 18 sati, ista ekipa i dalje dvojac, Jasenko Jasa Bajramović, moje ime Adnan Ljubović, pratimo aktualna sportska zbivanja, a fokus je na dva velika sportska događaja koja su u toku, trka Formula 1 za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone, već smo blizu prve polovine utrke, a vodi Charles Leclerc, drugi je Kimi Antonelli, treći Lando Norris, četvrti Max Verstappen, peti George Russell, šesti Lewis Hamilton, sedmi Liam Lawson, pa Hadjar, Lindblad, Bortoletto, Kola Pinto, Berman, Sainz, Hulkenberg, Piastri tek na 14. poziciji i tako dalje. Dakle, vrlo zanimljiv početak, iako je imao prvu startnu poziciju nakon kvalifikacija, mladi Andrea Kimi Antonelli, koji ima 5 pobjeda u dosadašnjih 8 utrka u bolidu Mercedesa, njegov timski kolega George Russell ima 2 pobjeda, Australija i Austrija, i Lewis Hamilton 1 u Barcelona. Dakle, Antonelli prvi startovao, ali već u prvi preko 50-ak metara su ga sa jedne i sa druge strane prestigla dva Ferrarija, sa desne Charles Leclerc, koji je zauzeo vodiću poziciju, sa lijeve Lewis Hamilton, dobro se pozicionirao i osvojio dvije pozicije na startu, Max Verstappen, koji je startovao kao sedmi, i na samom početku, dakle, Kimi Antonelli izgubio dvije pozicije, a u narednim krugovima Leclerc je uspio da zadrži tu vodeću poziciju. Sada Charles Leclerc ide u boks, dakle, ići će da mijenja gume i Antonelli će preuzeti sasvim sigurno vodeću poziciju. Međutim, Antonellija čeka odlazak u boks, kao i Landa Norrisa, moraju se osvježiti gume, to je definitivno. Max Verstappen, George Russell i Lewis Hamilton, kao i Hadjar, koji je trenutno osmi, su već to obavili ranije, tako da kada Charles Leclerc i Kimi Antonelli i Lando Norris obave zamjenu guma, onda ćemo imati i realniju sliku dešavanja na stazi. Uglavnom, uzbudljiva borba, dosta male razlike između bolida, i nadamo se da će u narednih 28 krugova biti vrlo zanimljivo. Evo, kao što sam rekao, novi lider utrke je Kimi Antonelli u Mercedesu, triumfovao u Kini, Japanu, u Majamiju, u Monaku i u Kanu, dakle, u Monaku i u Kanadi, dakle, 5 pobjeda za ovog sjajnog tinejdžera, koji je zablistao u ovoj sezoni, zaista vozi fenomenalno, ali Mercedes ga sjajno sluša, tako da je to spoj, eto, odličnog vrhunskog pilota i sjajno pripremljenog bolida. Staza u Silverstonu, kultna staza Formule 1, je dugačka 306 km i 200 metara, jedan krug, a ukupno se vozi 52 kruga, dakle 5891 km je ukupna dužina ove utrke, koja bi trebala da traje nekih sat i pol, nešto malo više. Pratit ćemo naravno sa pažnjom do kraja ovaj sjajan sportski događaj, utrku Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije, 27. od 52 kruga, Kimi Antonelli prvi, 15 sekundi za njim,

Leclerc, zatim 6 sekundi za Leclercom Lando Norris, pa onda 4 sekunde iza Norrisa Verstappen, Russell, Hamilton, Hadžar i tako dalje i tako dalje. Naravno, pratimo i ono što se dešava na trećem Grand Slam turniru sezone u Wimbledonu, mečevi osmine finala, završen je i drugi set duela između Novaka Đokovića i Romana Safiulina. Podsjetimo, u prvom setu uzbudljiva borba, 4 brejka i na kraju taj brejk u Đoković bio bolji 8-6. U drugom setu mnogo lak posao za Srbijan tenisera, tek jedan break je, mu je bio dovoljan kod rezultata 3-2 da ovaj set riješi u svoju korist sa 6-3. Safiulin u trećem setu je iskoristio prvi servis game i poveo sa 1-0. Kod teniserki Jessica Pegula, iskusnija od dvije Amerikanke, u ovoj fazi natjecanja u tri seta bila bolja od mlade Ive Jović, 4-6, 6-3 i 6-1 u trećem setu za Pegulu. U toku je i dalje duel dvije Čehinje, Karolini Muhovi i Barbore Krejčikove, 7-5 za Muhovu u prvom setu, 6-5 u drugom setu je za Krejčikovu. U ovom setu je Muhova imala čak 5-2, dakle trebao je samo jedan gem da dobije ovaj meč, međutim stegla se ruka Muhovoj i Krejčikova je dva puta oduzimala servis sunarodnjakinji povela sa 6-5 i evo sada je dobila Krejčikova i taj 12. gem drugog seta 7-5, dakle vrlo zanimljiv i neobičan meč, ali to u ženskom tenisu i nije toliki raritet da teniserke gube gemove i na svoj servis ili da gube gemove u nizu, da ne uspijevaju da završe već gotovo dobiven meč ili set. Tako da gledat ćemo ili pratit ćemo, tačnije rečeno, i treći set duela između Muhove i Krejčikove, za sada 1-1 u setovima. Što se tiče košarkaških zbivanja, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, Danska-Ukrajina, na kraju će biti očekivan visoka pobjeda Ukrajinaca, jer se igra 9. minut posljednje četvrtine, a Ukrajinci imaju 31 poen razlike, 97-66. Malo nas je zavarala ona prva četvrtina koju su Danci dobili 25-22, ali onda u naredne tri četvrtine Danci postigli samo 31 poen za sada, dakle 6 više nego u prvih 10 minuta, dok su sa druge strane Ukrajinci punili koš domaćina 22, 31, 24 i za sada 20 poena u posljednjoj četvrtini, tako da će Danska biti eliminirana iz ove faze takmičenja i Ukrajina ide u narednu rundu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Velika Britanija, Island, poluvrijeme, efikasan duel, očekivano, rekao bih, efikasan duel, 90 poena u prvom poluvremenu, 24-19 prva četvrtina, 25-22 druga četvrtina, na koncu na prvih 20 minuta Velika Britanija ima plus 8 u odnosu na Islanđane 49-41. Kvalifikacije za Eurobasket, prva runda, Azerbejdžan-Irska 70-72, 9. minut posljednje četvrtine, Luksemburg-Sjeverna Makedonija, poluvrijeme, Makedonci pokazali kvalitetu, očekivano, 46-27 u prvom poluvremenu, vodstvo Makedonaca, 19 poena razlike. Evo, Roman Safiulin dobio i drugi gem trećeg seta i to oduzeo servis Novaku Đokoviću, tako da je ruski teniser sada poveo sa 2-0 u drugom setu, a prva dva seta dobio je Đoković 7-6, 6-3. Počeo je i drugi današnji duel osmine finala kod tenisera, u kome se sastaju Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Španjolac Alejandro Davidović Fokina.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći

0: prvenstvo svijeta, prvi u današnjem programu, duel između Danske i Ukrajine, 30 poena razlike na kraju za Ukrajince, 99-69, vrlo ubjedljiva pobjeda, očekivano, rekao bih, a očekivano je da je i najefikasniji igrač susreta bio NBA centar Ukrajinaca Mihaljuk sa 30 poena, 4 skoka i 5 asistencija. Bobrov je dodao 13 poena, kod Danaca Dreer 14 poena, 7 skokova, Kristensen 12, Web 11 poena. U toku je duel između Velike Britanije i Islanda, 54-49 u četvrtoj minuti treće četvrtine. Od 17 sati i 30 minuta igraju Gruzija i Španjolska. Završen je i prvi duel kvalifikacija za Eurobasket, prva runda, Azerbejdžan Irska 70-76. U toku je duel između Luksemburga i Sjeverne Makedonije 31-46, a naša reprezentacija je otputovala u Beograd gdje sutra od 20 sati igra meč šestog posljednjeg kola ovog kruga kvalifikacija protiv selekcije Srbije. Vrlo zahtjevan još jedan meč nakon onog protiv vice šampiona Evrope za Turske, za izabranike selektora Darija Đerđe. U Zenici je bio sjajna utakmica od strane naših košarkaša, velika borba, na kraju ipak Turci došli do pobjede, a sutra ih očekuje novi izazov protiv sastava koji u svojim redovima ima jednog od najboljih košarkaša današnjice, sjajnog Nikolu Jokića, koji se pohvalno izrazio u izjavi za srbijanske medije o našoj reprezentaciji, o našim reprezentativcima.
1: This was the problem.

7 sati i 18 minuta slušati Ritam Sporta, radi jedan, zakuhalo se i u Silverstonu, zakuhalo se i u Wimbledonu, dakle u Silverstonu jedna katastrofa za Kimija Antonelija i Mercedes u 42. krugu. Prilikom jednog prelaska preko ruba došlo je do oštećenja prednjeg lijevog difuzora i jednostavno Kimi Antonelli više nije mogao da nastavi u istom ritmu, padao je u poretku jednu po jednu poziciju, a evo katastrofa i za Maxa Verstappena koji je u 48. krugu izletio sa staze i teško da će se vratiti jer je na onom pješčanom dijelu sve je od oblaka prašine na tom mjestu, srećom nije nastradao nešto teže Max Verstappen, ali definitivno neće nastaviti utrku. Žuta zastava je sada i sigurnosno vozilo na stazi Silverstone, dakle maksimalna uzbuđenja u posljednjih 7-8 krugova, još 4 kruga do kraja, eto nevjerovatno šta se sve dešava. Kažem, Kimi Antonelli problem u 42. krugu sa prednjim lijevim točkom, probao je dva kruga mladi Italijan da se održi na stazi, međutim morao je u boks, tu su pokušali da mu saniraju taj kvar, ne kvar, ali eto taj problem sa prednjim lijevim difuzorom, jer je Kimi Antonelli insistirao da nastavi utrku, ne bi li bar pokušao da osvoji jedan bod, jer je trenutno na 10. sada već nakon izlijetanja Verstappena na 9. poziciji. Vratio se dakle Antonelli na stazu, pretekao ga je naravno Hadžari, Lawson, Lindblad, Bortoleto, iza njega je Colapinto odmah, ali kažem, nakon toga, 4 kruga nakon toga se desilo ovo sa Maxom Verstappenom, safety car, sigurnosno vozilo, ulaze u boks jedan za drugim piloti, mijenjaju gume i vidjet ćemo šta će se desiti ova posljednja 3 kruga, da li će uopće se nastaviti utrka bez sigurnosnog vozila, teško, i ako to se ne desi, dakle ostaće ovakav poredak: Leclerc, Hamilton, Russell, Norris, Hadžar, Lawson, Lindblad, Bortoleto i Antonelli. Eto, Antonelli će ipak osvojiti koji bod, što će mu biti značajno s obzirom da će mu se približiti i Russell i pogotovo Lewis Hamilton. A uzbudljivo je i na centralnom terenu Wimbledona u duelu između Safiulina i Djokovića. Podsjetimo, srbijanski teniser ima prednost od 2-0 kod rezultata 3-2 za Safiulina u trećem setu. Rus je zatražio medicinski timeout jer ima problem sa kukom. Nakon tog medicinskog timeouta proigrao Safiulin pomalo zaista apsurdno, pogađao je sve što je uputio prema terenu. Evo sada gledamo taj trenutak kada je izletio Max Verstappen, izgubio je jednostavno Nizozemac kontrolu nad bolidom, neko je bilo kočenje, nije dobro ušao, nije dobro proračunao, čini se, ulazak u ovaj zavoj i izletio je sa staze, srećom kažem, bez posljedica, nije bilo ni sudara sa drugim bolidom, nije bilo ni kontakta sa ogradom, dosta širok je tu pojas sa ovim sitnim kamenjem, pjeskom, tako da evo, bez posljedica, što je najvažnije naravno za Maxa Verstappena, čiji se bolid sada odvlači sa staze i mislim da bi možda dosta brzo mogao da se ukloni ovaj sigurnosni automobil i da se možda posljednja dva kruga voze onako, kako da kažem, normalno. Dakle, Safiulin dobio taj
šesti gem, nakon 3-2 break 4-2, posle toga i svoj servis 5-2, Djokovic smanjio na 5-3 i sada Safiulin servira za treći set, eto nakon tog medicinskog timeouta kao da je dobio novu snagu ruski teniser. U duelu između Kanađanina Ožer Aliasima i Španjolca Davidović Fokine nema brejka, 4-4 u prvom setu, a Karolina Muhova je na dobrom putu da izbori četvrtfinale protiv sunarodnjakinje Barbore Krejčikove, jer vodi 5-2 u trećem setu, no nećemo prerano ništa prognozirati s obzirom da je Muhova vodila 5-2 i u drugom setu i trebao je samo jedan gem za meč, međutim tada je 5 gemova u nizu dobila Krejčikova, dobila taj dio igre sa 7-5 i evo sada gotovo identična situacija u trećem setu, Muhova protiv Krejčikove ima 5-2. Košarka, posljednja minuta treće četvrtine duela kvalifikacija za Eurobasket, prva runda, Luksemburg Sjeverna Makedonija 47-60, posljednji minut treće četvrtine duela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Velika Britanija Island 69-61, 50. krug u Silverstonu od 52 i dalje sigurnosno vozilo na stazi, a poredak je Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Antonelli i Colapinto.

17 sati i 30, gotovo 31 minuta, završena je ova pomalo haotična na kraju utrka deveta u ovoj sezoni Formula 1 za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone. Nakon izlijetanja Maxa Verstappena u, čini mi se, 46. krugu na stazu je izašlo sigurnosno vozilo i nije se vraćalo u boks do kraja staze, dakle do kraja utrke. Dakle, pod sigurnosnim vozilom su završili utrku bolidi i ostao onakav poredak kakav je bio prilikom izletanja Maxa Verstappena. Dakle, Charles Leclerc u Ferrariju je triumfovao i to je za Monegašanina prva pobjeda od 2024. godine i triumfa na utrci za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. Drugi je Mercedes sa Russellom za upravljačem, a treći još jedan Ferrari Lewisa Hamiltona. Dakle, to dva Britanca.

0: na pobjedničkom postolju i za pilota iz Monaka. Podsjetimo, u 42. krugu dotadašnji lider Andrea Kimi Antonelli u Mercedesu je imao problem sa prednjim lijevim difuzorom i na kraju je završio kao deveti, ali imaće 5 sekundi kazne. Čini se, to još uvijek nije potvrđeno, tako da bi mogao pasti i na 10. poziciju, a u 46. krugu Max Verstappen, koji je tada bio u tom trenutku treći, izletio je sa staze i nije završio utrku. Eto, tako je završila ova utrka, a naredna je za 2 sedmice u Belgiji na stazi Francorchamps za veliku nagradu Belgije. Na Wimbledonu Safiulin dobio treći set 6-3 u duelu protiv Novaka Đokovića, eto, nakon onog medicinskog time outa za Rusa kod rezultata 3-2. Safiulin dobio naredna 3 gema i smanjio rezultat u setovima na 2-1 za Đokovića. Ožerel je sin Davidović Fokina 6-5 trenutno za Kanađanina, Španjolac na servisu. Završen još jedan duel osmine finala kod teniserki u duelu dvije Čehinje, Muhova Krejčikova 2-1, 6-3 u trećem setu za Karolinu Muhovu. Košarka, Velika Britanija, Island, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, 75. minut posljednje četvrtine, počeo je duel između Gruzije i Španjolske, 7-3 za Španjolce, i kvalifikacije za Eurobasket, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, sredina posljednje četvrtine, 65-55 za Makedonce. A sada ćemo malo o rukometu. Naime, veterani rukometnog kluba Sloboda iz Tuzle po 9. put organizuju turnir, internacionalni turnir rukomet na zrno soli uz 22 ekipe po 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji i uz 200 učesnika. Prilog o ovom zanimljivom, evo, već i tradicionalnom turniru pripremio kolega Nusret Sarvan.
1: U organizaciji Udruženja građana veterani rukometnog kluba Sloboda u Tuzli je po 9. put održan međunarodni turnir rukomet na zrnu soli. Ove godine turnir okupio po 11 muških i ženskih ekipa sa preko 200 učesnika iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rumunije i Bosne i Hercegovine. Zlatko Cipurković, predsjednik Udruženja građana veterani rukometnog kluba Sloboda.
2: Već smo tradicionalno poznati kao rukomet na zrnu soli. Svi se vole vratiti ovamo u Tuzlu. Dosta ekipa ne može zbog godišnjih odmora i svega da kompletira ekipu, ali iz raznih država i gradova dolaze ljudi sa 4-5 ljudi čisto da se družimo i ponovo se rado vraćaju u Tuzlu.
1: Za razliku od prošle godine, ovaj put se turnir odvijao na pomoćnim terenima stadiona Tušanj. Visoke temperature i sunce, koje nije štedjelo nikoga, bili su prepreka za sve učesnike. Ali ova tradicionalna manifestacija još jednom je potvrdila da rukomet povezuje generacije i prijatelje, njegujući sportski duh, druženje i zajedništvo. Klub veterana Izola iz Slovenije po drugi put je nastupio na turniru rukomet na zrnu soli. Petar Rosa, član ove ekipe.
3: Ljudi fenomenalni, druženje, sve je tako da, kako ste rekli, već drugi put smo tu i verovatno ćemo dolaziti još, jer se nam sve baš poklapa, sviđa. Trojica nas je došla dan prije i smo malo išli, malo potuzli, malo vidjeti šta se dešava, kako grad diše, mi se reklo, tako da, i kako sam se pogovarao s ljudima tu, domaćinima, i to stvarno ste super.
1: Dragan Vukovac je sa ekipom Veterani 022 stigao iz Putinaca, Republika Srbija. Biranim riječima govorio o tuzlanskom turniru.
4: Tuzla ima i takav naziv, Tuzla u srcu, što znači da svi ljudi nekog dobrog, otvorenog srca sve to prepoznaju, i zato se svake godine, evo ove godine po 9. put, skupljamo, i to je ono što nas spaja i pretpostavljam da će nas spajati još dugi niz godina, jer to su ljudi koji su tako satkani. Ovdje oko sebe, znači, imam prave sportiste, prave ljude, a vi znate šta znači biti pravi čovjek. A ovdje kad dođete, sve oko vas, upravo ta takvi, znači pravi, pravi ljudi, pravi domaćini. I to je ono što ovaj turnir odvaja od mnogih drugih turnira, jer ima srce, ima dušu.
1: Za naš radio, Gola i Sandra Petrović iz kluba veteranki Balkan Express Slavonski Brod, kojim je ovo bilo šesto učešće na turniru.
5: Kao i svake godine, naši utisci iz Tuzle su vrlo pozitivni, zato se uvijek i vraćamo na ovaj turnir. Naš klub je sastavljen od igračica koje dolaze iz raznih zemalja bivše Jugoslavije, znači imamo igračice iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore. Šareno smo sastavljene i uvijek imamo veliki odaziv na tuzlanski turnir i uvijek dolazimo u punom sastavu. Nas oduševljava ovdje organizacija, domaćini su nam toliko prijatni i toliko nas uvijek lijepo ugoste da jednostavno ne propuštamo taj turnir.
1: Pobjednik u muškoj konkurenciji su veterani iz Republike Srbije, iz rukometnog kluba Ruma 022. U ženskoj konkurenciji slavile su veteranke iz rukometnog kluba PIN, koji su sačinjavali veteranke iz Podgorice, Novog Sada i sa poluotoka Istra. Naredne godine čeka nas 10. jubilarni međunarodni turnir rukomet na zrnu soli. Kako kažu organizatori, cilj je jasan, da to bude turnir za pamćenje sa više učesnika i možda najbolji turnir do sada organizovan u Tuzli. Za BH Radio 1, Nuset Sarvan.
6: Ritam sporta, BH Radio 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

17:50, poštovani slušalci BH Radija 1, evo pri kraju smo ovog današnjeg izdanja emisije Ritam Sporta BH Radija 1, a završena je utrka Formule 1, 9. ove sezone za veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone, slavlje Ferrarija prije svega, prvo i treće mjesto, prvo za Charlesa Leclerca, treće za Lewisa Hamiltona, drugi George Russell u Mercedesu, gorak ukus ovog ove druge pozicije, s obzirom da je Andrea Kimi Antonelli bio vodeći u velikom dijelu utrke, ali je u 42. minutu zbog problema sa bolidom izgubio pozicije. Vidjet ćemo na kraju koliko će Kimi Andrea Antonelli dobiti bodova, da li jedan, da li dva, to sada više i nije najvažnije, a naravno da britanski navijači mogu biti zadovoljni, eto, Russell i Hamilton su na pobjedničkom postu.

Napolju. Što se tiče Wimbledona i meča sa Fjulin Djokovic, Novak ima 3-1 u četvrtom setu i 40-15 na svoj servis, tako da evo, čini se da i ovaj duel ide ka svome kraju. Žeral Jasim i Davidović Fokina završili prvi set na način da je Španjolac dobio taj dio igre u taj breaku. Luksemburg, Sjeverna Makedonija, košarka, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 80-66 za Makedonce, a neizvjestan je ishod duela Velike Britanije i Islanda u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, 85-84 u posljednjoj minuti za Islanđane, a Gruzija, Španjolska, prva četvrtina pripala Španjolcima čak sa 30-13. Eto, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Ritam sporta. Sa vama smo bili od 15 sati, nadamo se da vam je brzo, kao i nama, prošlo ovo vrijeme uz zanimljive sportske događaje, a još nam slijedi uzbudljiv dan, jer od 22 sata se igra treći meč osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva, duel između Norveške i Brazila, ili Brazila i Norveške, onda u 3 sata ujutru na stadionu Aceka igraju Meksiko i Engleska. A u narednoj sedmici također, uz mundijal ili osim mundijala, još jako mnogo značajnih, zanimljivih sportskih događaja. Već sutra od 20 sati budite ponovo sa nama, jer ćemo u narednoj emisiji Ritam sporta pratiti dešavanje na utakmici košarkaških kvalifikacija između Srbije i Bosne i Hercegovine. Utorak od 20 sati i 30 minuta ćemo biti u Banja Luci, meč prvog kola predkvalifikacija za nogometnu ligu prvaka. Naš prvak Borac igra protiv šampiona Bugarske Levskog, a onda u četvrtak u Ligi konferencije od 19 sati Velež Milsami u Zenici, od 21 na Koševu Sarajevo Inter Turku. Dakle, dosta zanimljivih sadržaja vam nudimo i naredne sedmice, pa eto, preporuka da budete uz BH Radio 1 i uz sportski program. U proteklih 3 sata sa vama bili Jasenko Jasa Bajramović, tonsko-tehnički realizator, moje ime Adnan Ljubović. Ostanite i dalje uz program BH Radio 1, želim vam ugodan ostatak dana.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
0: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nastavljaju se pripreme i aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji, u Beču počinje marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila skoro 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bijesne požari. Danas je najteže u blizini sela Blace u opštini Konjic, gdje vatrogascima u gašenju pomaže i Air Traktor. Na Ruištu više nije alarmantno jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. Sa požarima se bore i širom Evrope. U Sloveniji oko 100 vatrogasaca i 52 vozila gase požar kod Brestovice u opštini Komena, pomažu i 4 Air Traktora. Vatra je zahvatila oko 20 hektara zemlje.

0: zemlje. Grčki vatrogasci muku muče sa velikim požarom kod Soluna. Vatra je stigla blizu kuća, a vatrogasci su raspoređeni oko objekata. Grčke vlasti privele su 76-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je izazvao požar. Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči predstojećeg samita NATO-a, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize. Moskva je nakon poziva poručila da teži političko-diplomatskom rješenju sukoba, dok je američki predsjednik ponovo potvrdio čvrstu namjeru da hitno zaustavi borbu na frontu. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Livnu 27, Bihaću 30, Banja Luci 31, u Mostaru 33 stepena. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni? Krenite sa nama na put kojim vas želimo povesti. Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
4: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gače, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za singl realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite Laku i pjesmu

0: pozicija broj 13.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: pozicija, broj 12.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija broj 11.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pozicija, broj 8.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster.

0: pozicija broj 6.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: pozicija. Broj 2.
1: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su naravno Dubioza Kolektiv.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. Požari širom Hercegovine najteže na području Konjica. Borba sa požarima i u Evropi u Solunu vatra došla do kuća. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bjesne požari. Danas je najteže bilo u selu Blace u opštini Konjice, gdje vatrogascima u gašenju pomaže i ER traktor. Na Ruištu više nije alarmantno jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. O svemu je sa portparolom kantonalne civilne zaštite Perom Pavlovićem razgovarala Radmila Grubiša.
2: Stanje i dalje teško na Ruištu, gdje je vatrogasna jedinica iz Mostara već dva dana vodi borbu protiv vatrene stihije. Gospodine Pavloviću, da li se situacija promijenila od jutros s obzirom da pojedini mediji javljaju da se požar približio stambenim objektima na ovom lokalitetu?
3: Prema zadnjim informacijama koje sam ja dobio iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije kantona, situacija nije alarmantna u smislu da se požar približava ozbiljno gospodarskim i stambenim objektima. Požar je na određen način stavljen pod kontrolu, crta obrane prema stambenim objektima je uspostavljena. Ono što je činjenica, to su mi kazale i kolege iz operativnog centra, u ovom trenutku je situacija drastično gora na širem području grada Konjica. Dakle, mi imamo u ovom trenutku aktivan požar i dalje na Ruištu, njega je pomogao jutros gasiti i ER traktor, a danas poslije podne oba ER traktora su priskočila u pomoć kolegama iz Konjica, jer helikopter oružanih snaga nije mogao ni danas zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pomoći gasiti ovaj požar u Konjicu. Prema riječima koordinatora koji vodi računa o tomu kada i kako da djeluju ER traktori, on mi je kazao kako oni u ovom trenutku jesu na području Konjica, uzimaju vodu na području grada Sarajeva i pomažu gasiti ovaj požar u Konjicu, koji je dosta ozbiljno zahvatio jedan predio koji je neprisutan za gašenje iz zemlje. Dakle, da zaključimo, požar na Ruištu, dakle, je na određen način pod kontrolom, a da nije ugašen, što se može dogoditi budući da ima vjetra je vrlo teško predvidjeti. Slična je situacija u Konjicu, dosta ozbiljno, djelatnici šumskog društva Prem i vatrogasci i civilna zaštita grada Konjica uz pomoć ER traktora pokušavaju napraviti najviše što se može kada je u pitanju ovaj požar.
2: Da li je pred vatrogascima i dobrovoljcima u selu Blace kod Konjica neizvjesna noć?
3: Pa ja sam se čuo s gospodinom Hođićem iz grada Konjica, koji je rekao teško je predvidjeti što ih čeka. Zapravo požar je vrlo ozbiljan, u kojoj mjeri je njega moguće staviti pod kontrolu, on ne želi prejudicirati. Sve što mogu napraviti, oni su napravili, budući se radi o nepristupačnom terenu, vrlo je teško prejudicirati što će se dogoditi.
2: Da li imate dovoljno ljudstva i potrebne opreme na terenu s obzirom da manjih požara ima širom Hercegovačko-neretvanskog kantona?
3: Pa gledajte, ljudi sa područja jedinica lokalne samouprave koje su u pravilu ugrožene određenim brojem požara, svakako imaju snaga da se bore sa njima. U slučaju potrebe jedni drugima priskaču u pomoć. U ovom trenutku bitno je pokušati, dakle, zaustaviti širenje požara na Ruištu, kao što je bitno i zaustaviti širenje požara na širem području grada Konjica.
2: Hvala vam na ovim informacijama.
3: Hvala vama.
2: Bio je ovo PR civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: Nastavljaju se pripreme i aktivnosti povodom 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
0: U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji u Beču počinje marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila skoro 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Komemoracija je održana i kod spomenika žrtvama genocida u Parizu. Predstavnici diplomatskog kora, francuskih institucija, grada Pariza i bosansko-hercegovačke dijaspore odali su počast nevino stradalim žrtvama.
1: Istovremeno na području Podrinja nastavljeni su komemorativni skupovi posvećeni srpskim žrtvama proteklog rata.
0: U bratunačkom selu Zagoni služen je parastost za ubijene civile, od kojih je 114 ubijeno 5. jula 1992. godine. Parastos je održan u srebreničkom selu Krnjići, gdje je na današnji dan ubijeno 17 civila. Sa požarima se bore širom Evrope. U Sloveniji oko 100 vatrogasaca i 52 vozila gasi požar kod Brestovice u opštini Komen, a pomažu i 4 air traktora. Vatra je zahvatila oko 20 hektara zemlje. Grčki vatrogasci muku muče sa velikim požarom kod Soluna. Vatra je stigla blizu kuća, a vatrogasci su raspoređeni oko objekata. Grčke vlasti privele su 76-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je izazvao požar.
1: Gotovo 3000 ljudi poginulo je u dva zemljotresa koji su prije 10 dana pogodili Venecuelu. Novi su podaci koje je objavila vlada ove države.
0: Međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima u ruševinama i napuštaju zemlju. Iz Venecuele navode da su do sada zbrinuli više od 16.000 ljudi povrijeđenih u zemljotresu. Isto toliko ostalo je bez domova, a oštećeno je oko 850 zgrada. Vlada nije objavila zvanične brojke o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
1: Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči predstojećeg samita NATO-a koji se 7. i 8. jula održava u Ankari. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize.
0: Moskva je nakon poziva poručila da teži političko-diplomatskom rješenju sukoba, dok je američki predsjednik ponovo potvrdio čvrstu namjeru da hitno zaustavi borbe na frontu. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore.

slušali smo pjesme Panji and the World, to pjesmo koja popravlja atmosferu na prvu, iako se njezin autor John Lydon u trenutku nastanka nosio sa ličnom tragedijom, gubitkom supruge. U emisiji album Sedmice radija Bosne i Hercegovine predstavljamo End of World, 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Album ukupnog trajanja 50 minuta i 42 sekunde, sniman u periodu 2018. do 2022. godine. Stihove za sveukupno 13 plus jednu bonus numeru napisao je John Lydon, dok su potpisnici muzike svi članovi benda. To su prije svih ključna figura benda, malo prije spomenuti John Lydon, lead vokal, Lou Edmonds, gitara i produkcija, Scott Firth, bas gitara i Bruce Smith, bubnjevi. Slijedi Car Chase, odabrana za treći single, Being Stupid Again.

changes again, full to the brim, all Marx and Lenin again.

Objava albuma End of World grupe Peel, kojeg danas predstavljamo, u nekoliko je navrata bila prolongirana. Naime, u jesen 2018. Lidonovoj supruzi Nori dijagnosticirana je Alzheimerova bolest i stanje se iz dana u dan pogoršavalo. U intervju za magazin Mojo, John Lidon je kazao: "Bilo je to vrlo teško vrijeme, čak i prije lockdowna, a naročito kad je Nora oboljela. Bili smo u sred snimanja albuma i ona je odjednom izgubila razum. Toliko sam se skoncentrisao na nju da sam shvatio da je sve što sam snimio bilo besmisleno, jer nikako nisam mogao da se usmjerim na muziku. Žao mi je što nismo mogli biti više zajedno tada, ja sam kriv." Pod rednim brojevima 5 i 6 slušamo pjesme Walls i Pretty Awful.

Grupa Public Image Limited je promotivnu turneju novog albuma započela u septembru ove godine. Ocjene kritike novog albuma grupe Peel su najvećim dijelom pozitivne. Andrew Perry iz Daily Telegrapha ga je ocijenio s 4/5 zvjezdica, nazivajući ga definitivno Lydonovim najpristupačnijim albumom ikada. Ben Cadieu, koji piše za Pitchfork, smatra kako je glas Johna Lydona zadivljujući i povremeno iznenađujući.

0: Kao što se i sami možete uvjeriti, u današnjoj emisiji Album sedmice predstavljamo novi album sastava Public Image Limited, kojeg predvodi John Lydon, koji u istoriju muzike 20. vijeka ušao pod imenom Johnny Rotten. Stoga se vratimo malo u bolju prošlost. John Lydon je Peel osnovao 1978. nakon što je propao pokušaj Richarda Bransona, vlasnika Virgin Recordsa, da ga instalira kao pjevača američke skupine D-Vogue. Lydonov prateći bend do danas je ostao nespojiva kombinacija muzičara koju je u njujorški studio davne 1978. doveo producent albuma i glavni operativac Bill Laswell, ugledni jazz rock basist. Bila je to grupa duboko uronjena u dub reggae s reskim zvukom gitare kojeg je kasnije bez imalo kamufliranja maznuo The Edge i tako stvorio YouTube zvuk s prepoznatljivim nervozno-paranoidnim Lydonovim vokalom. Peel su vrlo brzo odbacili teret prošlosti Sex Pistolsa, njihova pod navodnicima nova karijera je službeno otpočela 1984. hitom This Is Not A Love Song.
1: She's not all there. But that's what you deserve. And so fair is fair.

Jednom punker, uvijek antiprotivan, nekadašnji vođa Sex Pistolsa Johnny Rotten se osvrnuo na predstojeće izbore u Americi pa je poručio: glasat ću za Trumpa jer neću da svijet vode političari. Album zatvara balada Hawaii, odabrana za prvi najavni singl, kojem je Johnny Lido namjeravao nastupiti na ovogodišnjem Eurosongu, ali nije prošao kvalifikacije. Hawaii je jedna od rijetkih pjesama Pila koja je nastala od trenutka njihovog ponovnog okupljanja 2009. gdje melodija graniči sa genijalnošću, a krasi je toliko prepoznatljiv vokal Johna Lidona. Ovom prilikom sam se sjetio jedne anegdote iz svog života. Daleke 1980. dao sam roditeljima ceduljicu sa imenom albuma The Great Rock'n'Roll Swindle grupe Sex Pistols da mi ga kupe tokom putovanja u Beč. Čim su oni predali ceduljicu, oko pulta su se počeli okupljati prodavači, gledajući ih kao budale, jer su mislili da su oni neki stari punkeri. U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo End of World, 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Današnje izdanje tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na Rujištu i dalje je aktivan, situacija je na određeni način pod kontrolom, ali budući da ima vjetra i da se požar širi i na nekim nepristupačnim mjestima, kazao je glasnogovornik Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović. Dodao je kako su prema informacijama s terena uspješno odbranjeni stambeni i privredni objekti. Tokom dana na ovom području djelovao je i ER traktor. Pavlović je kazao kako je osim požara na Rujištu aktivan i jedan vrlo ozbiljan požar na širem području grada Konjica, gdje su u ovom trenutku preusmjerena oba ER traktora koji pomažu u gašenju. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Načelnica opštine Dušica Runić kazala je da su zatražili pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za intervenciju iz zraka. Vodeći iranski zvaničnici i braća novog vrhovnog vođe zemlje pojavili su se danas u javnosti drugog dana molitvi u Teheranu za Ajatolaha Alija Hamneija ubijenog u američkom napadu u februaru. Ipak u javnosti još nije viđen novi Ajatolah Mojtaba Hamneji. Dženaza Hamneju počela jučer, a danas se u Teheranu okupilo stotine hiljada Iranaca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće napadati Iran do ukopa Alija Hamneija. U pucnjavi tokom porodičnog okupljanja za američki dan nezavisnosti u blizini plaže Coney Island u Njujorku ranjeno je 8 osoba, uključujući 4 djece, saopštila je policija. Policija je navela da se pucnjava dogodila u dvorištu stambene zgrade. Napadač s crnom maskom pucao je prema dvorištu u kojem se porodica okupila na roštilju. Osumnjičeni je potom pobjegao, policija je pronašla vatreno oružje. Detalji o motivu napada za sad nisu saopšteni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne, uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radio 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor.

Slušali smo Backman 10 ovo Drive ili BTO, koju su fanovi zbog logotipa benda zvali Zupčanici. Slijede kultni američki bend Lynyrd Skynyrd sa Gimme Three Steps i irski Thin Lizzy sa Cowboy Song.

U emisiji Vintage Rock Show dokotrljali smo se do bloka U Rocka 70-ih s debija splitske grupe More iz 1974. slijedi Dok traje pjesma.

Beogradsku grupu Tunel su krajem 1980. osnovali gitarista Ljuba Ninković, ex Vremena na vreme, i basista Vlada Janković, Jet, ex Crni biseri. Predstavivši se melodioznim rokozvukom retrotipa, prvih godina su često svirali najčešće na zajedničkim nastupima sa drugim grupama. Na debi ploči Noćni prolaz grupe Tunel nalazi se duhovita Jetova Volim saks, u kojoj pjeva na adekvatno šmekerski način. Volim saks, jer mi vrlo prije volim saks.

Splitska grupa Stijene u drugoj polovini 70-ih došla na glas kao izvorište pojedinačnih zapaženih karijera pivačica, što su obilježile pojedina razdoblja ovog benda, od Zorice Kondže pa do Maje Blagdan. Opet bez kompozitorskih i liderskih impulsa Miše Linića, Stijene bi odavno posustale na svom 15-godišnjem putu. S albuma Cementna prašina ovog sastava iz 1981. slušamo pjesmu Ja sam more, ti si rijeka.

Da ne bi bilo greške, ovo su bili Scorpions sa pjesmom Zoo. I Scorpionsi su svoje vremeno svirali u Sarajevu, bilo je to 1. decembra 1990. i to pred polupraznom Zetrom. Apsurdno, sarajevski koncert održan je u sklopu promotivne turneje albuma Crazy World, koji je predstavljao vrhunac njihove karijere. Ali pravila koja vrijede u svijetu ne vrijede i u Sarajevu. U emisiji Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine uvijek se nađe mjesta za U-punkere. Ovaj blok sazdan o tri pjesme. To su Hejti i Dole, Party Breakersa, dječija pjesma Discipline Kičme i Hoćemo cenzuru, Kud idiota.

Na drugom mjestu ankete koja je rađena povodom 25-godišnjice magazina Q, a sa ciljem da se odabere najbolji album u zadnjih 25 godina, nalazi se Nevermind grupe Nirvana, a na trećem Definitively Maybe grupe Oasis, sa kojeg slijedi Rock'n'Roll Star. Bila je ovo emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krejhić i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. Požar je širom Hercegovine najteže na području Konjica. Borba sa požarima i u Evropi u Solunu vatra došla do kuća. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bjesne požari. Danas je najteže u opštini Konjic, gdje su vatrogascima u gašenju pomagali i air traktori. Na Ruištu više nije alarmantno, jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. Glasnogovornik kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da su uspješno odbranjeni stambeni i privredni objekti.
2: Prema zadnjim informacijama koje sam ja dobio iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije kantona, situacija nije alarmantna u smislu da se požar približava ozbiljno gospodarskim i stambenim objektima. Požar je na određen način stavljen pod kontrolu, crta obrane prema stambenim objektima je uspostavljena. Ono što je činjenica, to je, a to su mi kazale i kolege iz operativnog centra, u ovom trenutku je situacija drastično gora na širem području grada Konjica. Dakle, mi imamo u ovom trenutku aktivan požar i dalje na Ruištu, on njega je pomogao jutros gasiti i air traktor, a danas poslije podne oba air traktora su priskočila u pomoć kolegama iz Konjica, jer helikopter oružanih snaga nije mogao ni danas zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pomoći gasiti ovaj požar u Konjicu. Dakle, da zaključimo, požar na Ruištu, dakle, je na određen način pod kontrolom, a da nije ugašen, što se može dogoditi budući da ima vjetra je vrlo teško predvidjeti. Slična je situacija u Konjicu, dosta ozbiljno, djelatnici šumskog društva Prem i vatrogasci i civilna zaštita grada Konjica uz pomoć air traktora pokušavaju napraviti najviše što se može kada je u pitanju ovaj požar.
0: U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, a vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Načelnica opštine Dušica Runić kazala je da su zatražili pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za intervenciju iz zraka.
1: Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta sa ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje, govore učesnica Selma Kolašinac i vođa projekta Azir Osmanović.
3: Smatram da je ovo jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mojom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
4: I ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi.
0: Brojne aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održavaju se širom svijeta. U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u AU

0: Austriji, u Beču je održan marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila blizu 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama i iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Komemoracija je održana i kod spomenika žrtvama genocida u Parizu. Predstavnici diplomatskog kora, francuskih institucija, grada Pariza i bosansko-hercegovačke dijaspore odali su počast nevino stradalim žrtvama. Na području Podrinja nastavljeni su komemorativni skupovi posvećeni srpskim žrtvama proteklog rata. U bratunačkom selu Zagoni služen je parastos za ubijene civile, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine. Parastos je održan i u srebreničkom selu Krnjići, gdje je na današnji dan ubijeno 17 civila.
1: Draško Stanivuković odlučio je da se na predstojećim izborima ne kandiduje za predsjednika Republike Srpske, nego da pokret Sigurna Srpska pruži podršku kandidatima SDS-a. Stanivuković je ovo izjavio nakon sastanka organa stranke.
2: Mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata, predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati potpuno iskreno i posvećeno. Mi donosimo tu odluku svjesni da je jedino ovako moguće da postignemo konsenzus, da postignemo jedinstvo i mi vjerujemo da je to jedino ispravno. 800 naših ljudi u glavnom odboru i puno predsjedništvo jedinstveno donijelo to. Imamo dva najbolja kandidata i radit ćemo dan i noć da se promjene desi. Podržavam kandidate Srpske demokratske stranke. Pozivamo i druge da to učine. Ja pozivam Nebojšu Vukanovića, Listu za pravdu i red, da svi podredimo neke lične poglede ili bilo koje poglede i da stanemo iza dva kandidata.
0: Sa požarima se bore širom Evrope. U Sloveniji se oko 100 vatrogasaca bori sa 52 vozila sa požarom kod Brestovice u opštini Komen, a pomažu i 4 R traktora. Vatra je zahvatila oko 20 hektara zemlje. Grčki vatrogasci muku muče sa velikim požarom kod Soluna. Vatra je stigla blizu kuća, a vatrogasci su raspoređeni oko objekata. Grčke vlasti privele su 76-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je izazvao požar.
1: Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili sjever Venecuele porastao je na gotovo 3000. Stanovnici Venecuele smatraju da su mehanizacija i pomoć stizali presporo. Međunarodni spasilački timovi polako napuštaju zemlju. Dženana Dević.
3: Hiljade stanovnika La Guaire i dalje su bez krova nad glavom. Parkovi i trgovi pretvoreni su u privremena skloništa, dok među stanovnicima raste nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, sporog odgovora vlasti. Pomoć preživjelima uglavnom stiže od humanitarnih organizacija.
4: Iskreno, nismo dobili ništa od onog što smo tražili. Vlada nam nije pomogla, niti nas podržala. Ljudi iz drugih mjesta došli su ovdje da nam pomognu. I to možete i sami vidjeti. Čak su nam postavili prijenosne toalete. Postavili su nam prostor za ručanje, kako se ne bismo osjećali neugodno.
3: Nedostatak mehanizacije prisilio je spasilačke timove, volontere, ali i civile da formiraju ljudske lance, te u nekim slučajevima koriste improvizirane alate za uklanjanje ruševina. Prema navodima CNN-a, u mrtvačnicu u La Guairi svakodnevno u prosjeku stiže gotovo 400 tijela, dok UN procjenjuje da se gotovo 50.000 osoba vodi kao nestalo. Venecuelanske vlasti odlikovale su spasilačke timove iz nekoliko zemalja, ali i pse tragače. Jedan od njih je i Hali, pas Meksičkog crvenog križa, koja je nakon 8 dana uspjela pronaći preživjelog. Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka, više od 58.000 zgrada je oštećeno ili uništeno, a vlasti upozoravaju stanovnike da se za sad ne vraćaju svojim domovima. Osim rizika od urušavanja, Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na moguće epidemije bolesti poput ospica, difterije, žute groznice i malarije.
0: Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči predstojećeg samita NATO-a, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješenjem ukrajinske krize. Moskva je nakon poziva poručila da teži političko-diplomatskom rješenju sukoba, dok je američki predsjednik ponovo potvrdio čvrstu namjeru da hitno zaustavi borbe na frontu. Zelenski je naglasio da su analizirali trenutno stanje na ratištu, ali i zajedničke diplomatske napore za postizanje mira. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Natalija Trpić.
5: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bjesne požari. Najteže je u opštini Konjic, gdje su vatrogascima u gašenju pomagali i ER traktori. Na Rujištu više nije alarmantno jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. Glasnogovornik kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da su uspješno odbranjeni stambeni i privredni objekti. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, a vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Načelnica opštine Dušica Runić kazala je da su zatražili pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za intervenciju iz zraka. Veliki šumski požar bijesni u istočnim Pirinejima i do sada je uništio 1600 hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Kako su naveli, dvije osobe su povrijeđene, jedan mještanin i jedan vatrogasac. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. Veliki požari zahvatili su i dijelove Grčke i Portugala, a trenutno više od 1000 vatrogasaca radi na njihovom gašenju. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba sa posebnim potrebama. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne uz umjereni jak razvoj oblačnosti. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

0: Bože.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

This is Andy Filer. He needs some help. He needs some help.

0: 24 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, požari širom Hercegovine najteže na području Konjica, borba sa požarima i u Evropi, u Solunu vatra došla do kuća. Vrijeme danas prije podne sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona bjesne požari najteže je u opštini Konjic, gdje su vatrogascima u gašenju pomagali jer traktori. Na Rujištu više nije alarmantno jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. Glasnogovornik kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da su uspješno odbranjeni stambeni i privredni objekti. Požar bukti i u drvarskom selu Kamenica, vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Načelnica opštine Dušica Runić kazala je da su zatražili pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za intervenciju iz zraka. Memorijalni centar Srebrenica službeno je otvorio treću međunarodnu ljetnu školu pod nazivom Studije genocida. Ovaj program, koji je ujedno i početak službenog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, okuplja mlade ljude iz cijelog svijeta s ciljem očuvanja istine i izgradnje kulture pamćenja kroz obrazovanje, govore učesnica Selma Kolašinac i vođa projekta Azir Osmanović.
1: Smatram da je ovo jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
2: I ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi.
0: Brojne aktivnosti povodom 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održavaju se širom svijeta. U organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji, u Beču je održan marš mira i komemoracija srebreničkim žrtvama. Prethodno je u Birminghamu održana regionalna komemoracija koja je okupila blizu 300 učesnika. Okupljeni su odali počast žrtvama, iskazali svoju posvećenost borbi protiv mržnje, diskriminacije i genocida. Komemoracija je održana i kod spomenika žrtvama genocida u Parizu. Predstavnici diplomatskog kora, francuskih institucija, grada Pariza i bosansko-hercegovačke dijaspore odali su počast nevino stradalim žrtvama. Veliki šumski požar bjesni u istočnim Pirinejima i do sada je uništio 1600 hektara rastinja, saopštile su lokalne vlasti na jugu Francuske. Kako su naveli, dvije osobe su povrijeđene, jedan mještanin i jedan vatrogasac. Oko 700 vatrogasaca raspoređeno je na terenu uz podršku 200 vozila i 9 aviona. Veliki požari zahvatili su i dijelove Grčke i Portugala, a trenutno više od 1000 vatrogasaca radi na njihovom gašenju. U Solunu je naređena evakuacija 3 naselja, kao i ustanove u kojoj je smješteno 150 osoba sa posebnim potrebama. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, na jugu do 33. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krajehić, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1. sam ja.
5: Moj život, moja priča.
4: Moj život, moja priča.
5: Na BH Radio 1. To sam ja.
4: U studiju Ljiljana Pepović.
6: Naša današnja gošća zna reći da pragmatično gleda na život i njegove prepreke, te da uvijek dođe do zadanog cilja. A ona je kroz život sebi zadavala, postavljala uvijek visoke ciljeve i ostvarivala ih, jer kod nje ono nije moguće i ne može, apsolutno ne postoji.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Sanja Lopar. U Ženevu dolazite 92. godine iz ratnog Sarajeva. Kako i zašto?
1: Da, to je, toga se čak ne volim više ni sjećati. Dosta puta sam to pričala. Dakle, dolazi do rata, jel? Nama firmu zatvaramo, nema više poslovanja, dakle sve je katastrofa. Kako smo mi imali sina, imamo i dan danas, hvala Bogu. I pošto mi nemamo tih podrumskih prostorija, prebacimo ga na Alpašno kod mame i tate, kod mojih roditelja. I strogo damo instrukcije šta, kako, gdje, čim počinje, ako bude uzbuna, ako bude bombardovanje, odmah dole ići u podrumske prostorije, nema priče, i ako ne daj Bože nešto se desi, policija, ja sam tad bila politički angažovana, na prvim izborima višestranačkim izabrana sam, jer sam bila potpredsjednik stranke Jugoslovena tada, i bila sam član ratnog predsjedništva, dakle ja sam imala funkciju i svakodnevno sam bila u predsjedništvu, u skupštini. Mi dobivamo informaciju o tom granatiranju koje je bilo u Cetinskoj, tadašnja Cetinska, današnja Geteova, gdje je baš povaljano 7-8 djece, ne znam koliko je bilo mrtvih, odraslih, i to je bilo, jer je to bila grupa predivan dan, miran, kojeg smo uvijek se pribojavali. Eto, između njih i Saša je bio ranjen. Na njemu ti nisi to vidio, ali je bio, on je primio jedan geler u mozak. Geler je prošao kroz mali mozak. Dakle, ne dohvatići nijednu vitalnu funkciju da bi moje dijete u Ženevi proglasili medicinskim fenomenom, odnosno čudom, što kažem, miraculeux. Zašto? Zato što medicina ne priznaje čuda, ona priznaje u nauku i ono što se može odraditi stručno, ali u čuda niko od tih znanstvenika ne vjeruje. Međutim, dakle, kapitulirali su pred ovim slučajem i nazvali su ga čudo. E, tako smo došli.
0: Ali zašto sam ja spomenula tu 92. godinu? Zato što tada opet ta vaša karakterna crta ne postoji, ne može, aha, ili je teško, je došla do izražaja. Sve ste obrnuli, zatvoren aerodrom. Kaže UNTROFOR ne može, kaže UNICEF ne može, a vi ste rekli može, moje će dijete biti izmješteno.
1: To je mene u stvari, kako bi rekla, toliko iznerviralo, izbilo me iz cipela da vi ljudi razgovarate sa ljudima koji de facto određuju vašu budućnost i vaše sutra. Određuju kad će taj aerodrom biti zatvoren, kad će biti otvoren, da li će se ranjena djeca, UNICEF je tu, da se razumijemo, kad će se ta ranjena djeca izmjestiti, hoće li se izmjestiti, i na kraju krajeva, ljudi, šta vi radite ovdje? Jer meni kad su rekli da Saša je prvi za evakuaciju, ali da je aerodrom zatvoren i da možda može izaći za nekih mjeseci i nešto dana, sam ja rekla, meni dijete može umriti za 15 minuta, za sat vremena, ja moram izaći sad, pa sad. Ma kakvi nema to, mi ne možemo otvoriti.
0: Sad ćete vidjeti da može.
1: Tako ja kažem, bilo. Koga je zatvorio? Pa kaže, to se mora vidjeti u Ženevi, u Ujedinjenim nacijama, to je ta. Jel vi ne možete doći do nacije? Jel vi ne možete otvoriti taj aerodrom? Ne može. Gdje je taj iz UNICEF-a? Dođe neki mali ovako, Englez, kaže on, ne može, to ovo vam nije privatna, ne mogu reći da je rekao prči, ali u tom smislu nije ovo ovdje privatno da se vi šetate, da vi, rekao, ja sam ovdje prije svega, jesam kao majka, ali sam ja došla, jel vi vidite šta je ovo, pokažem u akreditaciju, onda se ovako širom otvorio oči, nije znao da je,

lekove i otvoriti bolnica bolnicu, izmještat ćemo pacijente, obraditi pacijente i koliko mogućnosti budu dozvoljavali vratiti pacijente nazad. Tako da je to bio prvi most koji sam odradila i uvezala ta dva grada. Da bismo onda iza toga Vladimir Velebić, kardiovaskularni hirurg, ja sjeli, pošto smo mi jako dobri prijatelji, i ja sam njemu rekla, slušaj, postoji li ikakva mogućnost da mi prestanemo da te ljude šaljemo, velika je to logistika, jako puno sredstava ide i ovim avioni medicinski i tako dalje, kako bi bilo, možeš li ti odvojiti barem 7 dana, recimo u mjesecu ili u 2 mjeseca, 7 dana da dođeš u Sarajevo da operiraš recimo ti svoje pacijente, a ove druge ćemo tražiti, kako kažem mogu. Tako da je Vladimir Velebit bio moj drugi projekat otvaranja Sarajeva i slanja jednog fenomenalnog čovjeka ovdje koji je vršio besplatne operacije, ja sad podvlačim besplatne. I ja tako, Sanja je puno toga za Sarajevo učinila i od poplava i tako dalje, samo o tome se ne priča, o tome se ne hvali, ali je uvijek bila želja da tamo gdje živim pričam o Sarajevu i da budem taj ambasador, da kažem koliko smo pametni, koliko smo poduzetni, koliko smo radišni i koliko nas ljudi cijene. Mi nismo ljudi koji kradu, koji su ljenčine. Prvo, predivni smo ljudi kao ljudi i veliki radnici. Jako, jako nas poštuju. A ja sam ta koja je probijala bukvalno sve moguće. I zidove, i vrata, i onda naravno punim srcem sam govorila ko sam, odakle sam i to.

0: jedan način, ta gastro ponuda, ali gastro ponuda fine dininga i veza Pule i Sarajeva. Onda sam zvala kabinet gradonačelnika Sarajeva i tu mi se odazvala gospođa Džakverović Mirala, kojoj sam neizmjerno zahvalila jer je srdačno došla da isprati taj event i da kaže nekoliko riječi o Sarajevu, jer smo mi čitav vikend pričali o Sarajevu, a ja sam dala najavu tog mega, mega vikenda, mega gala gastronomskog fine dining vikenda 2028. godine u Sarajevu. Mi ćemo to odraditi vikend prije Sarajevo Film Festivala. Meni trebaju dvije godine da Sarajevo pripremim. Da pripremim programski, pripremim scenarijski, pripremim s ljudstvom, pripremim sa sponzorima, sa partnerima, jer dovodim klijentelu, prije svega klijentelu jako dubokog džepa, klijentelu koja kad vidi i osjeti nešto, zna da bi želio tu nešto da investira i da ostavi novac. Ljude koje sam željela da dovedem u moj rodni grad da shvate tu vatru u jednoj ženi od 67 godina koja se ponaša kao djevojčica od 27 godina, koja i dalje je puna energije, koja povezuje ljude, povezuje svijet gdje god da sam.
1: Koja ne miruje.
0: Dakle, od Monaka, ja u Monaku pričam o Sarajevu i u Monaku dovedem Sarajevo. Dovedem ga kroz sebe, kroz svog muža koji me prati u stopu, jel, i dam im duh Sarajeva od viceva do načina razgovora, da ja skidam te njihove maske, sve te dijamante kojima oni pokazuju u stvari svo to svoje bogatstvo, a ja dođem bez ičega, recimo, jel, onako prazna, samo pune duše, jer ja imam ono što oni nemaju. Tako da sam sve te ljude na neki način okrenula i dala im taj duh Sarajeva i svi su mi neizmjerno zahvalni.
1: A ja sam vama zahvalna što ste bili gošće emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala Ljiljo, meni je neizmjerna čast biti u ovoj kući, biti u studiju u kojem sam radila jako dugo godina. I ovom prilikom zaista pozdravljam sve vaše slušaoce i dubokog srca se nadam da ćete iz ove krize u kojoj se nalazite izaći što prije.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bila Sanja Lopar. Vama lijepe pozdrave, do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović. Ima ne...

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa oni bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina završila je historijski nastup na mundijalu porazom u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0, ali je euforija navijača našeg nacionalnog tima ne jenjava. Iako organiziranog dočeka svih reprezentativaca u našoj domovini neće biti, jer su se neki već vratili svojim domovima širom svijeta, pojedinim igračima na aerodromima je ipak organiziran doček. Darko Đerić podsjeća na posljednju utakmicu i nastup BH reprezentacije na mundijalu.
7: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastup na svjetskom prvenstvu završila je u 16. finala porazom od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Meč je odigran na stadionu u San Francisco pred oko 75.000 navijača, a utakmicu su bolje otvorili domaćini koji su u prvom poluvremenu u potpunosti diktirali tempo. Stekao se utisak da je naš tim dosta bojažljivo ušao u ovu utakmicu. Iza takve igre rađale su se greške, a jednu je u 32. minuti umalo iskoristio Balogun kada je pogodio mrežu Nikole Vasilja, ali je naknadno podignuta zastavica za nedozvoljenu poziciju. I nakon ove akcije povijala se odbrana naše reprezentacije i kada smo svi pomislili da bi bez golova mogli otići na pauzu, uslijedila je nova greška naše odbrane. Griješili su Radeljić i Muharemović, Balogun je došao do lopte i iz izgledne situacije ponovo prevario Vasilja za vodstvo rezultatom 1:0. S početka drugog poluvremena iz našeg stručnog štaba reprezentaciju su pokušali razrmati brojnim izmjenama. U nastavku se igralo dosta oštrije, a kulminacija je stigla u 63. minuti, kada je strilac vodećeg pogotka za Sjedinjene Države Balogun gotovo pogibeljno startovao na Muharemovića, a glavni arbitar iz Brazila, Rafael Klaus, pokazao mu direktan put u slačionicu. Igrača više na terenu u našem taboru nisu uspjeli eksploatisati na pravi način, a onda hladan tuš u 82. minuti, slobodan udarac iz zone šuta za Sjedinjene Države, loptu je uzeo Tillman, majstorski prebacio živi zid i matirao nemoćnog Vasilja za 2:0. Već u tom trenutku bilo je jasno da na megdan Belgijancima ide tim Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo emotivan na kraju utakmice bio je selektor naše reprezentacije, Sergej Barbares.
8: Ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment, ja i stvarno volim kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje.
7: O meču sa Amerikancima, ali i nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kapiten Edin Džeko.
9: Sigurno da taj drugi gol nismo smjeli primiti, jel, onda je već bilo malo teže. Iako smo poslije tog crvenog kartona imali dominaciju i onda, jel, taj gol nas je pokosio i nažalost nismo uspjeli. Mislim da smo dali sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
7: I pored eliminacije sa svjetskog prvenstva, našem stručnom štabu i igračima treba se zahvaliti na izuzetnom predstavljanju zemlje na ovom planetarnom sportskom takmičenju. Grupu smo otvorili remijem sa Kanađanima, nakon toga doživjeli poraz od Švicarske te upisali pobjedu nad Katarom. Prvi put izborena je nokaut faza jednog velikog takmičenja. Svjetsko prvenstvo nastavljamo pratiti, nažalost bez zmajeva, među preostalih 16 reprezentacija.
6: Navijači i građani Bosne i Hercegovine ipak nisu previše razočarani zbog ispadanja naše reprezentacije s mundijala. Bosna i Hercegovina cijelom svijetu predstavljena je u najboljem svjetlu, slažu se građani u anketi nakon utakmice.
10: Za nas pisali historiju, ovo je veliki trenutak, da nas svi uspojili, čita u Bosnu i Hercegovinu, nema dalje.
11: Što opet će se slaviti, to opet historija, jedan verzija historije koju nismo do sada nikad imali, evo sad imamo duša za.
12: Mi smo ponosni na vas i naprijed Bosna, naprijed Hercegovina, vi ste već sve učinili za nas.
13: Ja mislim da je to još uvijek historijski neki ponos, najveći uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da nema tu, za nas nema poraza, mi smo već pobjedili u našim očima.
14: To što smo postigli do sad, već kao u historiji značajno i da je to generacija ova samo uspjela postići do sad i da smo mi već pobjedili, bez obzira na sve.
10: Ova historija je ispisana, volim te, Bosno.
6: Igre nogometaša i navijanje njihovih fanova bili su najvrijednija promocija države u posljednjim decenijama, a na domaćem tlu prilika da se povrati osjećaj zajedništva. Koliko je uspjeh Zmajeva promijenio međunarodnu percepciju Bosne i Hercegovine i kakav je odjek ostavio među njenim građanima, istraživala je Emina Mujezinović.
15: Nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini donio je pažnju kakvu ni jedna promotivna kampanja ne može kupiti. Za mnoge građane to je razlog za ponos, a stručnjaci ističu da sportski uspjeh ostavlja trag mnogo dublji od samog rezultata na terenu. Sedmicama se ime naše zemlje pojavljivalo u izvještajima najvećih svjetskih medija. Upravo komunikolozi smatraju da je riječ o promotivnoj vrijednosti koju je gotovo nemoguće platiti novcem. Komunikologinja Una Betović.
16: Ljudi su naučili neki i da pokažu na karti gdje je Bosna i Hercegovina. Naučili su da shvate što to nama znači Ljiljane. Naučili su da Bosna i Hercegovina može mnogo toga drugog da ponudi osim nekih teških i negativnih vijesti. Dakle, napravljeno je to na način tako samouvjereno, tako dominantno, tako jedinstveno i bez jednog jedinog incidenta, pritom su te navijačke pjesme apsolutno ljubavne pjesme. Dakle, ljudi su širom Sjedinjenih Američkih Država ostali jednostavno bez teksta šta su naši navijači napravili, a onda svi su nekako i taj njemački list je komentarstvo da je Bosna i Hercegovina najvoljenija reprezentacija na svijetu. Ljudi su i koji nisu Bosanci i Hercegovici navijali za nas.
15: Nastup reprezentacije probudio je emocije, ponos i osjećaj zajedništva kod brojnih građana. Zašto sport ima takvu snagu, objašnjava sportska psihologinja Jovana Hadžić-Grlj.
17: Sport stvara jedan zajednički cilj među ljudima. Svi želimo da pobjedimo protivnika, da budemo bolji. To stvara zajedničke emocije. U jednoj državi stvaramo jedno zajedničko iskustvo. Tako da je puno lakše ljudima se ujediniti oko sporta i oko navijanja, jer sport tu služi za zabavu i služi da nam probudi neke dobre emocije u nama.
15: Međutim, koliko je taj osjećaj zajedništva zaista ujedinio građane Bosne i Hercegovine? Sociolog Srđan Puhalo.
18: Ne možemo ostati ravnodušni na uspjeh, ne možemo ostati ravnodušni na te igrače koje dolaze iz reda jednog, drugog ili trećeg razloga ili ostali, ali isto tako ne smijemo to pokazati zato što to možda nije politički korektno i to sutra može da nam pravi probleme, pogotovo u Republici Srpskoj, odnosno tamo gdje su Hrvati većinski narod. S druge strane imamo jednu euforiju među Bošnjacima koji tu euforiju nekako projektuju, ja i tako da kažem, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, a ja nisam siguran da je ta slika baš realna.
15: Bez obzira na društvene podjele, uspjeh reprezentacije ostavlja snažan psihološki trag među građanima. Koliko taj osjećaj nadilazi sport, objašnjava psiholog Sead Pašić.
18: Teoriji svi idu uz pobjednike, tako da mi možemo sada da vidimo snažan jedan skok koji ide u prilog naše države. Zato što smo mi neka vrsta egzotika. I mi stvari je doprinio da ta vidljivost skrene neku lošu vibru na jedan horizont koji je za nas pozitivan i koji može da doprinese u tom smislu da su oni reprezentanti najviše mogućeg stepena pozitivne diplomacije.
15: Rezultati će se zaboraviti, ali promocija koju je Bosna i Hercegovina dobila nastupom na svjetskom prvenstvu ostaće vrijedna. Sport ne može riješiti društvene podjele, ali može probuditi zajedništvo, ojačati osjećaj ponosa i poslati svijetu drugačiju sliku.

0: Bosne i Hercegovine.
1: U sedmici još poslušajte. Zašto Bosna i Hercegovina nije dobila visokog predstavnika? Je li Šmitov zakon po kojem je osuđen Milorad Dodik ustavan? Šta je Kaja Kallas poručila BH zvaničnicima? Moje ime Senka Jašarspahić, ostanite uz BH Radio 1.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
1: Luis Krišok od 1. jula pa do imenovanja novog visokog predstavnika obavljaće funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Dosadašnjeg zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a očekuje se da bi novi visoki predstavnik trebao biti imenovan do 14. jula. Odlazak Šmita i ovakvo manevrisanje sa izborom njegovog nasljednika otvaraju brojna pitanja. Ko će preuzeti vođenje OHR-a? Kakva su ovlaštenja vršitelja dužnosti i da li promjena na čelu ove institucije znači i promjenu međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini? Istraživala Dragana Papaz.
3: Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe nisu uspjele riješiti svoje razlike i dogovoriti se o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Dogovorili su da dosadašnji visoki predstavnik, njemački političar Christian Schmidt, odmah završi svoj mandat, a da njegov američki zamjenik Luis Krišok preuzme dužnost dvije sedmice, do kada bi trebalo da bude izabran novi.
4: Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira očekuje da će vršilac dužnosti visokog predstavnika obezbijediti institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu bezbjednost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici. Ukoliko bilo koji činilac pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, VD visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir s ciljem zaštite njegovog integriteta, navodi se u saopštenju Upravnog odbora PIK-a.
3: Kancelarija visokog predstavnika sada je u prelaznom periodu, dok se dešava ovaj presedan da funkciju visokog predstavnika obavlja vršilac dužnosti, a međunarodna zajednica pokušava pronaći kompromis za imenovanje Šmitovog nasljednika. Otvorena su brojna pitanja, poput mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i trajanja mandata VD-a, govori politički analitičar Ranko Mavrak.
5: Imenovanje vršitelja dužnosti visokog predstavnika jest iznenaženje, ali to je očevidno jedini način da se premosti ovaj jaz između europskih država i Washingtona koji postoji već neko vrijeme. Očevidno, europske države nisu pristale na ultimatume Trumpove administracije i to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu, jer je Europska unija definitivno prepoznala Bosnu i Hercegovinu kao područje svog vitalnog interesa. Krišok će, što je najvažnije, ostati sa ovlastima koje pripadaju visokom predstavniku. Dakle, vršitelj dužnosti ostaju na raspolaganju Bonske oblasti.
3: A kako Evropljani nisu spremni na američke ultimatume, jednako tako ni Amerikanci nisu spremni na ustupke, smatra politički analitičar Aleksandar Trifunović, uz pojašnjenje da se ne radi o posebnom interesu Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, već o njihovim strateškim interesima.
6: Amerikanci u ovom trenutku ne žele nikakav kompromis. Znači, ili će biti naš kandidat, ili neće biti niko. Amerika jako odgovara više nego ikada da ostanu u tom, tako kažem, stvarnom vlasništvu nad Dejtonskim mirovnim sporazumom. Njima je to jako važno u ovom trenutku i mislim da to je ono zbog čega se ovako ponašaju, da imaju jedan uspješan mirovni sporazum koji stoji iz Amerike, iako stvarni interes za Bosnu i Hercegovinu u Sjedinjenim Državama nikad nije bio manji.
3: Imajući sve ovo u vidu, Luis Krišok mogao bi duže od najavljenog roka vršiti funkciju visokog predstavnika, smatra politički analitičar Sead Numanović.
7: Prirodno je da u slučaju kada visoki predstavnik nije tu iz ovih ili onih razloga, a u ovom slučaju radi se o tome da su ga Amerikanci brutalno otjerali, onda je red da zamjenik preuzme postao. Vršio s dužnosti tu i on je kao novi presedan Amerikanac, a pozicija visokog predstavnika je rezervirana samo za Evropu. Novog visokog predstavnika još uvijek nema na horizontu.
3: Do sada su na horizontu bila dva kandidata za koje se očekivalo da bi mogli biti imenovani na funkciju visokog predstavnika. Najizvjesniji kandidat bio je Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima snažnu podršku SAD-a, ali ne i lidera Evropske unije, koji nisu odustali od svog kandidata, Francuza Renea Trokaza. Imenovanje vršioca dužnosti za korak nas je odmaklo od konačnog imena, a da li je riječ o ustupcima jedne ili druge strane radi smirivanja političkih tenzija ili o taktičkom potezu pred izbor novog visokog predstavnika, bit će jasno kada on bude izabran.
1: Član kazne

0: Ustavnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana kazneno-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcioniranjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske. Prve reakcije na odluku Ustavnog suda BiH zabilježila je Dragana Papaz.
1: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
2: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
1: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
3: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
1: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehić-Abazović.
4: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
1: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao bi razmatrati i dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj prijedlog predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske, ali i za isticanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković zatražio je povlačenje prijedloga. Pojedini analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje s lošeg životnog standarda uoči općih izbora. Slušamo Miroslava Nicovića.
5: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bi moglo biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. Dopune Krivičnog zakonika utvrdila je entitetska vlada, a uskoro bi se mogle naći pred Narodnom skupštinom. Premijer Republike Srpske Savo Minić na društvenim mrežama je poručio:
6: Ovim prijedlogom želimo da zaštitimo društvo od ideologija i simbola koji šire mržnju, netrpeljivost i podjele, te da sačuvamo mir, bezbjednost i dostojanstvo Republike Srpske.
5: Među inicijatorima zabrane zastave Armije Republike BiH je Udruženje veterana Garda Panteri. Predsjednik udruženja Petar Cvjetinović kaže da je ta zastava korištena u proteklom ratu i da su pod njoma počinjeni ratni zločini.
7: ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriji Republike Srpske.
5: Sa druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog i uputio zahtjev rukovodstvu Skupštine za hitno povlačenje iz procedure prijedloga zbog kriminalizacije simbola armije Republike BiH, ali je pitanje hoće li biti ispoštovan. Duraković upozorava da predložene dopune zadiru u oblast koja je već uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
8: Mislim da ovo što vlada radi sa pokretanjem ove inicijative je prije svega antiustavno i brutalno kršenje kako Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako i zakona Bosne i Hercegovine. Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice. Naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.
5: Istovremeno, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović ocjenjuje da izjednačavanje zastave armije Republike BiH sa ustaškim simbolima predstavlja prekrajanje istorije.
9: To je neprihvatljivo i sigurno neće proći. Kao političko djelovanje na ovu odluku očekujem da Ustavni sud poništi bilo kakvo donošenje ovakvih izmjena zakona.
5: Da će dopune biti predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mišljenja je i Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke. Smatra da se radi o selektivnom pristupu vlasti u Republici Srpskoj.
10: Ta vlada nije recimo stavila niti četničku ideologiju da zabrani veličanje, niti komunističku ideologiju ili ne znam koliko još drugih vojska je prošlo u stoljećima na ovome terenu, počeo od Osmanske, Mađarske, Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije. Zašto ta obilježja isto tako ako su pod njima počinjeni bilo kakvi zločini prema ljudima, civilnom stanovništvu, zašto bi se jedno obilježje moglo veličati?
5: Upravo su apelaciju za ocjenu ustavnosti, ali i pravnu borbu najavile i neke stranke poput SDA i naše stranke. Međutim, analitičar Mladen Bubonjić kaže da su ovakve priče skretanje pažnje javnosti sa ekonomije i životnih tema.
11: Uzevši u obzir dosadašnju praksu, daje nam svakako pravo da sumnjamo da sve, ne samo ovaj potez, nego svi potezi vlasti koje donose, dakle, od nekih kozmetičkih preko nekih uslovno krupnih kao što su izmjene zakona, jeste upravo s tim ciljem da se skrene pažnja sa suštinskih problema, sa suštinskih životnih problema, kako bi održavali prije svega i taj narativ o zaštiti i taj narativ o ugroženosti.
5: Ukoliko dopune prođu proceduru u Republici Srpskoj, gotovo je sigurno da će konačnu riječ dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: A visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas ponovno je u Sarajevu apelirala na političare u Bosni i Hercegovini da se vrate provedbi reformi i na taj način osiguraju put svoje zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Ponovila je da našoj zemlji prijeti gubitak dodatnih 370 miliona eura iz plana rasta, a navela je i da Unija radi na pronalasku novog visokog predstavnika koji će biti prihvatljiv svima. Kala se obratila i vojnicima misije Eufora i istakla da Unija nastavlja raditi za budućnost Bosne i Hercegovine i stabilnost regije. Marko Vuković.
12: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kalas istakla je da je tokom sastanaka sa domaćim političkim liderima jedna od glavnih tema bila proces imenovanja novog visokog predstavnika, istakavši pritom da je najbolji način za postepeno okončanje međunarodnog nadzora da mandat visokog predstavnika bude vremenski ograničen i usmjeren samo na pitanja koja su zaista neophodna.
13: Utorak je dogovoreno da će sada visoki predstavnik odstupiti sa dužnosti, a da će njegov zamjenik privremeno obavljati funkciju do 14. jula, dok se nastavljaju pregovori o izboru njegovog nasljednika. U konačnici, uspješnost ureda visokog predstavnika mjerit će se danom kada više neće biti potreban. Do tada ostaje važan stup stabilnosti. Odlučni smo pronaći evropskog kandidata koji može pomoći Bosni i Hercegovini da napreduje na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
12: Kalas je navela da je sa sagovornicima razgovarala i o procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasivši da je prema posljednjim istraživanjima više od 70% građana naše zemlje za pristup uniji. Navodeći primjere Crne Gore i Albanije, ali i Ukrajine i Moldavije, Kalas je ukazala da su vrata unije otvorena za nove članice.
13: Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja. Ovakva prilika za članstvo možda neće ostati zauvijek dostupna. Članstvo u Evropskoj uniji ujedno predstavlja najsnažniju garanciju protiv političke nestabilnosti i stranog uplitanja.
12: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost osvrnula se i na plan rasta za Zapadni Balkan, naglasivši da je riječ o vremenski ograničenom programu.
13: Političke podjele prečesto stoje na putu napretku. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura sredstava Evropske unije, novca koji bi direktno koristio njenim građanima. Bez provedbe reformske agende i finalizacije plana rasta, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi dodatnih 370 miliona eura. Domaći lideri moraju preuzeti odgovornost i ostvariti konkretne rezultate.
12: Kalas je istakla i očekivanje da predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini budu fer i pošteni, a ponovila je i da su stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine od strateškog značaja za Evropsku uniju. Sličnu poruku uputila je i obraćajući se vojnicima misije EUFOR, dodajući da će Unija učiniti sve za budućnost zemlje i stabilnost regiona.
0: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Z dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
14: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
15: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji godnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
14: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, financijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
16: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
14: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigija Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
17: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
14: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli.
0: Svih 15 delegata prisustvovalo je zasjedanju Doma naroda državnog parlamenta, ali je u radu učestvovalo samo njih 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red, koji se sastojao uglavnom od izvještaja informacija i suglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotirali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Minela Deševac.
18: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, zaglasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću, najmamo kriterijsku većinu.
19: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali.

0: ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
1: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi ja ću u skladu sa članom 57 stav 3 i članom 61 stav 2 Poslovnika Doma naroda dostavljam zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
2: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda, 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
3: Da vas još jedan put pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
4: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koraci. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
2: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno usaglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte donijela je odluku kojom je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Donesene su i brojne druge odluke koje se tiču požarne sezone, graničnih prelaza i pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. Detaljnije Nina Hodžić.
6: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine medijima se obratila samo predsjedavajuća Borjana Krišto, koja je pojasnila da su donesene nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Pored ostalog, ovim sredstvima osigurano je dodatnih 6 miliona maraka za BHRT. Predsjedavajuća Borjana Krišto.
7: 1.794.543 dodijelili RAK-u za unapređenje zapravo njihovih tehničkih informacijskih kapaciteta. 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
6: Ministar prometa i komunikacija Edin Forto, koji je bio odsutan sa današnje sjednice, istakao je da je riječ o najvećoj financijskoj podršci RTV servisu u njegovoj historiji kroz sredstva RAK-a. Osim značajnih izdvajanja, donesene su i druge odluke, poput one koja se tiče požarne sezone za tekuću godinu, navela je predsjedavajuća Krišto.
7: Ne, ove godine smo zapravo donijeli tu odluku preventivno, jer jako je teško djelovati, donositi takve odluke u momentu kada se to nešto desi.
6: Predsjedavajuća Krišto dalje navodi da je upućen nacrt ratifikacije odluke o potpisivanju sporazuma o graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom.
7: Taj smo dio posla uputili prema parlamentarnoj skupštini sukladno proceduri koja je predviđena za ratifikaciju, jednostavno da to nekako ne čeka zbog izostanka ili nenazočnosti ministara na današnjoj sjednici.
6: Raspravljalo se i o zahtjevu grada Mostara zbog požara na deponiji Uborak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zaduženo je da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o pomoći u skladu sa zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava iz tekuće rezerve za interventne situacije.
5: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i u

0: Pravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH odloženo je u Državnom sudu za 3. novembar. Tuženi u cijelosti odbacuju tužbu, dok je zastupnik federacije upozorio da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan nakon izbora. Odlaganje je ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je nanošenje daljnje štete federaciji. Ročište je pratio Marko Vuković.
1: Tužba Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na tvrdnje da je Republika Srpska kroz sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza ostvarila finansijsku korist od oko 73,2 miliona maraka u periodu od 2023. do 2024. godine bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Zbog toga je odlaganje ročišta pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murto ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je, kako je naveo, nanošenje dalje štete Federaciji BiH.
2: Očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje, ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu, zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad. Međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se usvoji koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja, a ni konačna godišnja.
1: Prema nekim procjenama, dug je u međuvremenu povećan jer je prošla 2025. i pola ove godine, pa se sada dug procjenjuje na više od 150 miliona maraka. Murto je istakao i da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan za 3.11. ove godine nakon izbora.
2: Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, a ne kad odu sa mandatu. A dotad federacija ostaje i prema nekim informacijama za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje je koliko će biti u 26.
1: Predstavnici Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji se nisu pojavili pred medijima, pred sudom su u cijelosti osporili tužbu federacije.
3: Sedmica.
0: Centralna komemoracija povodom stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine održana je u Bratuncu. Brojna udruženja stradalih Srba iz ovog kraja smatraju da srpske žrtve nemaju isti tretman kao žrtve druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju i sudske presude kojih je, kako kažu, vrlo malo kada su u pitanju zločini nad Srbima. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko na dan obilježavanja ove godišnjice bio je dan žalosti. U Bratuncu je bio Mirel Čeliković.
4: Brano Vučetić iz sela Bjelovac kod Bratunca preživio je sve golgote proteklog rata, izgubivši kao devetogodišnji dječak u samo nekoliko mjeseci sve članove uže porodice. Kaže da osjeća obavezu svake prve subote u julu prisjetiti se svih srpskih žrtava Podrinja, posebno članova svoje porodice.
5: Ja sam preživao sve što može da se preživi u jednom ratu, od ranjavanja, zarobljeništva, izgubio sam cijelu porodicu, brata od 17 godina. Majka mi poginula 16. septembra 92. godine na samom početku, tako reći, rata, a brat i otac su poginuli na veliki napad na moje selo 14. decembra 92. Znači, faktički za 3 mjeseca sam izgubio cijelu porodicu. Ranili su me, takog ranjenog smo odvali u logor u Srebrenicu.
4: Jovana Zekić iz Srebrenice još uvijek traga za ocem, kojeg je zadnji put vidjela 9. maja 1992. godine.
6: 9. maja 1992. godine otac mi je ostao kod zgrade stare policije, SUP-a, i od tad do današnjeg dana nemamo neke zvanične podatke, s tim da onako nezvanično imali smo nekih informacija od komšija više, da je od strane jednog od naših komšija ubijen, ali lokaciju nikad niko nije zvanično rekao.
4: Brojna udruženja stradali Srba iz ovog kraja smatraju da se ne govori dovoljno o žrtvama iz reda srpskog naroda, ali da su oni tu da ne samo na godišnjicu obilježavanja, već i svakog drugog dana u godini govore o svim zločinima koji su počinjeni nad Srbima Podrinja. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Bratunac.
7: Veoma je važno da tu istinu govorimo, ne samo u dane velikih stradanja kao što je ovaj, nego da o zločinima nad članovima naših porodica i ubijanje 3260 Srba govorimo svaki dan u godini i da o tome pričamo i onda kada nas ne pitaju.
4: Posebno ogorčenje porodice stradalih pokazuju prema sudskim presudama, kako oni domaćih pravosudnih institucija, tako i međunarodnih. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
8: Sudovi koji su procesuirali, dakle i Međunarodni sud nepravde i Sud nepravde Bosne i Hercegovine su učinili sve kako bi zaplašili srpski narod samim činjenicama, dakle o tim presudama koji su izrečene za zločine na drugim narodima, dok je za stradanje Srba u Podrinju osuđeno samo 4 lica na 29 godina.
4: Liturgiju u porti Bratunačkog hrama, zatim i parasto za ubijene civile i vojnike iz srednjeg Podrinja i Birča, na vojničkom groblju Bratuncu služio je patrijarh Porfirije.
0: U memorijalnom centru Potočari 11. jula biće ukopano 10 identificiranih žrtava genocida nad Bošnjacima. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić kazao je nakon posljednje sjednice ovog odbora da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, a organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000. Memorijalni centar Srebrenica Potočari posjetio je i gradonačelnik Londona Sadik Khan i odao počast žrtvama genocida. Khan je na sastanku s direktorom memorijalnog centra Emirom Suljagićem istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervju za BHRT Khan je naveo da razgovor s porodicama žrtava mijenja pogled na život.
9: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu, faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godinu. I kada se sastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorijalni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Više od 8300 muslimana, muškaraca i dječaka je ubijeno, 10.000 žena, djece i starih su bili nasilno raseljeni i moramo biti pažljivi da se istorija ne ponavlja i odlazimo odavdje kao promijenjena osoba i zaista me dirnulo ovo što majke rade i odlučni sam više nego ikada da podsjećam ljude na ono što nas ujedinjuje, ne što nas razdvaja.
0: Nastavak naučnog istraživanja, institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice. Poručeno je sa dvodnevne međunarodne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu održane u Sarajevu i Srebrenici. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinitelja zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Više o tome će Nina Hodžić.
10: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
11: Ono što smatramo jeste da se mora insistirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
10: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktor

0: direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
1: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena. Pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji. I upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
0: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Akademik Mirko Pejanović osvrnuo se na riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da je Srebrenica na savjesti Europske unije.
2: Mi smo pravili jedno pismo javno za gospođu Ursulu i ona je na to pismo indirektno odgovorila da je Bosni i Hercegovini namijenjena milijarda za njen rast i razvoj i da se iz tih sredstava treba jedan dio odvojiti za obnovu, razvoj i otklanjanje posljedica genocida u Srebrenici.
0: Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
3: U današnjem vremenu, postratnom periodu, svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
0: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
5: Nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko pokušaja, u Sarajevu su zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milion eura, čime jedan od najznačajnijih kulturnih objekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Sandra Elez.
6: Budući muzej Arsevi čuvaće jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Zbirka je nastajala od početka 90. godina zahvaljujući donacijama brojnih svjetski poznatih umjetnika koji su na taj način iskazali solidarnost sa Sarajevom tokom rata. Idejni tvorac i osnivač projekta je Enver Hadžiomer Spahić, čija je vizija konačno na putu da dobije svoj trajni dom.
7: Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Istorija projekta Arsevi duga je više od tri decenija.
6: Zgradu muzeja Arsevi projektovao je istaknuti italijanski arhitekta Renzo Piano. Izgradnja se finansira bespovratnim sredstvima Europske unije uz sufinansiranje Italije i Francuske. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kaže da je riječ o projektu od izuzetnog kulturnog značaja.
8: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
6: Završetak radova na muzeju Arsevi planiran je u naredne dvije godine. Time bi Sarajevo nakon više od 30 godina od nastanka ove jedinstvene ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja gradnje trebalo dobiti savremeni muzejski prostor u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koji se trenutno nalaze u prostoru vijećnice.
5: Predstava Tebe ljubi duša moja rađena u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra apsolutni je pobjednik pozorišnih igara u Jajcu. Osim nagrade za najbolju predstavu, glasovima stručnog žirija ali i publike, Harisu Pašoviću dodijeljena je nagrada za režiju, Vedranu Fajkoviću za dramaturgiju. Najbolje su i glumice iz ove predstave, Gordana Boban i Vanessa Glođo, kao i mladi glumac Alen Konjicija. Najbolji dramski tekst je Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Adnana Lugonjića. U takmičar

0: srpskoj selekciji odigrano je 6 predstava koje su se uglavnom suočavale s traumama prošlosti. I dok je publika željna teatra sa pažnjom pratila svaku od njih, kritika je složna da se moramo okrenuti budućnosti, jer mnogo je neispričanih priča koje danas živimo. Ipak u jednom su svi složni. Važnost ovog festivala je neprocjenjiva. Daniela Regoje.
1: Svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima koji se koncipira po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samom programu.
2: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora, ali mi se čini da smo nekako gledajući kroz ovu selekciju upali u jedan umjetnički čorsokak.
1: Književniku Nedžadu Ibrahimoviću, kako kaže, s jedne strane interesantna je koncepcija cijelog festivala, a sa druge izbor predstava koje smo gledali.
3: Vidjeli smo da su to predstave koje neki način nemaju ono što je najčešće i najvidljivije u svaku dramsku komadu, to je klasični dramski sukob, nema neku klasičnu dramsku tenziju.
1: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni. Jer važnost ovog festivala je ogromna, ističe glumica Hasija Borić, koja je učestvovala i nakon rata u obnovi festivala.
4: On je najstariji bosansko-hercegovački festival i to je mogućnost da se ljudi iz različitih sredina susretnu, da se takmiče.
1: A publika sa radošću dočekuje igre.
5: Mislim da grad Ajce znači čak i više nego meni. To je grad koji nosi veoma veliku historiju.
6: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno svake godine, to mi je nekako vrhunac godine.
7: Neprocjenjiv je značaj. Mislim da je i sad na jednoj lijepoj razini, da je dobro organiziran, ali da možda možemo imati još više pomoći. Recimo, pre 20 godina su ovdje tijekom igara dolazili i mladi glumci. Da mislim da treba veći proračun za sve ovo što se događa.
1: Ove godine sa festivala je krenula i inicijativa da se pozorišnim igrama u Jajcu vrati značaj kakav su imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava i kruna teatarske sezone u zemlji.
0: I to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. S vama su u proteklih 50 minuta bili tonski realizator Muharem Muraspahić i urednica emisije Senka Jašarspahić. Do slušanja.